0: Otan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21.

0: Kuka piristää sun työpäivää ja jakaa työelämän ilot ja murheet? Aito iskelmän aamussa Hanna ja Jenni etsivät nyt aidosti parhaita työkavereita. Käy osallistumassa kisaan ja pääset kenties yllättämään työkaverisi ihanalla illalla. Aito iskelmä järjestää lokakuussa Helsingissä Afterwork-tilaisuuden, johon ei myydä lippuja. Ne voi ainoastaan voittaa. Luvassa hyvää seuraa, kuohuvaa ja musiikkia. Käy kehumassa työkaveriasi osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
1: Aito

0: Aito iskelmän aamu.
1: Se on perjantai viemut vinne maan.
2: Että on uupunut.
1: Se on, kun ei ole keskittymiskykyä.
2: Eikä saa enää edes lukea.
0: Kohta mennään. Aito iskelmän aamussa Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Hyvää perjantai huomenta, ystävät. Se on 18. päivä syyskuuta. Kuuntelet Aito iskelmää ja tänään sun seurassa Kinnunen Aleksandrova showsta Kinnunen, eli Hanna. Toivottavasti voit tosi hyvin tänäänkin. Kuunnellaan Aitoa iskelmää, parasta musiikkia, kohta Maggie Rileyn Every Time We Touch ja tässä Eppu Normaalin Kitarataivas ja tähdet. Heräillään yhdessä tähän uuteen päivään.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Löydät meidät myös somesta @aitoiskelma.

Maggie Reilly, Every Time We Touch, Aito Iskelmän perjantai-aamussa. Hyvää huomenta, täällä on Kinnusen Hanna tänään soolona sun seurassa kymppiin saakka. Ja oikein hyvää nimipäivää tänään Tytti, Tyyne ja Tyyni. Ja suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Pamela viettää tänään nimipäivänsä ja ortodoksisen kalenterin mukaan Arja, Aira ja Airi. Tänään on myöskin hauskoja teemapäiviä. E-kirjan päivä, se on kansainvälinen päivä, joka innostaa lukemaan nimenomaan digitaalisia kirjoja. Ja tämä on vielä hauskempi, juustohampurilaispäivä. Erityisesti somessa tätä päivää, National Cheeseburger Daytä, tänään juhlitaan. Jos pitäisi noista kahdesta valita, niin kyllä mä ottaisin ennemmin ton juustohamparin kuin e-kirjan. Koska kirjan pitää olla paperista, että sä voit hypistellä sitä, sä voit ajatella uuden kirjan tuoksua, vaikka miten hyvältä se tuoksuu, ja sitten sä saat ihan mihin tahansa sen mukaan, eikä tarvi olla nettikunnossa, kun sitä lukee. Siinä mä oon aika vanha-aikainen. Tänään myöskin on tärkeä teemapäivä, nimittäin kansainvälinen samapalkkaisuuspäivä, ja se on YK:n teemapäivä, ja sen tarkoituksena on edistää miesten ja naisten välistä palkkatasa-arvoa ja tuoda esiin maailmanlaajuista palkkaeroa. Onko sun helppo keskustella rahasta ja vaikka palkoista työkavereiden kanssa? Laita WhatsAppia 050-56-99475, jos tästä herää ajatuksia. Nyt Laura Voutilainen ja kerran Aito Iskelmän aamussa. Hyvää huomenta.

Hyvän perjantain huomenta Aito Iskelmän taajuudelta. Kinnusen Hanna tänään soolona täällä. Jenni on reissun päällä. Kohta ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Yleensä tähän aikaan aamusta me tarjollaan Jennin kanssa sulle aamun avaus, eli ajatus uuteen päivään purtavaksi. Mutta poiketaan tänään vähän kaavasta ja palataan aiempaan. Tällä viikolla meillä kävi vieraana Annika Takaniemi, joka on 50 media-alan ammattilainen. Hän avioeron jälkeen ja sen jälkeen, kun lapset muutti pois kotoa, niin jäi yksin asumaan omaan isoon paritalonsa ja mietti, että miten kuluja saisi oikein pienennettyä. No hän keksi, että hänhän ottaa alivuokralaisen. Ja alivuokralaiseksi löytyi parikymppinen opiskelijanuorukainen. Ja

Me juteltiin Annikan kanssa siitä aiemmin, että mikä siinä kimppa-asumisessa oikeastaan on kaikkein parasta ja miksi sitä kannattaisi kenen tahansa harkita isollakin ikäerolla. Palataan tuohon haastatteluun iltan jälkeen.

0: Iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito Iskelmä.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.

0: nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
4: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
5: Luota muhun.
6: I can't.
7: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
8: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
9: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
10: Juurikaan kiinnosta.
11: Mitä?
12: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
13: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
14: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.

0: ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Tästä on tullut iso hitti tänä syksynä ja se on hienoa, koska tämä on hieno biisi. Kuuntelet Aito Iskelmän aamua, Kinnusen Hanna täällä tänään sun seurassa kymppiin saakka. Annika Takaniemi on 50-vuotias media-alan ammattilainen, joka jäi yksin asumaan ison talonsa avioeron jälkeen ja sen jälkeen, kun lapset muutti pois kotoa. Ja hän päätyi ottamaan 24-vuotiaan opiskelijanuorukaisen alivuokralaisekseen. Ei ihan tyypillinen tilanne, mutta mikä tollaisessa kimppa-asumisessa on Annikan mielestä kaikkein parasta? Tästä me juteltiin, kun Annika vieraili aiemmin tällä viikolla Aito Iskelmän aamussa.
1: Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
0: Tänään meillä on vierasvartin vieraana Annika Takaniemi, upea 50-vuotias media-alan ammattilainen, joka ryhtyi kämppikseksi omassa kodissaan 24-vuotiaan opiskelijan kanssa. Huomenta vielä.
2: Huomenta. Annika, kerro, että mitkä on parhaita puolia siinä, että asuu jonkun kanssa kimppakämpässä?
3: No, vaikka voi katsoa yhdessä futista, tietenkin ne kotibileet, ehkä voi pelata lautapelejä ja sitten ylipäätään sellainen niin kuin arkinen ajatusten vaihto, vaikka se olisi ihan muutama sana päivittäin, niin kyllähän se niin kuin on mielenterveydellinen homma, kun sä et ole vaan niin kuin yksin nyhjötä ja juttele sun kissoille ja ne ei vastaa yleensä. Joskus ne vastaa, niin on miau, mutta silleen, että siellä on niin kuin oikea ihminen siellä kotona pyörimässä, niin kyllä se mun mielestä on päälle tosi hyvä juttu.
0: Joo, ja sitten musta on semmoinen ajatus jotenkin, mitä meidän, ehkä voisiko sanoa näin kollektiivisesti vähän yleistä, että meidän suomalaisten voisi olla ihan hyvä ruveta miettimään tätä, että uskallettaisiko me muutkin rohkeammin omissa tilanteissamme niin kuin ajatella tuota vaihtoehtona, koska tutkitusti suomalaiset on aika yksinäisiä ja yhä useampi suomalaisista asuu yksin.
3: Niin.
0: Eihän se välttämättä takaa yksinäisyyttä tai tarkoita sitä, mutta tavallaan just toi arkiset kohtaamiset, ihan vaan ohimenemiset, hyvää huomenta ja moi.
2: Niin toihan kuulostaa perusavioliitolta, kun ollaan oltu yhdessä 20-30 vuotta. Niin. Te pääsitte tämän kämpiksen kanssa siihen jo suoraan. Niin. Ilman näitä turhuuksia, ja, että nukutaan lusikassa.
3: Alkaa kuulostaa vähän silleen kringeltä. Nyt me kun ottaa huomioon, että mä oon hänen äitinsä ikäinen.
2: Mitä tarkoittaa kringe?
0: Mutta sä opit sen, jos sä otat 24-vuotiaan kämppiksen.
2: Nyt me kysytään Annika, mikä sulla on ekana mielessä.
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.
0: Näin media-alan ammattilainen Annika Takaniemi kimppa-asumisesta. Kuuntele tuokin haastattelu suplo.fi kautta Aito Iskelmä osoitteesta. Sieltä löydät kaikkien Kinnunen Aleksandrova show koosteet ihan milloin tahansa. Tässä Topi Sorsakoski ja Agents.

0: Yölintu, mä putoan Aito Iskelmän perjantai-aamusta. Kinnunen Aleksandrova showta kuuntelette tänään Kinnunen täällä. Itekseen sun seurassa kymppiin saakka, kun Jenni on reissussa. Kohta soi muun muassa Abba ja sitten me palataan maailman helpoimpaan kisaan, johon eilen soitti Metsuri Raine Suomussalamelta. Tänäänkin pelataan puoli kasin jälkeen. Jos haluat ilmoittautua kisaan mukaan jo nyt, niin laita mulle WhatsAppia 050-56-99475. Voit voittaa vaikka 50 ruokakaupan lahjakortin tuosta kisasta.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Aito Iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kilo.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Punainen paprika euro 99 kilo.
11: No niin.
10: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
11: Pakkanen täyteen.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Juhlapainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

0: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Abba, One of Us oli Aito Iskelman perjantaissa, kello on 6.44 ja Kinnusen Hanna täällä tänään Kinnunen Aleksandrova showssa sun seurana 10:00 saakka. Maailman helpointa kisaa pelataan joka aamu 7:30 jälkeen ja eilen kisaan soitti aivan mahtava tyyppi Raine.
1: Aito Iskelman aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Nythän me pelataan ja tänä aamuna meillä on aivan huippukisa ja jälleen kerran Raine Suomussalamelta. Hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
3: Miten se on aamu Raineella lähtenyt liikenteeseen?
2: Metässä ollaan.
3: Metässä? Ootko metsuri?
2: Kyllä.
0: Mikä on tällä hetkellä niin kuin metässä metsurin niin kuin tärkeä juttu? Kaajatko nämä puita siellä vai mitä siellä tapahtuu?
2: Taimikohoitoa,
0: no niin justiin.
3: Niin just. Mihin aikaan sun aamu alkaa, työpäivä siis?
2: 6:30.
0: No sinä oot niin kuin meikäläisiä sitten, että ajoissa ollaan liikenteessä.
2: Yeah.
3: Se on, kato, aikainen mato ja niin edespäin. Meillä on sulle 9 kysymystä, Raineja, jossa kaikki selvität oikein. Sä voitat Aito Iskelmän parkkikiekon, yllätyspalkinnon sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Yhteen kysymykseen saat vastata, jos vastausta et tiedä, Kake Randeliin, paitsi viimeiseen kysymykseen.
2: Selvä.
0: Lähdetäänkö pelaamaan?
2: Lähdetään vain.
1: Maailman helpoin kisa.
3: Missä kaupungissa Suomessa sijaitsee presidentin linna?
2: Helsinki.
3: Kumman Kinnunen Aleksandrova Show'n jäsenellä on syntymäpäivät toukokuussa?
2: Kinnunen.
0: Sano toinen.
2: Aleksandrova.
3: Kuulimme vaan oikean vastauksen. Ei se olisi tähän voinut kosata. No tämä on aivan typerä kysymys, tuo Olavi tehnyt niin kuin
0: oikeasti. Ja sitten tavallaan se, että tärkeä tietohan se on. Se on Aleksandrova toukokuussa, Kinnunen heinäkuussa.
3: Jatketaan eteenpäin. Onko ragdoll kissa vai koirarotu?
2: Koira.
3: Perkelee! Anteeksi. Se on kissa.
2: Justi.
3: Ui saakeli. Tiedätkö mitä? Mä haluan antaa sulle revansin. Siis voidaanko...
0: Sano Kake Randeliin. Sano tuota Raine Kake Randeliin.
2: Kake Randeliin.
0: Noniin, haha Olavi, no jatketaan. Oliko se nyt kolmas kysymys?
3: Se oli kolmas.
0: Noniin, sä sait nyt tuon Aito Iskelman parkkikiekon. Seuraavana tavoitellaan yllätyspalkintoa, mutta nyt sulle enää olien korsia. Nyt pitää tietää tästä eteenpäin. Pelataanko eteenpäin?
2: Pelataan.
0: Raine arvat, mitä nämä emänä tekee.
3: Niin mekin ollaan. Kenen artistin kappale on kohta 100? Sen verran helpotan, että hän osallistui Euroviisuihin yhdessä.
2: Tee Parkkonen.
3: Aivan oikein.
0: Yes.
3: Minkä alan gaala on Yhdysvalloissa nimetty Oscar-gaalaksi?
2: Elokuva.
3: Onko ajan näyttäjä kukkalaji vai ei?
2: Ei.
3: Tähän se nyt kosahti.
1: Kisasi päättyy tähän.
0: Ai santeri, mutta no saat sen Aito Iskelman parkkikiekon. Voiko sitä laittaa traktorinkin? Kai sen voi laittaa, ei sitä varmaan metästä tartte niinkin.
2: Tarttee sitä.
0: Tartteeko?
3: Niin, nimenomaan sitä voiko tuon jääskrapana käyttää sitten myös.
0: No sekin tietenkin.
3: Ihanaa, kiitos kun osallistuit ja osallistuppa vastakin. Ja ihanaa päivän jatkoa.
0: Ja sitten toukokuussa voit laittaa ne onnitteluviestit Jennille ja sitten heinäkuussa meikälle.
2: Selvä, mennäpä laitamaan.
0: Kivaa syksyä Suomussalmelle, moikka.
3: Moi moi.
2: Moi.
1: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Näin kävi Rainelle eilen. Miten käy sulle, jos pelaat vaikka tänään? Laita nyt jo WhatsAppia 050569475 ja ilmoittaudun mukaan tämän aamun maailman helpoimpaan kisaan, koska tuossa vähän vajaan tunnin päästä 7:30 jälkeen sitä pelataan. Ja voit voittaa vaikka 50 ruokakaupan lahjakortin itsellesi. Tässä Levi and the Leavings ja kohta Vesterinen yhtyeineen.

Westerin ja yhtyeineen tummilla teillä Aito iskelmän aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova showta kuuntelet. Kinnunen ja Hanna täällä tänään itekseen kymppiin saakka, kun Jenni on reissun päällä. Nyt Katri Helena, anna mulle tähti taivas. Hyvää huomenta.

0: Katri Helena, anna mulle tähti taivaassa, saattelee meidät kello 7 uutisiin Aito Iskelma aamussa. Oikein hyvää huomenta, Kinnusen Hanna täällä tänään sun seurassa 10 saakka.
1: Aito Iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelmä.

0: koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
1: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
0: Dronbits.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Plus the Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Plus the Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
5: Synttäreiden kunniaksi saat nyt kaikki Elfa-hyllyjärjestelmän tuotteet -25% sunnuntai-iltaan asti. Tervetuloa!
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Moi!
8: Moi!
7: Tulisitsä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt!
9: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
10: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
11: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
12: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
16: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
17: Luuletko, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
18: En mä kyllä luule.
15: Kaikki tunteet mukana.
17: Mitä mä oikein teen?
15: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: SDP, keskusta ja vihreät aikovat pysyä mukana velkajarrusopimuksessa, puolueet kertovat Ilta-Sanomille. Esimerkiksi SDP:n keskeinen talousääni Joona Räsänen vahvistaa, ettei puolue ole aikeissa pakittaa sopimuksesta. Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö toteaa, ettei Suomen tule
21: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
22: No siinä oli napakat uutiset nyt sitten tällä kertaa. Säätietoja. Ilmatieteen laitos kertoo, että pohjoisessa sää poutaantuu aamupäivän mittaan ja samalla pilvisyys vähenee. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on melko runsasta ja sadekuuroja tulee laajalti. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on koko maassa 7 ja 17 asteen välillä.
23: Eniten aitoa iskelmää.
22: Kello on pari minuuttia yli 7 perjantai 18. päivä syyskuuta. Kinnusen Hanna täällä tänään aitoiskelma aamussa soolona, kun Jenni on reissun päällä. Me ollaan kymppiin saakka yhdessä tätä perjantai-päivää käynnistämässä. Ja ihanaa, että oot siellä kuulolla. Paula Koivuniemen, hei buonanotte. Kuunnellaan se seuraavaksi. Sen jälkeen mä haluaisin kysyä sulta ihan rehellisen kysymyksen. Kuin paljon sille arjen asioissa ja arjen tasolla sä sekoilet? Unohtelet? sitten löydät ehkä itsesikin joskus jostain vesisateesta seisomassa vähän ihmeissään. No joo, mennään tähän kohtaan. Haluan vähän avautua.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.
1: Hei.

Talkovnemi, hei, buonanotte, soi Aitoiskelman perjantai-aamussa, 7.07 on kello. Oikein hyvää huomenta Aitoiskelman studiosta, siis Kinnusen Hanna täällä kymppiin saakka sun seurassa. Mun isäni kutsuu mua Mr. Beanin tyttäreksi, jos tiedät sen brittikomediahahmon, Rowan Atkinsonin näyttelemä Mr. Bean, joka varsinkin takavuosina on ollut todella suosittu komikantekijä. Hänhän on semmoinen tyyppi, että hänelle sattuu ja tapahtuu kaikenlaista. Yleensä jotain koheltamista, jotain hassua, väärinymmärryksiä, putoavia tavaroita, katoavia tavaroita, kaikenlaista. Ja kyllä mä luulen, että mä olen ton lempinimeni sinällään ansainnut, koska semmoinen arjen koheltaminen, arkisemmin sanottuna arjen sekoilu, niin se kyllä kuuluu minkälaisen repertuaariin. Viimeksi tänä aamuna, kun lähdin aikaisin töihin, niin mietin siinä, oli oikein silleen tyytyväinen, että nyt en ainakaan myöhästy. Ja ehdin ajaa pari kilometriä ehkä kotipihasta kohti työpaikkaa, kunnes tajusin, että ei saakeli. Mullahan jäi puhelin siihen eteisen pöydälle. Ja mä en oikein pysty tekemään tätä aamutyötäni ilman puhelinta, koska puhelinta tarvitaan nykyään vaikkapa siihen, että sä varmistat sun salasanan, kun sä kytket tietokoneen päälle ja muuta. Kirjaudut järjestelmiin, niin siinä on semmoisia synkronointiasioita. Ei muuta kuin takaisin hakemaan se puhelin ja sitten hirveellä kiireellä töihin. Kauhea stressi tuntuu, että tuonne Mannerheimintien loppupäähän Finlandia-talon kohdalla, niin siihen rattiin lysähdän, kun pelotti niin kauhean.

oikeasti tehdinkö vai en. No sitten toinen, tähän sotkeutuu vähän parisuhdekin. Tässä on pari viikkoa ollut sellainen tilanne, että meidän auton avain, ikään kuin se ykkösavain, jossa on avaimenperät ja kaikki, niin se on hukassa. Ja mä tiedän, että se oli niin kuin mun jäljiltä. Mutta sitten kuitenkin mä rupesin jossain vaiheessa naputtaa mun puolisolle, että ei se voi, mä oon aivan varma, että se ei kyllä meikäläisen jäljiltä oikeasti kuitenkaan, kun mä laitan sen joko mun käsilaukkuun tai sitten mun takin taskuun. Mutta kummassakaan näistä sitä ei ole. Ei ole. Kunnes sitten tänä aamuna, kun tulin tähän työpaikalle, niin otin eri takin päälleni aamulla, mitä mulla on tässä viimeisen viikon aikana ollut. Ja sitten vasempaan taskuun laitoin auton varaavaimen, jolla olin ajellut tänne töihin tai käyttänyt sitä töihin tulemiseen. Ja sitten laitoin oikean käden oikean puolen taskuun ja löysin sieltä sitten sen toisenkin auton avaimen. Niin joudun niin kuin nöyrästi laittaa puolisolle viestiä, että kyllä oikeassa olit. Mun takin taskussahan se oli se avain. Onko tämä sulle lainkaan tuttua? Vai onko sulla kaikki aina järjestyksessä? Laita viestiä 050 569 475 tässä Johanna Kurkela.

0: Niin kaunis biisi Kurkela Johannalta, oothan tässä vielä huomenna. Kuuntelet Aito Iskelmän aamua, Kinnunen Aleksandrova showta, Kinnusen Hanna täällä tänään itsekseen kymppiin saakka. Oikein hyvää huomenta. Suurlähettiläät elokuun 11 seuraavaksi ja tsekkaillaan sitten, mikä on tärkeintä tänään.
1: Aito Iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova. Tästä on hyvä jatkaa.
0: Ja laita mulle WhatsAppia tulemaan oikeastaan aiheesta kuin aiheesta, nyt kun täällä meikäläinen varsinkin itekseen kikkailee kymppiin saakka. 050 5699 475.

0: Suurlähettiläät elokuun 11. Aito iskelmän perjantai-aamussa.
1: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
0: Tsekkaillaan vähän päivän tärkeimpiä uutisia. Kyllä tämä on mun mielestä ehdottomasti, ehkä jopa se kaikkein tärkein. Suomen lentopallo miesten maajoukkueen EM-kisoissa Suomi oli lohkonsa kakkonen. Lohkovoiton vei Belgia ja siellä Tampereella kotiareenalla, Nokia-areenallahan Suomi näitä pelejä pelasi. Siis täysin voitokkaan putken siihen asti, kunnes kohtasi eilen Viron ja hävisi Virolle luvuin 2-3. Viro ei kuitenkaan mennyt jatkoon, mutta Suomi meni ja sitten Suomi kohtaa sunnuntaina neljännes välierissä A-lohkon kolmosen Kreikan, joka on kuulemma kova, mutta voitettavissa. Suomalainen hävittäjä-lentäjä lensi eilen torstaina ensimmäistä kertaa F-35 hävittäjällä Euroopassa ja tämä on yhdenlainen uusi ennätys. Lento tehtiin Norjan Urlandin tukikohdassa osana kuuden maan monikansallista harjoitusta ja kyse on tämmöisestä yhteistyöstä, josta F-35-maat jakaa koneita, henkilöstöä ja sitten myöskin aseita. Kotimaasta vielä semmoinen, että jos olet tänään Helsingissä, niin tänään 2-4 pääsee tutustumaan presidentin edustustiloihin Mäntyniemeen, koska siellä on presidentin virka-asunnon avoimet ovet. Ja

0: 20% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
10: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
11: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
10: Hold up, puutko edelleen Hesburgerista?
11: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
12: Hesburger. Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
14: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
15: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
16: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
17: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Saanko häiritä?
19: No johan te häiritsette.
18: Kiitos ja anteeksi.
19: No saatte.
18: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
19: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
18: Oikein veikattu.
19: No kuten tapanani on.
18: Se on hyvä tapa.
20: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Anna Eriksson ja Lintu kohta Arttu Viskarin Suomi Finland Brkele Aito Iskelmän perjantai aamussa. Se on Kinnusen Hanna täällä. Kymppi saakka Kinnunen ja Aleksandrova showssa, kun Aleksandrova on tänään reissun päällä. Kello on 7.27. Aha, siis teetkö, kun joskus tulee se fiilis, että ai vitsi, mä unohin tämän täysin, että olisi ollut yksi mun unelma, jonka mä olisin halunnut toteuttaa, ja se olisi tullut tosi lähelle, se unelman toteutus, mutta sitten ihan vaan niin kuin omaa pöljyyttä, se jäi sitten toteutumatta. Siis, pitäisikö sanoa median moguli, juontajana, toimittajana, podcast-hostina, myöskin näyttelijänä ainakin, onko jopa laulajanakin tunnettu Oprah Winfrey, yhdysvaltalainen, supertähti, niin hän on nyt ainakin ollut Suomessa. Ehkä hän on saattanut täällä joitakin olla, mutta Helsingissä nyt järjestetään semmoinen business-tapahtuma vuosittainen Nordic Business Forum, ja siellä on joka vuosi aina joku megastara. Mun mielestä siellä on Barack Obama, oliko jopa viime vuonna. Ja tänä vuonna nyt sitten eilen Oprah Winfrey oli siellä esiintymässä, puhui 8500 ihmiselle. Ja Ilta-Sanomatkin on nyt sitten tehnyt jutun siitä, että minkälainen kokemus nyt sitten tämä Oprah Winfreyn esiintyminen oli. Ja sitten jos olet ostanut sinne semmoiset monta tuhatta euroa maksavat first class -liput, niin sä oot päässyt myöskin tapaamaan Oprah Winfreyä. Ja täällä jutussa on haastateltu muun muassa yrittäjä Tellu Uotila, joka tämmöisen henkilökohtaisen tapaamisen Oprahin kanssa sai. Ja Uotila kuvailee täällä Ilta-Sanomien toimittajalle, että no minkälainen se kohtaaminen sitten Oprah Winfreyn kanssa oli, niin hän otti huomioon ja kaappasi meidät kainaloon. Ja sitten kun Tell oli kiittänyt Oprahia tämän lyhyen kohtaamisen aikana häntä tämän elämäntyöstä, niin Oprah Winfrey oli ollut tosi kohtelias ja sitten sanonut, että anna valosi loistaa. Ja kuulemma tämä on ollut kerran elämässä kokemus. Siis mun mielestä niin tässä tärkein juttu on jotenkin se, että tämmöinen muistutus nyt itsellenikin, koska mä olisin halunnut nähdä Oprahin livenä. Se on ollut mun oikeasti yksi unelma. Mä ihailen häntä ammatillisesti tosi paljon. Niin tavallaan se, että toteuta niitä juttuja, mitä haluat tehdä. Jos haluat mennä vaikka katsoa jotakin keikkaa, jotakin artistia tai bändiä, että oot miettinyt niin pitkä, että olisipa kiva nähdä, niin tee se, varaa se lippu. Se ei tarvitse olla mikään ulkomaanreissu, vaan se voi olla lähitanssilla vaan oikeasti esiintyminen. Mutta niin kuin mene ja tee ja toteuta niitä juttuja, mitä sä haluat tehdä. Ja siitähän se Oprah Winfreykin puhuu. Ja yksi tärkein sanoma, mikä tässä hänen eilisessä Nordic Business Forum puheessaan on ollut, niin on ollut se, että kuuntele itseäsi. Mä näin somesta klippejä siitä puheenvuorosta ja hirvittävän paljon siellä oli semmoista tavallaan aivan päivänselvää asiaa, mitä hän puhui. Mutta sitten joskus, eikö jännä juttu, että joku sellainen ihminen, jota sä vaikka kunnioitat tai arvostat, tai joka vaikka on ihan älyttömän hyvin menestynyt, niin kun hän sanoo jotain, niin sä kuuntelet sen perusasiankin vähän tarkemmin. Niinhän se toimii. Ihminen, jota sä kunnioitat, niin hänen mielipidettä ja ajatuksiaankin sä kunnioitat ja haluat kuulla ja luotat niihin. Mutta se on kyllä hyvä neuvo. Kuuntele itseäsi ja anna valosi loistaa. Joo, ehkä siihen ei tarvi monen tuhannen euron lippua ostaa, että sen ymmärtää, mutta oishan se Oprah ollut kiva nähdä. Ja sitten hän on sanonut myöskin sen, että me kaikki halutaan tulla nähdyiksi. Ja sekin on ihan täysin totta. Ehkä semmoinen ihmisyyden yksi joku semmoinen perustarve on just se, että tulisi nähdyksi ja kuulluksi sellaisena kuin on. Ja sitä kautta sitten hyväksytyksi ja arvostetuksi. Ja se arvostaminen ei tarkoita mitään fanittamista, vaan ihan semmoista tervettä suhtautumista. Tässä on Hastisen kone, levottomat jalat. Hyvää huomenta, Aito Iskelmä aamusta. Kinnusen Hanna täällä kymppiin saakka.

0: Arttu Viskari, Suomi Finland, perkele, soi aito iskelmän perjantai-aamussa.
1: Perkele.
0: Niinpä. Ja se joskus, tiedätkö, se ärräpään sanominen, niin se tuntuu hyvältä. Se jotenkin, sitähän sanotaan, että aggressio vie ihmistä eteenpäin, että et joskus kun on niin kun tosi hankala olla vaikka, mutta sitten kun suuttuu, niin sitten pääsee liikkeelle ja pääsee eteenpäin. Ja sitähän me täällä Kinnunen Aleksandrova showssa tykätään aitoiskelma aamussa, me tykätään mennä eteenpäin. Hanna täällä siis tänään kymppiin saakka sun seurassa itekseen. Ja komioiden jälkeen, kaihosielu soi ihan muutaman minsan päästä, niin sittenhän me pelataan maailman helpointa kisaa. Ja nyt sulla on mahdollisuus osallistua, koska tarjolla on 3 hienoa palkintoa. Aitoiskelman parkkikiekko, sitten on yksi yllätyspalkinto ja sitten showstopperina 50€ ruokakaupan lahjakortti. Jos nämä kaikki 9 menee oikein, niin sitten sä voitat nämä kaikki 3. Ja yhteen kysymykseen, paitsi siihen viimeiseen, niin oikea vastaus mihin tahansa kysymykseen on kakerandeliin. Koska kakerandeliin, kyllähän se nyt, kakerandeliin on oikea vastaus kaikkeen. Tilanteessa kuin tilanteessa. 020-343-200 studionumero. Soita mulle nyt, niin voit päästä kisaamaan. Nyt.
2: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
3: Aito iskelmän Finhits perjantai.
4: Kuin varkain sydämeni vei. Eviva Espanja.
3: Tunti Finhitsejä.
5: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
3: Aito iskelmän Finhits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
6: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
14: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Sanna tekee kotona töitä.
16: Ja tosta.
15: Emil ennätyksiä.
16: Mene. Yes.
15: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
18: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
18: Vesivuoto keittiössä.
15: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
16: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
15: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
19: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
20: Saa unelmoida.
21: Ja ideoida.
22: Let's go!
19: Just noin. Hyvä! Woo!
20: Saa oppii realisoida.
23: Ja kokemuksia konkretisoida.
22: Let's go!
19: Käännä kovempaa!
22: Let's go!
24: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
22: Let's go!
0: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Kristoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
1: Supla, podcastit ja radio.
2: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
4: Jotain on särkenyt.
11: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
25: Moi!
26: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
25: Aha.
26: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
25: En mä nyt.
26: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
25: Okei, mä oon vartissa siellä.
27: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
28: Moikka.
29: Päivää.
28: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
29: Selvä. Ja monelleko hengelle?
28: No, meitä olisi 1300.
29: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
30: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Ja Kaiho Sielu soi aitoiskelmään perjantai-aamussa, kun kello on 7.45.
1: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: No niinhän me tehdään, että nythän me pelataan maailman helpointa kisaa ja tänään meillä osallistuukin Marjatta Kuhmosta. Hyvää huomenta sinne Kainuuseen.
2: Huomenta, huomenta.
0: Mitä oot ehtinyt jo perjantai-aamun kunniaksi hommailla?
2: No en kuule paljon muuta kuin puuraa. Se olin syömässä, kun sinä soitit ja kahvit ole juuri.
0: No se on justiinsa näin. Puurolta on hyvä. Söitkö kaurapuuro vai riisipuuro?
2: Kaurapuuro mikrossa ja sitten karpaloita.
0: Oh, no niin. Hyvä. Hyvä, hyvä. Terveellistä. Hei, sinä olet pelannut ennenkin, mutta kerrataan. 9 kysymystä on mulla sulle. Ja yhteen saat vastata Kake Randeliin, se on sun oljenkorsi, paitsi sitten siihen viimeiseen kysymykseen. Ja tuo AI-tuomari Olavihan meillä tuossa kyttäilee kelloa ja kaikkea muutakin kilkuttelee kelloa, mutta mehän mennään vaan rohkeasti mimmit kysymys kerrallaan eteenpäin, eikö vaan?
2: Joo.
0: Justiinsa. Ootko valmis, lähdetäänkö pelaamaan?
2: Kyllä olen.
1: Maailman helpoin kisa.
0: Tästä se lähtee. Mikä päivä on tänään?
2: Perjantai ja Tyynen nimipäivä, minun siskon nimipäivä.
0: Se on kyllä hilkulla, että tulisiko tuosta bonuspiste. Katsotaan, mitä Olavi sanoo, mutta ihan oikein. Mitä radiokanavaa kuuntelet nyt?
2: No aito iskelmä.
0: Minkä maan kuningas on Kaarle 16 Kustaa?
2: Ruotsin.
0: No niin, tämä oli ihan helppoa. Ensimmäiset 3 läpästyjä ja parkkikiekko tienattu. Kai me mennään eteenpäin sitä yllätyspalkintoa kohti. Eikö vaan?
2: Joo, kyllä.
1: Maailman helpoin kisa.
0: Marjatta, paljonko on tusina?
2: 12.
0: Kuka maailman tähti vieraili juuri Suomessa? Amerikkalainen. Oliko hän Oprah Winfrey vai Barack Obama?
2: Kake Randelin.
0: Hyvä Marjatta. Oprah Winfrey, hän on amerikkalainen julkistoimittaja, juontaja ja hän oli just eilen Helsingissä esiintymässä. Okei, 3. kysymys toiseen kierrokseen. Pääsikö Suomen miesten lentopallomaajoukkue jatkoon lentopallon EM-kisoissa?
2: No pääsi.
0: Kyllä. Se on ihan mahtava juttu lohkon kakkosena. Belgia voitti lohkon ja Suomi tuli toiseksi. Suomihan hävisi vain yhden ottelun ja se oli eilen Viroa vastaan. Aattele. Hyvä Suomi. Nyt sulla on parkkikiekko ja yllätyspalkinto. Kake Randeli on nyt käytetty. Ja jos seuraavasta 3 kysymyksestä yksikin menee väärin, niin sitten missaat tuo yllätyspalkinnon, mutta saat sen parkkikiekon. Mutta jos kaikki menee oikein, niin saat 50 ruokakaupan lahjakortti. Pelataanko päätyy asti?
2: Kyllä pelat.
1: Maailman helpoin kisa.
0: Kenen suomalaisen miesartistin kappale on nimeltään Suomi Finland Perkele?
2: No Arttu Viskari.
0: Milloin vietetään isänpäivää?
2: Oi, se on tässä syksyllä.
0: Kuukausi.
2: Lokakuussa, marraskuussa.
0: Kumman sanot?
2: Olisiko lokakuu vai marraskuu vai joulukuu? En tiedä niistä.
0: Marraskuus.
2: No
0: Olavi tarttuisi ja sä sanoit kahdesti marraskuu. Tuli oikein.
2: Minä jompikumpi lokataan marras, se on kuin myöhemmällään.
0: Hienosti liuuttelit tuossa sitä, mutta sieltä se tuli se marraskuun kahdesti, niin Olavi hyväksyi sen. Joo, 8.11. se ihan tarkalleen on, se on sunnuntai.
2: Joo.
0: Ja eikö se ole vähän silleen joka vuosi, että marraskuun, onko se niin kuin ensimmäinen vai toinen sunnuntai, olisiko toinen sitten, niin se jotenkin silleen aina se päivä vähän vaihtelee. Marraskuussa.
2: Niin, syksy vaan on jäänyt mieleen myös.
0: Niinpä. Sitten olisi viimeinen kysymys. Jos tämä menee oikein, niin saat sen ruokakaupan lahjakortinkin kaiken päälle. Mikä on Suomen presidentin puolison etunimi? Onko se Susanne vai Marianne?
2: Susanne.
0: Marjatta, kaikki palkinnot lähtee Kuhmoon.
2: Kiitos.
0: Hyvänen aika. Mitä 50 ruokakaupan lahjakortilla hommaa, tiedätkö jo?
2: Voi kuule, menee sinne ruokakauppaostoksille.
0: Ruokakauppaostoksille lisää ainakin kaurapuuroa, mutta osta jotakin herkkua syksyn kunniaksi, joko? Hemmottele
2: itteesi. No ainahan se jäätelö on semmoinen herkku ja sillä lailla.
0: Mikä on sun lempijäätelö?
2: No, vaniljaa siihen, marjoja.
0: Joo, se on tosi hyvä. Se on tosi hyvä.
2: Ei, ja Marja... lakritsa toinen, joo.
0: Joo, sekin on kyllä hyvä. Joo, ja sitten kinuskipähkinä on ihana.
2: Joo, kuule, paranee vaan.
0: Hei Marjatta, ihanaa viikonloppua ja perjantai-aamun jatkoa sinne Kuhmoon ja onnea voitosta ja kiitos kun pelastit.
2: kiitos sinulle ja paljon hyvää syksyä.
0: Kiitos, kiitos, kiitos. Kuullaan,
2: kiitos,
0: moi moi.
2: Hei.
1: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
0: Hyvä Marjatta. Maanantaina kisataan sitten taas puoli kasin jälkeen. Tässä Arto Sotavalta.

0: Meiju Suvas ja Pure mua. Kyllä tämä on semmoinen hittiklassikko tämä biisi, että ei kyllä mitään järkeä. Kinnus ja Hanna täällä, kymppiin saa kaitoiskelma aamussa tänään. Soolona sun seurassa, Kinnunen Aleksandrova show taas täytenä kokoonpanona maanantaina, mutta nyt me eletään tässä hetkessä ja mennään seuraavaksi kello 8 uutisiin.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Aito iskelmä.
2: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
3: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
2: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Aha.
2: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Yrittäminen kannattaa!
3: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
4: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
8: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
9: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
10: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus- ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
11: Ilta-Sanomien uutiset. Yllättävän harva tietää, kuinka monia terveysvaikutuksia palkokasveja syömällä saa. Näin toteaa lääkäri Niina Kaseva uudessa tietokirjassaan. Kirjan mukaan palkokasvit ovat todellista superruokaa. Palkokasvit muun muassa laskevat kolesterolia, verenpainetta ja matala-asteista tulehdusta sekä parantavat verensokeriarvoja. Tutkijat ovat havainneet, että maailman pitkäikäisimmät ihmiset syövät päivittäin palkokasveja. Palkokasveihin kuuluvat erilaiset herneet, pavut ja linssit. Suositeltu päivittäinen annos on kypsänä 50-100 grammaa. Työpalavereihin ei kannata saapua työstämään käsityöharrastuksiaan, kertoo tapa-asiantuntija Mirva Saukkola Ilta-Sanomille. Esimerkiksi neulominen ei viesti muille, että olisi kiinnostunut heidän näkemyksistään. Huonoja tapoja ovat myös puhelimeen vastaaminen kesken kokouksen sekä myöhässä saapuminen. Saukkola kuitenkin korostaa, että sopivan käytöksen rajat riippuvat työyhteisöstä. Läsnäolon ja aidon kiinnostuksen osoittaminen on tärkeintä. Lisää aiheesta osoitteessa is.fi. YK:n asiantuntijaryhmän mukaan on perusteltu syy uskoa, että Yhdysvallat on syyllistynyt sotarikoksiin Iranissa. Epäilyt sotarikokset liittyvät kahteen viime helmikuussa tehtyyn iskuun, joissa kuoli ainakin 177 siviiliä. Yksi iskuista osui alakouluun ja toinen urheilukeskukseen. Asiantuntijat arvioivat, että Yhdysvallat ei tehnyt näissä iskuissa eroa siviili- ja sotilaskohteiden välillä. Se olisi heidän mukaansa sotarikos. Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
12: Ilmatieteen laitos kertoo, että sää poutaantuu pohjoisessa aamupäivän mittaan ja samalla pilvisyys vähenee. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on melko runsasta ja laajalti tulee sadekuureja, paikoin voi myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on koko maassa 7 ja 17 asteen välillä ja kaikkein viileintä on tuolla Lapin käsivarren suunnalla.

0: Hyvää perjantai-huomenta. Se on viikon viimeinen arkipäivä. Joku sanoo, että paras päivä. Mun mielestä tämä on ehkä toiseksi paras päivä, kun torstai on silleen kaikista kivoin, kun sen jälkeen on vasta viikonloppu edessä. On se vieläkin vähän niin kuin edessä, mutta nyt se jo pikkuhiljaa tässä käynnistyy perjantai-aikana se viikonloppukin. Kello on pian 8:04, Aito Iskelmä aamua ja Kinnunen Aleksandrova showta kuuntelet. Kinnusen Hanna täällä tänään 10 saakka itekseen, Jenni on vähän reissun päällä. 18. päivä syyskuuta jo nyt käynnissä. Tuossa uutisissa puhuttiin huonoista tavoista työpalavereissa. Tuli mieleeni siitä yksi tarina tosielämästä. Haluan kysyä sulta, että olisiko tämä ollut sun mielestä yhtä huono tapa kuin neulominen palaverissa. Ja onko se huono tapa? Toki riippuu varmaan sitten työyhteisöstä. Mutta jatketaan tästä Jipun ja Samuli Edelmanin Jos sä tahdot niin -kappaleen jälkeen. Hyvää huomenta.
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

Kaukuhan 10 000 tuntia soi Aito Iskelmän perjantai-aamussa ihan parin minsan päästä, tai no ehkä reilu, ehkä viiden, mutta kuitenkin ihan kohta. Kinnusen Hanna täällä, kymppiin saakka, hyvää huomenta. Tuossa uutisissa kerrottiin siitä, miten nyt Ilta-Sanomissa on artikkeli, jossa on haastateltu tapa-asiantuntija ja tapaseuran puheenjohtaja Mirva Saukkolaa. Ja puheenaiheena on ollut hyvät käytöstavat työpalavereista. Mitä niissä palavereissa saa ja ei saa tehdä? No tavallaan jos laitettaisiin silleen inhorealistisesti poikkea pinoon, niin palaverissahan se mitä siellä saa tehdä, niin on keskittyä siihen palaveriin, kuunnella kun muut puhuu ja vastata kun kysytään ja kenties olla itsekin aktiivinen ja sanoa jotain järkevää ja kehittävää, joka vie sitten sitä työasiaa eteenpäin, kun työpalaverissa ollaan. Mutta tämä tapa-asiantuntija Saukkola täällä Ilta-Sanomissa sanoo, että aika usein palaverissa harhaudutaan hoitamaan jopa kodin kylpyhuoneen remontin järjestelyjä. Puhumattakaan siitä, että käydään somessa piipahtelemassa. Mutta pahinta, mitä voi tehdä, niin on se, että vastaa puhelimeen kesken sen palaverin. No, joo, just näin. Tekee jotain sellaista, mikä ei kuulu siihen asiaan. Kuulemma neulotaankin. Tehdään käsitöitä palaverin aikana. Mä veikkaan, että tämä on kyllä semmoinen niin kuin vähän työyhteisöriippuvainen juttu, kuin ikään kuin huono tapaista se nyt sitten on. Et jos on aika silleen tuttu tiimi, ja käydään läpi vaikka semmoisia juoksevia asioita, joiden ikään kuin, että ei niin kuin innovoida tai ideoida jotakin uutta tai ratkaista jotakin vaikeaa tai kriittistä asiaa, isoja talouskysymyksiä tai jotain, niin ei se nyt välttämättä se, että jos joku neulo, niin mun mielestä nyt laivaa kaada. Mutta siinähän on kyse siitä, että millaiset pelisäännöt sovitaan ja miten niitä noudatetaan. Ja tietenkin myöhästymiset ja tämmöiset. Poikkeuksia sattuu kelle vaan ja vahinkoja sattuu kelle vaan ja yllättäviä tilanteita sattuu kelle vaan, mutta jos se on systemaattista se myöhästyminen, niin eihän se ok. Mulla tuli mieleen yksi vanha työpaikka tästä jo tosi kauan aikaa, niin siellä oli yhdellä daamilla sellainen tapa, se oli semmoinen joka aamuinen ikään kuin työn jakopalaveri yhdessä toimituksessa aikoinaan, niin tämä daami niin aina sen palaverin aikana, niin hänellä oli semmoinen rutiini jopa, että hän aina rupesi harjaamaan hiuksiaan. Ja sitten ensin hänellä oli harja, hän kävi ne hiukset läpi hitaasti sillä harjalla. Hän laittoi sen harjan siihen palaveripöydälle, otti kamman ja kävi sillä kammalla vielä hitaammin ja rauhallisemmin sen pitkän hiuksistonsa läpi hiuksensa. Ja sitten jossain vaiheessa hän laittoi sen kammankin siihen pöydälle. Hetken ei tehnyt mitään. Yleensä juuri koskaan hän ei kommentoinutkaan mitään. Muuta kuin jos kysyttiin. Sitten jossain vaiheessa hän saattoi ruveta letittämään hiuksiaan tai laittamaan niitä ponnarille. Ja sitten hän taas avasi. Ja jos palaveri oli pitkä, niin se sama homma lähti niin kuin alusta. Ja mä aina ihmettelin, että miksi se tekee sen aina täällä. Ja alkuun mä ajattelin, että onko se niin, että hän on niin kuin myöhässä, että hän ei ole kerennyt kotona harjata niitä hiuksia ja laittaa. Kun ei ne koskaan mitenkään kauhean takkuset tai sekaisin ollut. Mutta se oli joku semmoinen, mä veikkaan lopulta, että tai veikkasin, että ehkä hänellä oli semmoinen tapa kuunnella, että hän jotenkin keskittyi samalla, kun hän niitä hiuksiaan hiplasi ja harjaili ja kampaili. Mutta oli se vähän erikoista. Täytyy tunnustaa. Mikä sun mielestä on sellaista, mikä kuuluu tai ei varsinkaan kuulu työpalaveriin? Laita WhatsAppia. 050 569 4775 on Aito Iskelman WhatsApp-numero.

0: Kaukoa 10 000 tuntia Aito-iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa, kun kello on 8.18 ja on perjantai 18.9. syyskuuta eletään yli puolta väliä. Hyvää huomenta. Dire Straits, Walk of Life, kuunnellaan muutaman minsan päästä ja sitten palataan yhteen hauskaa hetkeen Kinnunen Aleksandrova showssa.
1: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.
2: Aito iskelmä. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
3: No niin.
2: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
3: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku.

0: Tää on niin fresh.
1: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
2: Halo, onko tämä puhdista

0: parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee kooduuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
6: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
5: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
7: Jotain on särkenyt.
8: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
9: Moi!
10: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
9: Aha.
10: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
9: En mä nyt.
10: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
9: Okei, mä oon vartissa siellä.
11: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
12: Hei.
13: Hei.
12: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
13: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
12: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
13: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
14: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
15: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
16: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään noin 15 astetta. Perjantaina päivällä sadetta. Kohtalaista lounaistuulta. Varoitus voimassa lounaistuulta aamupäivästä alkaen 14 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
15: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
17: Aito iskelmä.

0: Dire Straits, Walk of Life. Aito iskelmän perjantai aamussa. Kinnunen Aleksandrova showta kuuntelet ja Kinnunen täällä tänään soolona 10 saakka. Kello 8.27, hyvää huomenta. Palataan yhteen hetkeen Aito iskelmän aamusta eilen, kun Kinnunen Aleksandrovalla eli meillä Jennin kanssa niin sanotusti pakka levisi. Sitähän tapahtuu.
1: Aito iskelmän aamu.
0: Nyt kun uutisissakin puhutaan siitä, että flunssakausi alkaa olla huipussaan, niin eilen sitten kauppareissun yhteydessä oli silleen, että joo, nyt täytyy hankkia varastoa. Ja astelin liikkeeseen ja menin sinne silleen, että nyt pitäisi saada jotain sellaista niin kuin hyvän makusta ja sellaista, joka tehoaa ja auttaa tähän niin kuin flunssanestoon todella hienosti. Ja mitä makuja teiltä löytyy? Apteekkari sanoi mulle, että ootko viiniä tullut ostamaan? Mä näköjään. Et sinkkisyykeitä etsi, mutta mitä makuja teillä on? Että joku semmoinen kiva semmoinen niin kuin kielen päälle jäävä, että ei mielellään mikään kauhean ärtsy. Niin sitä rupesi esittelemään mulle niitä sinkkisyykeitä. No tässä on tämmöinen tanniininen anis. Ja sitten on tämä musta herukka, joka on pikkasen marjasempi.
2: Joo, ja sitten jos kuplajuomaa haluaa, niin otetaan tällainen pussi, joka sekoitetaan veteen, niin se kuplii kivasti.
0: Joo, tai sitten ihan berokka.
2: Niin,
0: oranssit viinithän on ollut suosittuja viime vuosina.
2: Ja C-vitamiinia unohtamattakaan. Aloitellaan sillä perus C-vitamiinilla. Joo. Siirrytään perokan kautta vahvempiin aineisiin.
0: Sinkkisuike suoraan kurkun päähän.
2: Joo, ai että.
0: On siis jotenkin niin kuin, ja mä olin oikeasti siellä se, joo. Mä en tiedä, olisiko hän sitten tämä sitruuna vai anis oikeasti parempi maku.
2: Joo, ja mikään niistä ei ole hyvä.
0: Kaikkihan on ihan hirveitä. Ja sitten ethän sä syö niitä.
2: Niin, et, mutta ainahan sitä jotenkin haluaa, että jos jotain suuhun sen laittaa, niin se olisi hyvän makusta. Miksi? Miksi sä ymmärsit tämän nyt väärin?
0: Mä kuulostan Rikki Sorsalta.
2: Mennään eteenpäin.
0: Semmoinen. Tonkin kuulet supla.fi kautta Aito iskelmä, jos haluat vielä uudestaan kuunnella. Kiitos. Tässä kuitenkin Ressu Redford, kuka on se oikea? Olen

0: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Vähän rahaa, mut paljon rakkautta.
0: Perjantai 18. syyskuuta on jo hyvässä vauhdissa, kun kello on 8.36. Aito iskelmää kuuntelet Kinnusen Hanna täällä Kinnunen Aleksandrova showssa tänään itsekseen kymppiin saakka. Katri Helena, katson sinne taivaan, kuunnellaan kohta. Ja sitten palataan aiempaan keskusteluun, kun meillä kävi vieraana Aito Iskelmä aamussa kirjailija, uranvaihtaja 50-vuotiaana radiouralta ihan muihin hommiin hypännyt Anna-Mari Raaska, jonka esikoisteos Aamukampa, radiomaailmaan sijoittuva romaani, on vastikään julkaistu. Tänään muuten vietetään kansainvälistä samapalkkaisuuspäivää, jolla halutaan kiinnittää huomiota sukupuolten välisiin palkkaeroihin. Se on YK-alainen päivä ja Atres Suomessakin koko työmarkkinoilla niin edelleen on niin, että naisten keskiansio on keskimäärin vain 84-85% miesten keskiansiosta. Ja tuo ero on suurempi kuin EU-maissa keskimäärin. Joten kyllä tällaiset teemapäivät niin no edelleenkin ajankohtaisia, vaikka on vuosi 2026. Mutta miten Anna-Mari Raaska neuvoisi 50-vuotiasta uranvaihtajaa? Mennään siihen kohta.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Mitä?
4: Ei oo totta!
3: Torille!
2: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
8: No tohon kannattaa tarttua.
7: Punainen paprika euro 99 kiloa.
8: No niin.
7: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
8: Pakkanen täyteen.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.

0: mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
0: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
7: Tunteiden paloa mailaparressa.
8: Myrkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
11: Moi.
12: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
11: Aha.
12: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
11: En mä nyt.
12: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
11: Okei, mä oon vartissa siellä.
13: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
14: Mä.
15: IFK Lukko. Nordiksella lauantaina kello 15. Flabat fikkaan Ticketmasterista.
16: Ottelu isäntänä CCM.

0: Katri Helena, katson sineen taivaan, 8.44 on kello. Kuuntelet Aito Iskelmän perjantai-aamua, Kinnusen Hanna täällä Kinnunen Aleksandrova showssa. Tänään sun seurassa kymppiin saakka. Meillä käy Aito Iskelmän aamussa tosi mielenkiintoisia vieraita. Hyvin erilaisista aiheista jutellaan. Ja yksi heistä tästä ihan lähiajoilta on päälle 50-vuotias uranvaihtaja, nyttemmin myös kirjailija Anna-Mari Raaska. Hänen esikoisteoksensa Aamukampa julkaistiin vastikään. Se sijoittuu Radiomaamaan ja Anna-Mari Raaska onkin edellisessä työelämässään ollut radioalan ammattilainen, radiojuontaja muun muassa. Me kysyttiin Anna-Marilta kokeneelta uravaihteelta, että millaisia neuvoja hänellä olisi kenelle tahansa 50-vuotiaalle, joka uutta uraa työelämässä haaveilee ja miettii.
1: Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
0: Aito Iskelmän aamussa on tänään vieraana entinen radiojuontaja, nykyinen kirjailija Anna-Mari Raaska, jonka tuore esikoisteos Aamukampa on vastikään julkaistu. Anna-Mari, sä 50-vuotiaana aloitit itse uuden uran kirjailijana ja puhuttiin jo tuossa siitä, miten sä oot utelia, sä haluat kehittyä ja mennä eteenpäin urallasikin. Niin mitä sä haluaisit sanoa muille 50-vuotiaille, jotka haaveilee vaikkapa urahypystä just nyt?
2: Sitten pitää hypätä. Se on niin yksinkertaista. Sitten pitää hypätä. Niin siinä on semmoinen, mikä täytyy ottaa huomioon, että no monihan tietenkin pidättelee se taloudellisen turvan mahdollinen olemattomuus. Ja se on olemassa. Täytyy niin kuin pistää vaakakuppiin se, että onko mulla nyt oikeasti mukaan niin huono olo tässä mun nykyisessä tilanteessa, missä mä olen. Se, että pitää niin kuin oikeasti käydä pohjan myöten läpi. Esimerkiksi jos lähtee työpaikalta pois, lopettaa työt siksi, että parisuhteessa menee huonosti tai jotain muuta, tai että ei ole muistanut syödä ja ulkoilla ja on sen takia huono olo. Silloin se työpaikan tai vaihto tai urahyppy ei hyödytä yhtään mitään. Että täytyy niin kuin selvittää, mistä tässä nyt oikein on kysymys, miksi mulla on tämmöinen olo, että mitä mä oikeasti tarviin. Mutta sitten jos kokee sen, että joo, tämä työ ei vastaa mun arvoja, tämä työ tekee mulle jotenkin hallaa fyysisesti, psyykkisesti jotenkin muuten, tai että en saa enää mitään, en voi oppia enää mitään, en saa enää mitään uutta, niin sitten täytyy tehdä se ja myöskin varautua siihen, että joutuu muutaman vuoden kitkuttelemaan aika vähillä rahoilla kenties. Siis uudelleen kouluttautuminen ja uuden työpaikan löytäminen ei ole koskaan ollut helppoa, nyt varsinkaan tässä maailman tilanteessa ja Suomen taloustilanteessa ei todellakaan ole helppoa. Et täytyy sitten uskaltaa hypätä tyhjän päälle ja olla varautuva myös siihen, että sä saatat pari vuotta elää pelkällä ansiosidonnaisella, tai jos ei sulla ei ole ansiosidonnaisuutta, niin kuin Aamukamman Maisalla ei ole, se on unohtanut liittyä liittoon, joten se saa peruspäivärahan. Että sä voit joutua sitten niin kuin tinkimään siitä taloudellisesta hyvinvoinnista ja sun elintasosta. Sä voit joutua muuttamaan jonnekin 16-neliön yksiöön, jonnekin missä ei ole kaunista, jos sä oot tottunut siihen, että sä asut ihanasti ja näin edelleen. Että sun täytyy miettiä, mistä sä oot valmis luopumaan. Että sit täytyy niin kuin myös antaa pois jotain.
3: Mitä mieltä sä oot, kun 50-vuotiaana naisena lähtee hakemaan työpaikkaa, niin onko ikä vaan numero?
2: Ei tietenkään. Ikä ei ole koskaan vaan numero. Se on täysin naurettava väite, että ikä olisi vaan numero. Se ei missään nimessä ole numero. Se on ihan, se on fysiologinen tosiasia, että me vanhennutaan ja se on ihan fakta, että me kuollaan jossain kohtaa. Niin kuin mä oon nyt 59. Mä tiedän, että mulla on maksimaalisesti 20 kohtuullisen hyvää vuotta, jos ei yllätyksiä tule terveydellisesti. Että kyllä siihen pitää suhtautua kunnioituksella siihen aikaan. Ne vuosinumerot kertoo nimenomaan sitä, että kuinka paljon sulla on vielä aikaa jäljellä. Se pitäisi muistaa joka ikinen päivä.
1: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
0: Näin kirjailija Anna-Mari Raaska, jonka Aamukampa-niminen romaani on vastikään julkaistu. Suoraa puhetta ja hyvä niin. Toki haastattelu löytyy supla.fi kautta aitoiskelmäosoitteessa, jossa on kaikki Kinnunen Aleksandrova Shown lähetysten koosteet ja myöskin nuo haastattelut aina päivän koosteessa mukana. Aitoiskelman WhatsAppiin tulee paljon viestejä. Käydään niitä tämän biisin jälkeen läpi. Tässä Kari Tapio, myrskyn jälkeen.
4: Otsan laiva päällä rauhattoman veen, päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

0: Kari Tapio myrskyn jälkeen 10 minuutin sisään vuorossa on jo kello 9 uutiset ja säätiedot Aito Iskelmän aamussa. Kinnusen Hanna täällä tänään 10:00 saakka. Hyvää huomenta. Tuossa aiemmin juteltiin uutisissakin tänään aihetta siitä, että tapa-asiantuntija puhuu huonoista tavoista työpalavereissa. Muun muassa neulominen mainittiin tämmöiseksi vähän huonoksi tavaksi, vähän riippuen kyllä työyhteisöstä. Aito Iskelmän WhatsAppiin numero 050-5699-475 on tullut tosi mielenkiintoisia viestejä. Tämä on yksi niistä, Tiina lähettää. Hei Hanna, olisi hyvin tärkeää ymmärtää, että monella esim. Neuroepätyypillisellä ihmisellä jokin käsillä tekeminen yhtä aikaa, kun he kuuntelevat toisten puhetta, voi nimenomaan auttaa heitä keskittymään paremmin siihen toisen puheeseen. Tällöin esim. Jo mainittu neulominen ei ole epäsopivaa käytöstä, vaan tukee palaveriin osallistuvan niin sanotun neulojan toimintakykyä. Ja tunnen itsekin sellaisia ihmisiä, joiden voi olla vaikkapa helpompi keskittyä myös esim. Televisio-ohjelman seuraamiseen, kun he tekevät samalla jotakin käsillään, vaikkapa neulovat. Älyttömän hyvä pointti. Se on justiinsa noin. Se on ihan totta. Ari taas kirjoittaa, että itse olen ottanut tavaksi jättää palaverit vain väliin. No niin, tämäkin on muuten varmaan aika tyypillistä, koska aika usein purnataan, että taasko joku palaveri, tarviiko niitä nyt sitten oikeasti vai ei. Satukin sanoo, että itse olen tällainen palavereissa ja etenkin koulutuksissa neuloja. Toki työn pitää olla helppo. Keskittyminen pysyy aiheessa, eikä kädet nappaa kännykkää tai esim. Lue Teams-viestejä tai sähköposteja. Kehtaan väittää keskittyväni paremmin kuin moni muu itse siihen asiaan. Terveisin Satu. Kiitos. Loistavia viestejä.
1: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu.
0: Nyt 4 ruusua ja missä vaan ja sitten mennään niihin 9 uutisiin. Oikein hyvää huomenta Aito Iskelmän aamusta.

0: Neliruusua ja missä vaan soi Aito Iskelmän perjantai aamussa, kun kello on 8.56. Oikein hyvää huomenta. Kinnusen Hanna täällä tunnin verran vielä sun seurassa ja sitten 10-2 Krista Bars ja 2-6 Milla Mattila. Hyvässä seurassa saat tätäkin perjantaita viettää. Nyt niihin kello 9 uutisiin ja säätietoihin.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Aito Iskelmä.
3: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
4: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
5: Blockleder. When quality matters.
6: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
5: ota easy ja nauti edelleen. Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
6: Mä oon Olin Vekessä.
5: Mä hajautatko ollenkaan?
6: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
5: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Yllättävän harva tietää, kuinka monia terveysvaikutuksia palkokasveja syömällä saa. Näin toteaa lääkäri Niina Kaseva uudessa tietokirjassaan. Kirjan mukaan palkokasvit ovat todellista superruokaa. Palkokasvit muun muassa laskevat kolesterolia, verenpainetta ja matala-asteista tulehdusta sekä parantavat verensokeriarvoja. Tutkijat ovat havainneet, että maailman pitkäikäisimmät ihmiset syövät päivittäin palkokasveja. Palkokasveihin kuuluvat erilaiset herneet, pavut ja linssit. Suositeltu päivittäinen annos on kypsänä 50–100 grammaa. Helsingin kaupungin asuntoa on vuokrattu turisteille noin 2000 euron viikkohintaan. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat. Kyseessä on Kalasatamassa sijaitseva kolmio. Helsingin Sanomien yhteydenoton jälkeen asunto poistui lyhytvuokrauspalvelusta. Majoittaja tienaisi asunnosta viikossa reilusti enemmän kuin hän itse maksaa Hekalle vuokraa kuukaudessa. Heka kielsi asuntojensa lyhytaikaisen jälleenvuokrauksen loppuvuodesta 2025. Lupa- ja valvontavirasto pitää tänään tiedotustilaisuuden, joka koskee terveydenhuollon palveluja tarjoavien esteettisten klinikoiden valvontaa. Tilaisuus alkaa 9:30. Ilta-Sanomat näyttää tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä osoitteessa is.fi. Lupa- ja valvontavirasto on joutunut keskeyttämään useiden esteettisten klinikoiden toiminnan kuluvan vuoden aikana. Synkin tapaus on, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneen puudutuksen aikana ja kuoli 3 päivää myöhemmin.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
3: Pohjoisessa sää poutaantuu aamupäivän mittaan ja samalla pilvisyys vähenee. Näin Ilmatieteen laitos meille kertoo. Maan etelä- ja keskiosassa puolestaan pilvisyys on melko runsasta ja sadekuuroja tulee laajalti. Paikoin voi myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on pohjoisen 7 ja etelän Turun seudun 17 asteen välillä.
4: Eniten aitoa iskee.
3: Kello on 9:03, perjantai 18. syyskuuta on täällä ja Kinnunen Aleksandrova showta Aito Iskelmän aamua kuuntelet. Sillä erotuksella tosin, että tänään vaan Kinnunen eli Hanna täällä sun seurassa 10:00 saakka. Älyttömän hyvää huomenta ja hyvää viikonlopun starttia. Kyllähän se nyt jo starttailee perjantaissa kun ollaan. Aito Iskelmä soi, Suvi Teräsniskaa tulossa ja nyt Kaija K on seuraavassa elämässä ja sitten puhutaan taikuudesta.
5: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
6: Mennään eteenpäin.

0: Seuraavassa elämässä, Aito Iskelmän perjantai-aamussa. Oikein hyvää huomenta, Kinnusen Hanna täällä sun seurassa kymppiin saakka, eli vajaan tunnin verran vielä. Eilen kerrottiin, että Maagikot 6 The Art of Illusion -kiertue palaa alkuvuodesta 27, eli muutaman kuukauden päästä tammikuussa täysin uudistuneena. Siellä on ihmetystä, iloa ja yllätyksiä luvassa koko perheelle, ja liput on nyt myynnissä, ne tuli eilen myyntiin. Ja Aito Iskelmän päivän Krista Bars, the one and only, tapasi kiertueen esiintyjistä kaksi. Kansainvälisesti palkitun mentalistin Pete Poskiparran sekä vuoden esiintyjän taikuuden, komedian ja teatterin mestarin Joni Pakasen, ja jutteli siitä, että mitä taikuus on heille opettanut.
1: Aito Iskelmä.
2: Se on opettanut itse asiassa yllättävän paljonkin. Ensinnäkin sellaista välittömyyttä, jota monessa ihmisessä on vaikkei sitä ulkoisesti heti niin kuin hoksaisi. Eli joku hyvinkin pidättyväinen ihminen saattaa niin kuin auenta aivan täysin, kun hän näkee silmiensä edessä jotain, minkä ei kaiken järjen mukaan pitäisi olla mahdollista. Sitten se on myöskin opettanut sen, että jään murtamiseen ei tarvita usein kuin ihan pieni ihme. Että joku tilanne, mikä vaikuttaa tosi jäiseltä, niin saattaa laueta ihan pienelläkin semmoisella jutulla, että oh, wow, olipa siisti. Tähän varmaan pystyy muutkin taiteenalat, mutta taikuudessa tämä niinku erityisesti nousee, että kun sen voi tehdä niin yllättäen jossain tilanteessa, missä ei kukaan odota, niin se, nämä on ainakin semmoiset asiat, mitkä mä oon niinku oppinut ihmisistä myös.
3: Mites Joni, millaisia huomioita sä oot tehnyt?
4: No siis taikuus on siinä mielessä mun mielestä ihan uskomattoman hieno taiteenlaji, että sehän on, se saa, niin kuin just Pete sanoikin, että se saa ihmiset niin kuin avautumaan. Se on niin yllättävä se reaktio, minkä se aiheuttaa heissä, että se on hauska, kun sä meet esiintymään, niin sä et koskaan tiedä, että miten se katsoja reagoi. Joskus se itkee, joskus se nauraa, joskus se niin kuin menee sekaisin, se menee hysteeriseksi. Niin kuin kaikki, se tulee jotenkin niin syvältä sisältä, kun sä koet taikuutta. Niin mun mielestä se on tosi mielenkiintoista, ja sen on oppinut niin kuin ihmiset, että koskaan ei etukäteen tiedä, kun sä katsot, että okei, mä menen nyt tuohon pöytään näyttää noille jonkun taikatempun, niin miten ne tulee reagoimaan. Se on niin henkilökohtainen kokemus ja fiilis, kun sä koet taikuutta ja sen illuusion, että siihen ei pysty niinku valmistautumaan eikä sitä voi koskaan tietää ennalta. Niin se on mun mielestä myös yksi tämän jutun suola.
0: Näin, Maagikot 6 kiertueelle lähtevät Joni Pakanen ja Pete Poskiparta. Muita kiertueen esiintyjiä ovat Kate ja Pasi, kansainvälisesti palkittu sirkusduo, vai olisiko se Kate, ja Robert Jägerhorn, kansainvälisesti palkittu taikuri, ja maagikot.fi-osoitteesta löydät liput, ne on nyt myynnissä, ja tammikuussa tuo kiertue lähtee sitten kiertämään ympäri Suomen. Krista Bars haastatteli. Krista tulee tuossa 10 uutisten jälkeen sun seuraksi Aito Iskelmän päivään. Nyt Heart ja Alone, Kinnunen Aleksandrova showssa. Hyvää huomenta.

Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.

Ricky Martin ja mä nauran. Ei oo sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

0: Suvi Teräs niskaa teipillä tai rakkaudella. Kinnusen Hanna täällä kymppiin saakka sun seurassa kuuntelee, että Aito Iskelmän aamua Kinnunen Aleksandrova showta ja Eppu Normaalin kun olet poissa biisin jälkeen, niin palataan hetkeä Aito Iskelmän aamussa, kun sanat oli silloinkin vähän sekaisin.
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito Iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito Iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito Iskelmä.
2: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on Dendai ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
7: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
6: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
7: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
6: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa.

0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, Rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit

0: Hesburgerista.
1: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just on! Hyvä! Woo!
6: Saa oppii realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
8: Let's go!
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Moi!
13: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
12: Aha.
13: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
12: En mä nyt.
13: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
12: Okei, mä oon vartissa siellä.
14: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Eppu Normaali, kun olet poissa. 9.28 on kello ihan justiinsa. Aito Iskelmä aamua kuuntelet ja perjantai. 18. syyskuuta on jo hyvässä vauhdissa. Kinnunen Hanna täällä vielä puolisen tuntia sun seurassa. Kinnunen Aleksandrova show, se sattuu ja tapahtuu. Sen lisäksi, että meillä käy paljon vieraita, niin meillä Jennin kanssa välillä tapahtuu myös semmoisia, pitäisikö sanoa, totaalikatkeamisia. Ja tulee sanottua, mitä sattuu. Ja tässä yksi esimerkki sellaisesta tilanteesta.
1: Aito Iskelmän aamu.
0: Suvi Teräsniska vie mut Vinnemaan.
2: Se on perjantai. Se on perjantai. Se vie silleen, mut Vinnemaan.
0: Että on uupunut.
2: Se on, kun ei ole keskittymiskykyä.
0: Ei osaa enää edes lukea.
2: Ei pysty keskittyä siihen, että lukisi nämä biisien nimet.
0: Ei. Kinnunen Aleksandrova täällä sekoilemassa kymppiin saakka.
2: Kyllä.
0: Anteeksi.
2: Ei, se älä pyydä anteeksi.
0: Vie mut Vinnemaan.
2: Se on hyvä biisi. Oh. Oliko se Laura Voutilaisen? Ei.
0: Eikö se ole Sivu Parasniska?
2: Ai. Me mennään nyt eteenpäin. Nimittäin ihan kohta jaetaan...
0: Ämpäreitä.
2: Ihan kohta jätää ämpäreitä.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Supla.fi kautta Aito Iskelmä. Sieltä kannattaa kuunnella kaikki Kinnunen Aleksandrova show-ohjelmien koosteet. Tässä PMMP.

0: Hector, Ake Make, Pera ja me. 9.35 on kello, kuuntelet Aito Iskelman aamua. Perjantaita vietetään kohta Juha Tapio ja Viivin puoliksi sun. Kinnusen Hanna vielä hetken sun seurassa. Hyvää huomenta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmää.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
7: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Fortun esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.
9: Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa.
8: Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Erä kalameesta tuore ruodoton lohifilee, 12,95 kiloa.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Punainen paprika, 1,99 kiloa.
11: No niin.
10: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
11: Pakkanen täyteen.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
13: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
14: Mä oon Olin Vekessä.
13: Mä hajautatko ollenkaan?
14: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
13: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
13: Ja bonustuotot bonustilille.
15: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Lauantaina tarjolla tuli kuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
17: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
18: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
19: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
20: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
21: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille.
0: Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Päivää.
22: Hyvää päivää.
21: Saanko kysyä?
22: Aina sitä kysyä saa.
21: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
22: Ainakin ruokaostokset.
21: Kyllä, ruokaostokset.
22: Tietäjät tietää.
21: Tiedetään.
23: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: puolises puoliksi sun.
1: Juha, Tapio ja Viivi, puoliksi sun. Ja nythän me ollaan saatu studioon tähtiloistetta.
2: Joo, tää on nyt puoliksi sun ja mun. Se oli aika laimee. Onko se sulla päällä?
1: Mitä tapahtuu?
2: En mä tiedä.
1: Nyt, kato, tässä tapahtuu aivan tekninen häiriö, kun laitettiin uploadit, niin meidät mykistettiin. Mutta täällä me ollaan. Ne uploadit kesti. Mutta ne oli sen arvoiset, nimittäin Krista Barso studiossa. Hyvää huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Tämä aamu uutisissa yksi semmoinen asia, mistä on kuultu ja mistä myös Ilta-Sanomat kirjoittaa, on luettu juttu tänään, että tapa asiantuntija sanoo, että palaverissa pitäisi kaikki karsia kaikki huonot tavat ja huonoja tapoja. Tietenkin itsestäänselvyydet, myöhästyminen, puhelimeen vastaaminen, sen plärääminen palaveri aikana, mutta myöskin tämä asiantuntija nosti esiin neulomisen muun muassa, että ei. Mutta aitoiskelman WhatsAppiin tuli tosi hyviä viestejä, että itse asiassa tämmöinen vaikkapa neulominen niin saattaa vaikka niin kuin neuroepätyypilliselle olla apuväline siihen, että hän jaksaa keskittyä.
2: No, tämä oli minunkin ensimmäinen ajatus, kun mä luin, että jos on, heti tuli kaikki nämä tämmöiset fidgetit mieleen sun muuta, mitä ihmiset räplätyt
1: että asiat.
2: Niin. Mutta sitten kun mä oon aika kova neuloja, niin kyllä mun täytyy myöntää, että kyllä mä vähän sit puolivalolla kuuntelen sitä muuta juttua.
1: Se vie sut semmoiseen meditatiiviseen maailmaan.
2: Pikkasen, ja sit pitää varsinkin, jos sä oot tosi kova neuloja, niin se todennäköisesti neulot sitten vähän monimutkaisempaakin kamaa.
1: Sekin.
2: Niin sit sun täytyy kyllä niinku miettiä siinä, että okei, että nyt tuli sitten nurja silmukka niin. Ja nyt sitten tuli toi ja nyt piti langanvaihto. Niin kuunteleksä ihan handpumpulla, kuunteletko 100% se, mitä sulle siellä palaverissa kerrotaan? Ja minä en kestä yhtään semmoista, jos mä oon siellä jotain asiaa selittämässä, mua ei kuunnella, niin pata menee jumiin niin. Saman tien. Se on niin epäkunnioittavaa.
1: Niin sit sä nappaat sen puikon ja sitten ne on ne silmukat ilmassa ja sit tulee riita.
2: Just niin.
1: Siis mä just kerron aikaisemmin aamulla yhdestä vanhasta työpaikasta, missä tämmöisissä päivittäispalavereissa, niin eräs daami, niin hänellä oli semmoinen rutiini, että hän aina ensin harjasi hiuksensa sen palaverin aikana, sitten hän laittoi sen harjan pöydälle, otti kamman, kävi kammalla läpi, laittoi kamman pöydälle ja lopulta hän letitti sitä omaa tukkaansa. Hän ei koskaan puhunut mitään, mutta hänellä oli joka ikinen kerta siellä palaverissa tämmöinen hiusrituaali.
2: Onpa hämmentävää.
1: Eikö?
2: Onpa erikoista.
1: Ja hän oli tosi skarppi työssään.
2: Joo.
1: Mutta mä muistan, että kyllä sitten taas myös minulla toisena kuulijana niin kuin keskittyi se huomio sitten siihen kampausrituaaliin enemmän välillä kuin siihen, että mitä puhutaan.
2: Niin.
1: Että ollaan me ihmiset jänniä.
2: Ollaan me, ja sitten vaikka nyt tässä niin kuin tuomitsin tavallaan tuon neulomisen palaverissa, niin kyllähän minäkin nyt ymmärrän, että työyhteisöjä on erilaisia ja ihmisiä on erilaisia. Mm. Että se, mikä toimii yhdessä, niin ei välttämättä toimi muualla, mutta mutta joo, kyllä mä olisin hirvittävän hämmästynyt, Hanna, jos sä rupeisit sitä islantilaista villapaitaa siinä
1: Krista,
2: neulomaan.
1: Krista, älä huoli. Tämä nainen ei neulo.
2: No sen takia vielä mä olisin vielä hämmästynyt. Ja mä en kuulisi siitä palsusta mitään, koska mä vaan ihmettelisin, että mitä täällä tapahtuu.
1: Mikä sulla on, Hanna, hätänä? Hei, nyt Kinnunen poistuu studiosta maanantaina, sitten taas Kinnunen Aleksandrova ja kympi biisi, tuleeko heti kympin jälkeen?
2: No kyllä se tulee, kun sitä nyt vaan sitten äänestellään, että WhatsAppiin viestiä 050569475. Nyt kerro mulle, millä biisillä me rykästään toi päiväohjelma käyntiin. Sana on vapaa.
1: Joku kunnon perjantai-biisi, semmoinen, tiedätkö, niin kuin, mikä laittaa niin kuin tutinaa tötterää. Heippa.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Löydät meidät myös somesta @aitoiskelma.

Aito iskelmä. Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa.

0: tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jugun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos. Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
8: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
12: Ota easy ja nauti edelleen. Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Tästä kodista tulee täydellinen.
14: Tämä koti on täydellinen.
15: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
13: Remppa. Remppa!
14: Muutto!
13: Remppa!
14: Muutto!
13: Remppa!
15: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00, ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Humppilan kunta on korvannut 2 johtajan virkaa tekoälyllä, kertoo Helsingin Sanomat. Kunnanvaltuusto lakkautti hallintajohtajan ja teknisen johtajan virat. Tästä koituivat 150 000 euron säästöt. Tekoäly hoitaa muun muassa kunnanhallituksen päätösesitykset, sopimusluonnokset ja kilpailutukset. Myös kunnan päiväkodin johtaja teki työvuorolistan tekoälyn avulla hetkessä. Myrkyllinen hämähäkkilaji leviää Suomessa, kertoo Suomen Luonto. Piikkipihdikki havaittiin Suomessa ensimmäistä kertaa Seilin saarella 4 vuotta sitten. Sen jälkeen havaintoja on tehty Lounaissaaristossa ja Lounaisrannikolla, ja tämän kesän lopussa lajia tavattiin jo Kirkkonummella Porkkalan niemessä. Piikkipihdikki on Suomen myrkyllisin luonnonvarainen hämähäkki. Sen purema voi sattua enemmän kuin ampiaisen pisto. Yleensä purema aiheuttaa vain lieviä oireita. Keittiömestari Hannu Viss on kuollut 81-vuotiaana. Viss kuoli eilen yllättävään sairauskohtaukseen palvelutalossa, kertoo Aamulehti. Hannu Viss tunnettiin ravintola Saludin perustajana ja ravintolan legendaarisen pippuripihvikastikkeen keittäjänä. Yllättävän harva tietää, kuinka monia terveysvaikutuksia palkokasveja syömällä saa. Näin toteaa lääkäri Niina Kaseva uudessa tietokirjassaan. Kirjan mukaan palkokasvit ovat todellista superruokaa. Palkokasvit muun muassa laskevat kolesterolia, verenpainetta ja matala-asteista tulehdusta sekä parantavat verensokeriarvoja. Palkokasveihin kuuluvat erilaiset herneet, pavut ja linssi.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Etelä- ja keskiosassa pilvisyys on melko runsasta ja sadekuuroja tulee laajalti. Ajoittain sade on jatkuvaa. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta. Pohjoisessa tulee aluksi sadekuuroja, mutta sää poutaantuu päivän mittaan. Ylin lämpötila on vähän yli 10 astetta. Eteläisillä merialueilla veneilijöitä varoitetaan kovasta lounaistuulesta.
18: Eniten aikoa iskelmää. Aito iskelmää.
19: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle, kuten myös Hannalle tuosta aamun seurasta. Ja Kinnunen on nyt passitettu viikonlopun viettoon ja täällä nyt valmiina pitämään sinusta huolta on meikäläinen eli Krista. Kiva, että oot siellä. Hei, kympin biisi toiveita tuli tänne, mutta mä voin vaan valita nyt yhden. Ja tää nyt yksi kyllä kieltämättä nyt herätti minun mielenkiintoni johtuen siitä, että tämä kyseinen sankari on ihan vastikään ollut meillä vieraanakin. Ja silloin tämä biisi varmaan kuultiinkin ekaa kertaa. Tämähän on siis Jani Faltinin valokuvi-biisi. Jani Faltin on tämä, odotan nyt, tämä on hirveän vaikea tämä sana mulle jotenkin, trapskelma-tähti. Yhdistetään niin kuin tiettyä rapin alagenreä ja iskelmää. Ja sitten tulos on tällainen. Kuunnellaan hei tämä kappale. Tämä on hyvä kympin biisi.
16: Tästä lähtee Aito iskelmän kympin biisi.

toimii mun mielestä ihan törkeen hyvin. Mamban valokuvia kappale. Jami Faltinin Trapskelmä versiona. Tätä oli siis toivonut kympin biisiksi Kaisu, ja Kaisun perustelut kuului näin, että hänellä on niin hunajainen ääni. Olen ihan samaa mieltä. Ja tää oli sen takia myöskin nyt mun mielestä hauska toteuttaa tämä toive, koska Jami Faltin oli tuossa ihan, kuulkaa, muutama viikko sitten Aito Iskelmän aamussa vieraana. Ja voitais kuule tuossa Kansan Tapsan ja Goodmanin Irvinin jälkeen palata ton haastiksen pariin. Kuullaan, että mikä Trapskelmätähti Jami Faltinin mielessä on ekana. Tähän palataan hei hetkisen kuluttua. Nyt tässä Rentun ruusua.

0: Tapani Kansan RAKAS kuultiin tuossa Irvinin Rentun ruusun perään. Hei, oikein mukavaa perjantaita, Krista täällä, kello kohta vartin yli kympin. Tuossa kympin biisinä kuultiin Trapskelmä-tähti Jami Faltinin version Mamban valokuvia -kappaleesta. Trapskelmä on siis tämmöinen uusi musiikkisuuntaus. Se on siis sekoitus iskelmää ja räppiä. Ja Jami Faltin sattumoisin, kuulkaa ystäväiset, kävi Aito Iskelmän aamussa vierailulla ihan tuossa muutama viikko sitten. Palataan hetkiseksi nytten tuon haastiksen pariin.
1: Ekana mielessä.
2: Tänään me kysytään Aito Iskelmän aamussa Trapskelmä-tähti Jami Faltinilta, että mikä se on miehellä ekana mielessä?
3: Sanotaan sana ja saat vastata joko yhdellä sanalla tai lauseella. Ei ole kiirettä mihinkään.
4: Okay.
3: Aloitetaan. Valokuva.
4: Muisto.
2: Ruotsi.
4: Lapsuus.
3: Äiti.
4: Koko elämä.
2: Jengit.
4: Ei hyvä juttu.
3: Unelmat.
4: Tavoiteltavissa.
2: Suomi-iskelmä.
4: Sielu.
3: Romanit.
4: Perhe.
2: Rakkaus.
4: Ikivanha. Rakkaus.
3: Lapsuus.
4: Rikkinäinen.
2: Tulevaisuus.
4: Kirkas.
3: Yes!
2: Lämmin kiitos Jami Faltin, että tulit Kinnunen Aleksandrova showhun. Me nähdään vielä.
4: Kiitos Islema ja todellakin näemme.
3: Kiitos.
4: Kiitti.
1: Halki, poikki ja pinoon. Ekana mielessä. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
0: Ja tämähän oli hei siis vaan katkelma tuosta Jami Faltinin haastattelusta. Käy kuuntelemassa toi koko juttu osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Topi Sorsakoskia ja Agentseja olisi tarjolla tuossa ihan hetkisen kuluttua. Salattu surukappale tulossa, mutta sitä ennen Jenni Vartiaisen Minä sinua vaan.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Ihana, eteerinen Jenni Vartiainen ja minä sinua vaan. Topi Sorsakoski omaa myös semmoisen eteerisen mainion äänen ja hänen tätä ihanaa ääntään. Päästään hetkisen kuluttua kuuntelemaan agentsit siinä mukana säästämässä salattu surukappale siis tulossa. Ja sen jälkeen pistetään sitten vähän isompaa vaihdetta silmään. Koko Suomi tanssii, kun irti päästetään porttion pois sitten komiat.
1: Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
2: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
1: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
3: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
4: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: sulle. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuhiloon.
4: Yrittäminen kannattaa.
5: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.

0: Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
10: Mitä?
11: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Moi!
14: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
13: Aha.
14: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
13: En mä nyt.
14: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
13: Okei, mä oon vartissa siellä.
15: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Topi Sorsakoski, kerran agentsien ja salattu suru. Hei, oikein mahtavan mukavaa perjantaita, jos tänään mietit, että kannattaako ottaa sateenvarjoa mukaan, kun oot poistumassa ovesta ulos, niin ehkäpä kannattaa. Etelä- ja keskiosassa maata on pilvistä ja sadekuuroja tulee laajalti ja ajoittain sade on jopa jatkuva.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Ja sama ohjeistus oikeastaan myös Pohjois-Suomeen. Sontikkaa mukaan vaan, eli sateenvarjoa. Tosin sitten niin kuin loppupäivästä et sitä enää todennäköisesti tarvitse. Tässä hei Portion Boysit ja Komiat. Koko Suomi tanssii. Mukavaa perjantaita sinulle.

0: Suurlähettiläät, ja kun tänään lähden, mutta älä sinä lähde sieltä nyt yhtään mihinkään. Minäkin olen tänne tullut ihan sinua varten, niin nyt ei ollaan tässä ja nautitaan. Mä laitan soimaan PMMPn Pikkuveli-kappaleen seuraavaksi. Sitten siihen perään biisi. Enpäs kerrokaan, mikä tää on, vaan saat arvata. Tää on se kappale, mikä soi siinä puuromainoksessa 80-luvulla. Ja tarina on siinä mielessä mun mielestä hauska, että tää biisi tehtiin tavallaan niinku sitä mainosta varten, eli siitä soi vaan niinku pätkiä. Mutta sitten sit tuli niin hirveä hitti, että sitten päätettiin julkaista koko kappale. Ja edelleen, kuulkaa, 40 vuotta myöhemmin, niin täällä sitä vaan soitetaan. Arvaatko, mikä kipale on tulossa?
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmä. Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
4: Siis mitä ihmettä sä selität?
5: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
4: Okei.
5: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
4: Puhdistamo CD-sinkki.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu,
6: on kyllä taas.
7: On se.
6: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okei! Okay.

0: Eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
0: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
7: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
8: Tää hyvältä näyttää.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
10: Hei, alo.
11: Moro, mitä äijä?
10: Sori, nyt ei kerkeä.
11: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
10: Mistä sä arvasit?
11: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
10: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
11: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
12: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
13: Bilteema. 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppei realisoida.
6: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
0: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
7: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
8: Aha.
9: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
8: En mä nyt.
9: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
8: Okei, mä oon vartissa siellä.
10: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
11: Moikka.
12: Päivä.
11: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
12: Selvä. Ja monelleko hengelle?
11: No, meitä olisi 1300.
12: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
13: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
14: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Ensi viikolla keskiviikosta sunnuntaihin Helsingin kansainväliset suurmarkkinat Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.

0: aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helppoa.

Matti Esko, rekkamieshän se tietenkin on tämä kappale, mitä tuossa aikaisemmin vähän herutin, että arvaatko mikä biisi on kyseessä, jos sanon, että tämä on pyörinyt 80-luvulla puuromainoksessa. Kyllä vain, tämä on kevyen musiikin maestron Esa Niemisen kynästä syntynyt kappale ja Matti Esko tämän tietenkin esittää. Hei, oikein mahdottoman mukavaa perjantaita. Me ollaan sun kanssa menossa kovaa vauhtia kohti 11 uutisia. Ehditään tässä kuunnella Dire Straitsin Sultans of Swing ja tämä on Arttu Viskarin Sirpa.

0: Dire Straitsin Sultans of Swing soi tässä kello viisarit ihan justiinsa 11. Ja muistuttelen muuten, että mysteeribiisikilpailua ei ole vieläkään saatu ratkeamaan. Tässä on nyt jo toista viikkoa arvuuteltu sitä samaa kipaletta. Ja tuossa tunnin kuluttua mä rupean ottamaan noita ilmoittautumisia tuohon kisaan sitten ylös. Siellä on 50 jaossa puolen päivän radiouutisten jälkeen tietäjälle. Mutta mennään nyt ensin niihin 11 Ilta-Sanomien uutissähkeisiin ja uutisten jälkeen täräytän muuten soimaan sitten niin hienon kappaleen Kaija Koolta, että oksat pois. Pysyhän kuulolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Hei, onko sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
1: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
5: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
1: Dronbits.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
8: Otollinen?
9: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
11: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Moi.
8: Moi.
12: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
13: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kilo.
8: No tohon kannattaa tarttua.
14: Punainen paprika euro 99 kilo.
8: No niin.
14: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
8: Pakkanen täyteen.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
16: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
18: Sanna tekee kotona töitä.
19: Ja tosta.
18: Emil ennätyksiä.
19: Yes.
18: Ja Marko olonsa mukavaksi.
0: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
19: Marko, kotiturva hälyttää.
0: Aha.
19: Vesivuoto keittiössä.
18: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
0: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
18: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
11: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
4: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
20: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
21: Saa unelmoida
22: ja ideoida.
23: Let's go!
20: Just noin! Hyvä! Woo!
21: Saa oppeja realisoida
24: ja kokemuksia konkretisoida.
23: Let's go!
20: Käännä kovempaa!
23: Let's go!
25: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
23: Let's go!

0: Ilta-Sanomien uutiset. Lupa- ja valvontavirasto on joutunut keskeyttämään useiden esteettisten klinikoiden toiminnan kuluvan vuoden aikana. Klinikoilla on ollut useita vakavia puutteita potilasturvallisuudessa. Puutteita havaittiin muun muassa lääkehuollon järjestämisessä, lääkehoidon toteutuksessa, hygieniakäytännöissä, infektioiden torjunnassa sekä välinehuollossa ja leikkaussalitoiminnassa. Esimerkiksi rasvaimulaitteen välineistoja on pesty käsin tai tiskikoneessa. Klinikoilta löydettiin myös myyntiluvattomia lääkkeitä. Synkin tapaus oli, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneen puudutuksen aikana ja kuoli 3 päivää myöhemmin. Myrkyllinen hämähäkkilaji leviää Suomessa, kertoo Suomen Luonto. Piikkipihdikki havaittiin Suomessa ensimmäistä kertaa Seilin saarella 4 vuotta sitten. Sen jälkeen havaintoja on tehty Lounaissaaristossa ja Lounaisrannikolla, ja tämän kesän lopussa lajia tavattiin jo Kirkkonummella Porkkalan niemessä. Piikkipihdikki on Suomen myrkyllisin luonnonvarainen hämähäkki. Sen purema voi sattua enemmän kuin ampiaisen pisto. Yleensä purema aiheuttaa vain lieviä oireita. Yllättävän harva tietää, kuinka monia terveysvaikutuksia palkokasveja syömällä saa. Näin toteaa lääkäri Niina Kaseva uudessa tietokirjassaan. Kirjan mukaan palkokasvit ovat todellista superruokaa. Palkokasvit muun muassa laskevat kolesterolia, verenpainetta ja matala-asteista tulehdusta sekä parantavat verensokeriarvoja. Palkokasveihin kuuluvat erilaiset herneet, pavut ja linssi.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Etelä- ja keskiosassa pilvisyys on melko runsasta ja sadekuuroja tulee laajalti. Ajoittain sade on jatkuvaa. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta. Pohjoisessa tulee aluksi sadekuuroja, mutta sää poutaantuu päivän mittaan. Ylin lämpötila on vähän yli 10 astetta. Eteläisillä merialueilla veneilijöitä varoitetaan kovasta lounaistuulesta.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, oikein mahdottoman mukavaa perjantaita. Onpas mukavaa, että sinä olet siellä ja onpas mukavaa, että on perjantai vai mitä? Tai no toki ymmärrän, jos oot viikonlopun painamassa töitä, niin sit sille ei ole niin suurta merkitystä sillä perjantailla, mutta monella meistä on silti semmoinen pieni kupliva fiilis aina ehkä tähän aikaan viikosta. Tähän aikaan päivästäkin. Kello on kuitenkin jo nyt ylittänyt 11 ja ollaan tiedäkö pitkällä jo. Hei Krista, tosiaan tässä sun kaverina vielä tänne 2 saakka. Kaija Koon Ajoin koko yön -kappale kuunnellaan nyt tähän uuden tunnin kärkeen.
4: Kuuntelet Aito iskelmän keskipäivää. Studiossa

0: Kaija K. on ajanut koko yön. Ja me olemme Aitoiskemällä koko viikon yrittäneet ratkaista mysteeribiisiä. Moni on ehkä saattanut tätä pohtia myös öiseen aikaan, mutta toistaiseksi tuloksetta, tai no siis, niin, tämä kappale korkattiin jo viime viikolla, ja mä olin jo aika varma eilen, että nyt tämä homma on ratkeamassa, mutta kuinka tässä sitten taas kävikään?
1: Aito iskelmän keskipäivä, Krista Bars ja mysteeribiisi.
0: No niin, Auni, ystäväiseni, mitenkä koukuttava tämä mysteeribiisikilpailu muuten sulle on? Sä aika useasti oot soittanut mulle.
2: No kyllä, mä kuulostelen täällä, että en nyt montaa kertaa olisi arvannut oikein.
0: Okei. Mutta nyt saattaisit ehkä tietääkin vastauksen.
2: En tiedä, mutta arvaisin.
0: Älä on noin vaatimatta. Mä oon ihan varma, että sulla on ässä hihassa siellä. Mutta hei, mennään kuuntelemaan tämä kappale.
2: No niin.

0: Semmosta. Onko sä Auni ihan kartalla, että mitä on jo arvattu?
1: Oon mä kuunnellut, että tätä mitä minä arvaisin, niin ei ole kyllä vielä sanottu.
0: Okei. No se on hyvä. Se on jo oikein, suunta on isosti no, oikein.
1: Että se on jo joku, mikä usein soi, niin niitähän vielä jää muutama tähteen.
0: Ei kauhean paljon. Kyllä tämä alkaa olla aika mittava tämä lista.
1: Joo.
0: No.
1: No mä olisin taas menossa sinne Arttu Viskariin.
0: Sä oot sinne Arttu Viskariin nyt kallellaan.
1: No on.
0: Joo, no sehän soi meillä useasti, että se on siinä mielessä kyllä ihan erinomaista päättelyä. No mitä sanot sitten, että mikä se Artun biisi tämä olisi?
1: No kun se siinä onkin nyt paha.
0: Niitä on niin monta niitä biisejä.
1: Niitä on monta. Vetäisikö vaan ton ihan uusimman, että Suomi-Finland.
0: Suomi-Finland perkelettä. Sillä lähdet liikenteeseen. Ei ole tuntematonta potilasta tai Suomen muotoisen pilven alla.
1: No,
0: tai...
1: Suomen muotoisen pilven
0: enkä
1: alla.
0: Enkä mä en saisi nyt auttaa tietenkään tässä yhtään. Nythän mä toimin ihan, joo, ihan unohda mitä sanoin.
1: Joo.
0: Mutta Suomi Finland perkelettä.
1: Joo, laitetaan se vai ei, vai otetaanko me tässäkö tämä oli?
0: Tässäkö tämä oli? Eli siinä on tämä Leavings-orkesteri mukana. Ja
1: niin.
0: Tässäkö tämä oli? Ja... Joo. Ja lukitaanko Jep. tämä vastaus nyt, Auni, ystäväisenä?
1: Lukitaan.
0: Okei. Okay. Ja vastaus on...
2: Väärin. Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: Se oli niin kuin melkein oikein, mutta ei sitten oikeastaan ollenkaan. Semmoista se on, mutta hei, ehkä sulla on se oikea vastaus.

0: kappale soi tässä. Hei, kivaa perjantaita. Tuolta olisi tulossa ihan hetkisen kuluttua kuule Einin ihan törkeen tykki uusi kappale. Kappale kantaa nimeä Oi mikä voima. Se on sitä taattua mahtavaa Einiä. Mutta ennen kuin päästän Einin irti, niin mä laitan nyt soimaan tässä seuraavaksi kappaleen, mikä itse asiassa on artisti Olli Halosen yksi lempparibiisejä. Hän on ollut mulla vieraana ja hän sai valita, mikä biisi laitetaan soimaan. Ja se oli juuri tämä seuraava kappale. Hän kertoi, että tämä Arto Tammisen Neljän ruuhka, tässä on jotain sellaista, mikä niin kuin hänellä osuu tuonne syvälle sielun syövereihin.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Tammisen mahtava neljän ruuhka soi tässä. Hei, oikein mahtavan mukavaa perjantaita. Krista täällä. Eilen julkistettiin Roosa Nauha 2026 suunnittelija ja tänä vuonnahan se on artisti Lauri Haava. Lauri Haava on suunnitellut tämän vuoden Roosa Nauhan syöpään kuolleen äitinsä muistoksi. Miten Lauri Haava on aikoinaan päässyt sinuiksi oman surunsa kanssa ja millaisen viestin hän haluaisi lähettää ihmiselle, jonka läheinen sairastaa syöpää? Tähän me palaamme hetkisen kuluttua. Pysyhän kuulolla.
1: Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Kalaneuvos.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vilma!
2: Yeah! Tyypit hei!
3: Shh, yrittäjä puhuu.
2: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
1: Vilma!
2: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
4: Niin?
3: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä!
5: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
6: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
7: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
8: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Artistit ovat valmiina.
3: Ares.
4: Benjamin.
5: Bess.
6: Freeman.
7: Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nylon Bee.
13: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
14: Moi.
15: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
14: Aha.
15: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
14: En mä nyt.
15: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
14: Okei, mä oon vartissa siellä.
16: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
15: Hei.
17: Hei.
15: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
17: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
15: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
17: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
18: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.

0: rakkaus.
1: Oi mikä voima on, ei, niin häntä ei kyllä pysäytä mikään. Sieltä tulee vaan hittiä hitin perään. Ihan törkeä hieno biisi tää, oi mikä voima. Hei, eilen torstaina julkaistiin tämän vuoden Roos

0: Roosanauha-suunnittelija ja sehän on artisti Lauri Haaf. Hän on suunnitellut tämän vuoden Roosanauhan syöpään kuolleen äitinsä muistoksi. Miten Lauri Haaf on aikoinaan päässyt sinuiksi oman surunsa kanssa? Tähän menemme nyt. Häntä haastatteli toimittajamme Tytti Junna.
1: Aito iskelmä. Aidosti ajankohtainen.
2: Kyllähän siinä meni varmaan se niin kuin pari vuotta ainakin ja kyllä mä ajattelen, että sen kanssa tekee edelleenkin duunia silleen, että ehkä itsestä on tullut vähän semmoinen kivikasvo, että ei niin helposti enää herkisty, mutta kyllä mä äsken tossa, kun mut julkistettiin tonne ja katsottiin se video, niin itsekin herkistyi ja huomasi sen, että totta kai tämä asia, mikä edelleen koskettaa ja välillä voi tulla hetkiä, että on silleen, että mä en ole nyt parhaimmillani puhumaan tästä, mutta kyllä mä olin tähän juttuun lähtenyt kuitenkin sillä ajatuksella, että mun pitää olla silleen valmis ja jonkun verran käynyt tätä asiaa päässä, niin että mä voin kantaa itteni myös tässä.
3: Mitä sä sanoisit nuorille, jotka on siinä tilanteessa, että vaikka jompikumpi vanhemmista tai oma läheinen käy tällä hetkellä sitä prosessia läpi, että perheessä on syöpä, niin mitä tsemppiä sä haluaisit antaa?
2: No mä haluaisin ajatella, että nyt kun mä oon tässä, niin semmonen lause, että et ole yksin, että mä tiedän miltä se tuntuu ja oon ollut siinä ja myös haluan lohduttaa sen verran, että elämä kyllä jatkuu ja on niin kuin mahdollista niin kuin toteuttaa ne samat suunnitelmat ja unelmat, mitä on aina aikaisemminkin pohtinut, että se perhonen on tässä mukana myös semmosena niin kuin väripilkkuna sen synkän mustan ajan, joten se tulee joka kevät, niin sitten myös se, että joka kevät tulee kevät ja perhoset myös, ja se luo semmoista toivoa siitä, että kyllä tämä elämä vie eteenpäin ja niitä haaveita on vielä tuolla eessäpäin.
1: Aidosti ajassa kiinni. Aito iskelmä.
0: Näin artisti Lauri Haaf, joka on suunnitellut tämän vuoden Roosanauhan. Häntä haastatteli toimittajamme Tytti Junna. Taajuudella hetkisen kuluttua Juha Tapion Kaksi puuta kipale ja tässä nyt Eput ja Murheellisten laulujen maa.

0: Mä kyllä kovasti toivon, että sulla on elämässä joku tommonen toinen puu, jonka kanssa yhteen oot punonut. Ootte punoneet juurianne. Joku läheinen, rakas ystävä, perheenjäsen. Joku joka tapauksessa. Kyllä se on hyvä kaikilla olla sellainen. Hei, Cutting Crewn I Just Died In Your Arms-kappale soi täydellä. Seuraavaksi sitten siihen perään tykitetään vielä Levy and the Leavings, ja sitten aletaan olemaan melkoisen lähellä mysteeribiisikilpailua. Ainakin noiden kahden kappaleen jälkeen Skabaan saa ruveta ilmoittautumaan. Onhan sulla jo studion puhelinnumero siellä valmiina. Se on nimittäin 020 343 200. Sen tarvitset, jos haluat tuohon Skabaan mukaan, ja siellähän on tosiaan mahdollista voittaa 12 uutisten jälkeen 50 euroa.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmä.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Halo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsä kasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
8: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
9: Tää hyvältä näyttää.
10: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 € erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Potissa nyt 59 miljoonaa €. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
5: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Päivää.
9: Hyvää päivää.
6: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
6: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
6: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
6: Tiedetään.
8: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Joo. No mä en ole Elina. Mä oon Krista. Ja minä kerron nyt, mitä sinä teet. Otat puhelimen kauniiseen käteen ja soitat mulle tänne studioon. Numero on 020 343 200. Sitten mä vastaan sinulle ja sinä saat nimesi listalle. Ja tuolta listalta mä arvon sitten tuossa puolen päivän radiouutisten jälkeen päivän kisaajan. Ja sitten kun sä oot siinä kisassa mukana, niin sunhan ei tarvitse tehdä yhtään mitään muuta kuin kuunnella oikein hartaasti tota mysteeribiisiä ja arvata oikein kappaleen esittäjä ja biisin nimi. Niin oot sitten kuule satumaiset 50 euroa rikkaampi sankari. Eikö se ole aika helppo meininki nyt tässä gameissa? Eli ihan rohkeasti soittoa tänne 020 343 200. Älä huoli, minä en purematta niele. Ei tarvitse yhtään pelätä.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200 ja arvaa. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Hei, itketään maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
3: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu,
6: on kyllä taas.
7: On se.
6: On.
7: Se on se.
6: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
8: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
14: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Moro Matti. Mitä äijä?
17: Rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
18: Puhelinhuollot pikana. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
20: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
21: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
22: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
23: Supla. Podcastit ja radio.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Britannian kuningas Charles on antanut synkän varoituksen tekoälystä.
0: Hän kertoi, että tekoäly voi olla eksistentiaalinen uhka ihmiskunnalle, mikäli se päätyy vääriin käsiin. Kuningas Charles antoi varoituksensa sen jälkeen, kun tekoälyyhtiö OpenAI kertoi, ettei se pysty hallitsemaan kehittyneimpiä tekoälymallejaan. Mallit ovat ohittaneet niihin ohjelmoituja rajoituksia, piilotelleet virheitään ja käyttäneet luvatta vuodettuja tietoja. Toinen tekoälyyhtiö Anthropic puolestaan kertoi viime viikolla, että sen tekoälyohjelmilla on mahdollisesti yritetty valmistaa biologisia aseita sekä hyödyntää vakoiluun ja propagandaan. Lupa- ja valvontavirasto on joutunut keskeyttämään useiden esteettisten klinikoiden toiminnan kuluvan vuoden aikana. Klinikoilla on ollut useita vakavia puutteita potilasturvallisuudessa. Puutteita havaittiin muun muassa lääkehoidon toteutuksessa, hygieniassa, infektioiden torjunnassa sekä välinehuollossa ja leikkaussalitoiminnassa. Esimerkiksi rasvaimulaitteen välineistoja on pesty käsin tai tiskikoneessa. Klinikoilta löydettiin myös myyntiluvattomia lääkkeitä. Synkin tapaus oli, kun sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras menetti tajuntansa rasvaimua edeltäneen puudutuksen aikana ja kuoli 3 päivää myöhemmin. 13-vuotiaan oppilaan pää jäi jumiin koulussa tuolin istuinosan ja selkänojan väliin tänään aamupäivällä. Tapaus sattui Harjavallassa keskustan koulussa. Pelastuslaitos sai selkänojan irti porakoneella. Oppilas ei saanut fyysisiä vammoja ja pystyy jatkamaan koulupäivää normaalisti.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Etelä- ja keskiosassa pilvisyys on melko runsasta ja sadekuuroja tulee laajalti. Ajoittain sade on jatkuvaa. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta. Pohjoisessa tulee aluksi sadekuuroja, mutta sää poutaantuu päivän mittaan. Ylin lämpötila on vähän yli 10 astetta. Eteläisillä merialueilla veneilijöitä varoitetaan kovasta lounaistuulesta.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei kun keikun. No niin, ollaan jännien asioiden äärellä. Hirvittävän monta ilmoittautumista on tullut taas tuohon Mysteeribiisis-kabaan ja tosi moni siellä kyllä rehvasteli, että nyt olisi kyllä varmaa tietoa tuosta kappaleesta. Mutta katsotaan kuin käy. Ja jos on kisaajalla varmaa tietoa, niin sitten hän on 50 euroa rikkaampi sankari. Se on aika kiva tapa aloittaa viikonlopun vietto, eikö niin? Mutta hei, kuka pääsee skabaan mukaan, se selviää tuossa Rauli Badding-Somerion Tähdet tähdet kappaleen aikana. Mä nimittäin suoritan tuossa nyt sitä tekoälyn hirviötä apuna käyttäen, että kuka soittajista pääsee kilpasille. No, kohta jatketaan.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Kajaanista kajahtaa. Mitenkäs Riitta, siellä ollaan laskeutumassa viikonlopun viettoon?
2: No ihan rauhallisesti. Ei ole mitään suunnitelmia.
1: Sillain niin kuin mennään niin

0: sen fiiliksen mukaan, eikö niin?
1: Joo, mututuntumalla.
0: Mututuntumalla, just näin. Millaisen muuten on ruskan tilanne siellä nyt? Mua aina kiinnostelee, kun sieltä päin soitellaan. Miltä siellä näyttää?
1: Kyllä
0: nyt?
1: Täällä on sitä ruskan poikasta jo.
0: Ihanaa, ihanaa, ai että.
1: On, kyllä se tämä syksykin on jännä.
0: No se on, se koskaan ei oikein tiedä, millainen syksy tulee.
1: Kyllä.
0: Just näin. Niin Riitta, onko sä paljon kuunnellut tätä kilpailua?
1: No on.
0: Okei, no niin, ja mitenkäs pilalla se viikonloppu on, jos ei tämä nyt mene tämä sun arvaus oikein?
1: Ei mene pilalle, tämä on ihan semmoinen villi arvaus, joka mulla on tullut ensimmäisenä mieleen, kun mä oon kuullut sen.
0: No niin, todella hyvä. Ai, että mä tykkään tästä sun asenteesta, juuri näin. Tämä ei pilaa kenenkään viikonloppua, koska tämä on leikkimielinen kilpailu, josta kuitenkin voi voittaa ihan kivan palkinnon.
1: Ja kyllä.
0: Just näin. Mä laitan Riitta tämän kappaleen soimaan, niin saat vielä nyt niinku hioa sitä sun vastausta, että onko se sitten.
1: Selvä.

0: Ja oothan Riitta tietoinen, että mitä kaikkea on jo veikattu?
1: No on kyllä tietoinen.
0: No niin hyvä, tämä alkaa olla aika kattava tämä lista jo.
1: Joo, vaan mulla tuli semmoinen mieleen kuin tuo Freemanin kappale, Kaksi lensi yli käen pesän.
0: Freemanin Kaksi lensi yli käen pesän, joo, soi meillä tiuhaan ja on muuten aika ajankohtainen.
1: Minä olen kuullut sitä niin, teillä aika tiuhaan.
0: Kyllä, kyllä, ja se on aika ajankohtainenkin siinä mielessä, että Freemanhan on, istuu siellä Vain elämää telkkariohjelman pöydässäkin.
1: Kyllä.
0: Niin, no, niin se voisi olla semmoinen niin kuin aika sopiva kappale. Valita
1: no,
0: nyt tänne.
1: Vaan,
0: niin
1: kuin, mulla niin. Tuli semmoinen mieleen vaan. Eihän se mitään, jos se pieleen menee.
0: Niin, mutta tässähän on niin kuin, joo, tämä on nyt aika hyvin kyllä ruvettu lähestymään mun mielestä nyt tätä mysteeriä siinä mielessä, että on tosiaan kappale, mikä soi, on aika ajankohtainen, Freeman on Vain elämää -ohjelmassa. Ja nyt on kuule semmoinen homma, Riitta, että sun vastaus on kaikesta huolimatta väärin.
1: Okei.
0: Mutta ei se mitään.
1: On kyllä vaikea kappale.
0: Se on vaikea, se on vaikea, mutta se tekeekin tästä niin älyttömän koukuttavaa, eikö niin?
1: Kyllä, kyllä. Täytyy ruveta uudestaan miettimään.
0: Joo, no niin, ei muuta kuin uudestaan vaan sinne suunnittelupöydän ääreen ja kyllä se sieltä jossain vaiheessa ihan varmasti putkahtaa sitten mieleen. Hei,
1: joo,
0: kiitos selvä. Paljon soitosta ja ihanaa rentouttavaa viikonloppua.
1: Kiitos samoin.
0: Hyvä, kuullaan taas.
1: No niin.
0: No niin, moi moi.
1: Moi moi.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.
3: Olen työkseni paskaa lapioinut.

0: makeaa myrkkyä soi tässä. Eipä ratkenut nyt sitten tällä viikolla mysteeribiisi, mutta ei se mitään. Hei, ensi viikolla on viikko uusi ja sitten taas harjoitellaan tota hommaa. Ai että tää kyllä menee nyt aika jännäksi tää meininki, vai mitä tuumaat?
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: No mut lasketaan vähän niitä jännityssykkeitä nyt tämän ihanan kappaleen tahtiin. Tää on Johanna Kurkelan rakkauslaulu.

0: että tää on ihana biisi. Ja mitä minun silmäni näkevätkään, tuolta on tulossa mun yksi semmonen kaikkien aikojen suosikkikappale. Siis se on semmoinen biisi, mikä mulla itselläni tekee sen, että se saa, mitä vanhemmaksi mä tuun, niin se niinku, se niinku jotenkin, mä niinku pääsen enemmän sen biisin sisään, syvemmälle. Se liikuttaa mua vaan vuosi vuodelta enemmän. Enpäs kerrokaan, mikä se on. Mä luulen, että sulle tapahtuu ehkä vähän samat meiningit. Saatat sinäkin vähän siitä liikuttua, kun alat oikein pohtimaan sen kappaleen sanomaa. Kuunnellaan se kohta. Se on tässä nyt kuitenkin ensin tarjolla kolmatta naista hyvää ja kaunista biisin muodossa.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapille ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmoinen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
3: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressure Fordin kaulaan.
2: Niin sä tuoksut Ressulle?
3: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
2: Pikais vieraissa käynyt.

0: jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista Reunuksiin.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Punainen paprika euro 99 kiloa.
9: No niin.
8: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
9: Pakkanen täyteen.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Vilma! Vilma! Vilma!
11: Yeah! Tyypit hei.
12: Shh, yrittäjä puhuu.
11: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
10: Vilma! Vilma!
11: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
13: Niin?
12: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
14: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
15: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
16: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Sanna tekee kotona töitä.
18: Ja tosta.
17: Emil ennätyksiä.
18: Mene.
17: Yes. Ja Marko olonsa mukavaksi.
19: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
20: Marko, kotiturva hälyttää.
19: Aha.
20: Vesivuoto keittiössä.
17: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
21: Onks Roki semmonen vesikoira?
19: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
17: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
22: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
23: Luota muhun.
24: I can't.
25: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
26: Tulisi semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
27: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
28: Juurikaan kiinnosta.
29: Mitä?
8: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
17: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
30: Päivää.
31: Hyvää päivää.
30: Saanko kysyä?
31: Aina sitä kysyä saa.
30: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
31: Ainakin ruokaostokset.
30: Kyllä, ruokaostokset.
31: Tietäjät tietää.
30: Tiedetään.
32: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään noin 15 astetta. Sää on puolipilvinen. Kohtalaista lounaistuulta. Kovan tuulen varoitus lounaistuulta 15 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
2: Aito iskelmä.

Suomalainen naisen sanoi, minäkin haluan toivottaa sinulle juuri nyt oikein hyvää ja kaunista perjantaita. Kiva, että olet siellä kuulolla. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 12:30 ja Krista tässä sun kaverina vielä 2 saakka. Westeristä yhtyeineen tuossa tarjolla hetkisen kuluttua, mutta nyt mä laitan ton biisin, mistä mä ilahduin niin hirveästi, kun mä näin, että se on täällä tuloillaan. Tää on yksi mun semmosia henkilökohtaisia suosikkikipaleita ollut niin kauan kuin mä muistan. Ja tää kappale on vuonna 1971 Päivän valon nähnyt, John Lennonin Imagine-biisi. Tässä kappaleessa on jotain semmoista, että mitä enemmän mulla tulee kilometrejä mittariin, niin sen syvemmälle tää jotenkin osuu. Ja varmaan siis lisää vauhtia mun tunteellisuudelle on antanut sen, että mä pääsin tuossa muutama vuosi sitten mun kauan, siis vuosia haaveilemalle Vietnamin matkalle mun parhaan ystävän kanssa. Ja seikkailtiin siellä Etelä-Vietnamin puolella ja pääsin sitten käymään muun muassa siinä hyvin surullisen kuuluisessa sotamuseossa, ja sitten kun olin sitä todella järkyttävää graavia sotakuvausta siellä todistanut, niin tämä biisi vaan jotenkin uppoo jonnekin vielä syvemmälle. Tämän kappaleen on sittemmin levyttänyt yli 100 artistia, ja en edes tiedä kuinka moni on tämän esittänyt, mutta eihän nyt tietenkään ole tämän alkuperäisen voittanutta. Tässä siis John Lennonin mestariteos Imagine. Olkaapas hyvät.

0: Westerinen yhtyeineen ja Tvo on kolme. Suvi Teräsniskan hieno veto, vaiettu rakkaus olisi tuossa tarjolla seuraavaksi ja sen jälkeen otetaankin perjantain kunniaksi kolme pientä sanaa, eli tämän päivän puheenaiheet.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Aito iskelmä.

0: tuoreet leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
1: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
1: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
2: Puhdistamo CD-sinkki.

0: on hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Auto, Autovex.
4: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
5: Autovex.
6: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista. Sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukea, voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
12: Tästä kodista tulee täydellinen.
13: Tämä koti on täydellinen.
14: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
13: Muutto.
12: Remppa.
14: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Moi!
17: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
16: Aha.
17: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
16: En mä nyt.
17: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
16: Okei, mä oon vartissa siellä.
18: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No niin, jos olet mies oletettu, oletko koskaan harkinnut shoppailevasi naisten muodin puolella? Ehkä kannattaisi. Nimittäin laulaja Arttu Viskari on juuri jakanut somessa erittäin hyvän shoppailuvinkin. Hän toteaa siinä, että hei, jos olet vähän isokokoisempi mies, et ole tyytyväinen vaatteisiin, et ole tyytyväinen siihen, mitä löydät kaupoista, niin mitä siis piipahtaisit siellä naisten muodin puolella? Että sieltä hän oli ainakin löytänyt tämän upean villatakin. Mä tykkään tämmöisestä ajattelusta. Mitä sillä on väliä, mistä osastolta ne löytyy? Johan tässä nyt ovat naiset shoppailleet miesten osastolla jo, vaateosastolla jo maailman sivu, niin jo on aika kuulkaa, että miesoletetutkin tekevät pienen seikkailun sinne naisten muodin puolelle. Saatat yllättyä positiivisesti. Hei sitten, hämähäkkien ystäville. Tämähän oli mukava uutinen, että myrkyllinen hämähäkkilaji leviää Suomessa. Näin kertoo Suomen luonto. Tämmöinen piikkipihdikki havaittiin Suomessa ensimmäistä kertaa Seilin saarella 4 vuotta sitten, ja sen jälkeen noita havaintoja on alettu tekemään myös lounaissaaristossa ja lounaisrannikolla. Ja nyt on tavattu jo lajia Kirkkonummella, Porkkalanniemessä. Se purema voi sattua vähän enemmän just kuin joku ampiaisen pisto ja aiheuttaa vaan lieviä oireita. Mutta tämä kaikki kaikille hämähäkkien ystäville tiedoksi. Sitten tämä oli nyt tämmöinen tapaturma uutinen. Onneksi kuitenkin tällä tarinalla oli onnellinen loppu, mutta mä alkoi vähän ehkä hieman jopa hymyilytyttämään, kun mä tätä luin. Nimittäin 13-vuotiaan pää on jäänyt jumiin koulussa tuolin istuinosan ja selkänojan väliin tänään aamupäivällä Harjavallassa keskustan koulussa. Pelastuslaitos on saanut pojan irti. Siitä tuolista jouduttiin irrottamaan selkänoja porakoneella. Oppilas ei ole saanut fyysisiä vammoja ja pysty jatkamaan koulupäiväänsä normaalisti, mutta mulla on just kans tommonen 13-vuotias pojan Kolttiainen, asuu meikäläisen kanssa samassa osoitteessa. Niin tiedätkö, mä en ollut yhtään yllättynyt, kun mä luin tätä uutista. Millaisia sattumuksia sulle on tapahtunut silloin, kun olit 13-vuotias? Muistatko vielä? Oliko tämän kaltaisia?
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
2: Polttaa kesäkatumiestä, koska

0: Popedan kersantti Karoliina. Hei, kello viisarit ihan justinsa 13. Sehän tarkoittaa seuraavaksi Ilta-Sanomien uutiskatsausta. Krista tässä sun kaverina vielä 2 saakka. Toivottavasti pysyt kyydissä mukana.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
3: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän govan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogele pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
6: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
7: Etpä saa mua kiinni!
8: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
6: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Järbori! Luitko jo tästä?
10: Juu,
9: on kyllä taas.
10: On.
9: Se.
10: On.
9: Se on se.
10: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
9: En.
1: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
17: Moi, rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalle, Aaralle ja Kaksosille.
18: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken. Mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään. Et mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
4: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Perussuomalaiset ja keskusta riitelevät siitä, kumpi on vastuussa bensan hintaa nostavasta EU:n päästökaupasta. Edellinen hallitus hyväksyi liikenteen päästökauppajärjestelmän perustamisen. Keskusta oli edellisessä hallituksessa mukana. Nykyinen hallitus puolestaan päätti liittyä EU:n päästökauppaan heti vuonna 2027 ilman lykkäystä. Hallituksen arvion mukaan päästökauppa voi nostaa polttoaineen hintaa 11–16 senttiä litralta. Britannian kuningas Charles on antanut synkän varoituksen tekoälystä. Hän kertoi, että tekoäly voi olla eksistentiaalinen uhka ihmiskunnalle, mikäli se päätyy vääriin käsiin. Kuningas Charles antoi varoituksensa sen jälkeen, kun tekoälyyhtiö OpenAI kertoi, ettei se pysty hallitsemaan kehittyneimpiä tekoälymallejaan. Mallit ovat ohittaneet niihin ohjelmoituja rajoituksia, piilotelleet virheitään ja käyttäneet luvatta vuodettuja tietoja. Toinen tekoälyyhtiö Anthropic puolestaan kertoi viime viikolla, että sen tekoälyohjelmilla on mahdollisesti yritetty valmistaa biologisia aseita sekä hyödyntää vakoiluun ja propagandaan. Jääkiekon SM-liigan 4 peräkkäisellä tappiolla aloittanut Jokerit vahvistaa maalivahtiosastoaan 36-vuotiaalla Tomi Karhusella. Karhunen tulee Jokerien avuksi 4 ottelun ajaksi. Jokerien maalivahdeista Ulle Eriksson Eek loukkaantui eilen Jypiä vastaan. Jokerit on aloittanut liigakauden historiallisen huonosti. Koskaan aiemmin seurahistoriansa aikana Jokerit ei ole hävinnyt kauden alussa 4 peliä peräkkäin. Etenkin joukkueen maalivahtipeli on onnahdellut.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Etelä- ja keskiosassa pilvisyys on melko runsasta ja sadekuuroja tulee laajalti. Ajoittain sade on jatkuvaa. Päivän ylin lämpötila on 13–17 astetta. Pohjoisessa tulee aluksi sadekuuroja, mutta sää poutaantuu päivän mittaan. Ylin lämpötila on vähän yli 10 astetta. Eteläisillä merialueilla veneilijöitä varoitetaan kovasta lounaistuulesta.
7: Eniten aitoa iskelmää, aito iskelmää.
8: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja oikein mukavaa perjantaita. Krista tässä vielä tunnin verran pitämässä sinulle seuraa, kunnes mä kirmaan sitten viikonlopun viettoon. Mutta yksinhän sinua ei tänne suinkaan jätetä murjottelemaan, vaan Mattila Milla tulee tänne sun seuraksi sitten 2 jälkeen. Hei, mulla on ilo ja kunnia laittaa tästä nyt soimaan sinulle Topi Sorsakoskia ja Agentseja. Tää kappale on Kauan.
9: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Topi Sorsakoski, Kera Agentsien ja Kauan. Tällä viikollahan saatiin nyt tätä uutista, että EU:ssa ryhdytään nyt ajamaan tätä somekieltoa nuorisolle. Eli mitenkäs se nyt meni? Alle 13-vuotiaalta kiellettäisiin tuo sosiaalinen media ja sitten 13-15-vuotiaalla se olisi niin kuin vanhempien valvonnan alla sitten se puuha. Joo, ihan tosi hyvä idea. Pelastetaan nuoriso. Kyllä siinä onkin sitä hommaa. Mä ainakin itse huomaan, mulla on kaksi teini-ikäistä lasta, että kyllä he on tosi valtavasti koukussa niissä ruuduissa. Ja tuossa just oli mun 13-vuotiaan poikasen paras kaveri meillä kylässä ja mä yritin sitten sanoa siinä, että mitenkäs pojat, mä oon tuntenut tämän ystävän ihan päiväkoti-ikäisestä asti, niin sanoin, että mitäs pojat, jos te lähtisitte vähäksi aikaa ulos, niin nämä jätkät katsoi mua tiedäksä kun jotain puoli älystä ja sanoi, että ai mitä, silittelee ruohoa vai?
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Että niin kuin, että tiedäksä, se on hyvä, että me aikuiset yritetään miettiä keinoja, millä me suojeltaisiin meidän nuorisoa liialta ruutuajalta, mutta ei se ihan helpoimmasta päästä se temppu tuu olemaan. Ei ole mulla vastauksia tähän. En tiedä, olisiko Irinalla niitä tarjota.

0: nainen. Tämä orkisversio on englanninkielinen Dark Lady, eli tumma nainen, ja senhän veti Cher silloin aikanaan. Mä luulen, että jos aitoiskelman kuulijalta kysyttäisiin, ja on varmaan joskus kysynytkin, että kumpaan laitetaan soimaan, niin kyllä kotiinpäin aina vedetään tässä hommassa.
1: Kuuntelet aitoiskelman keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Perjantaissa ollaan, kello nyt vartin yli yhden, ja eiköhän laiteta kuule tässä alkavan viikonlopun kunniaksi soimaan Portion Boysit ja Kyläbaarit.

0: No niin, se kannattelee, ken pystyy. Eppujen vuonna 85 soi taajuudella seuraavaksi. Ja sitten hei, jos et halua kannatella kyläbaarin pitäjää, vaan haluat tehdä jotain muuta järkevää, niin mulla olisi esimerkiksi tarjota sulle podcast-suosituksia tuossa ihan hetkisen kuluttua. Niin pysyhän kuulolla. Sinussa on roimaa,
1: alkumiehen voimaa. Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
4: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Onnea ammattilainen!

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei.
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
5: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
6: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
8: Supla, podcastit ja radio.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Suplan suositukset. Top 3.
1: No niin, kaikille heille, jotka rakastaa spekulointia. Aloitetaan OMG-podcastin lainauksella. Spekulointi kuuluu ihmisluonteeseen. Tämän viikon jaksossa Noora ja Mia uskaltautuivat esittämään vakavia pohdintoja omaa taloaan kohtaan. Ja OMG-podcastin teemana tällä viikolla on myös kauhujen kauneusklinikka ja Marttiinan ja Nannan turpakäräjät. Ja hei, sitten NHL-kausi alkaa 2 viikon päästä, joten Total NHL Forever podcast tekee comebackit kesätauolta ja mestarit Touru ja Hofreen aloittaa työsarkansa kausiennakolla. Tämän viikon jakso käsittelee itäisen konferenssin joukkueita ja sivuaa jättimäisiä palkkoja.
2: Ketä näitä tämmöisiä, jotka on pelannut härityskin edes 50 peliä ja saa jo enemmän miljoonia lappuunsa kuin mitä on otteluita tilillä?
3: Niin tosi raskaasti maksetaan sitä potentiaalista puhtaasti. Ja nämäkin on vielä sitten, tämä on hullu kesä ollut NHL:ssä. Tämä on ollut eräänlainen murroskohta NHL-historiassa. Tästä ei ole enää paluuta siihen vanhaan just sattuneesta syystä, että nyt kun palkkakatto nousee, uusi työehtosopimus tulee voimaan. Ja miten tiheessä tahdissa nyt noita haamuraja on paukkunut tässä kesän, loppukesän aikana. Että siellä on Leo Carlsonin offersheetin, Anaheim joutui sen vastaamaan tietenkin 18 miljoonaa heti perään. Mäklin Celebrini, sen hetkinen ennätyssopimus, yli 20 miljoonaa.
1: Näin siis Total NHL Forever podcast, joka palaamassa kesätauoltaan. Ja hei, Petolliset podcastissa puidaan tällä viikolla, onko Petolliset TV-ohjelmana ihmiskoe, jossa on hyvä catering ja mikä tekee pyöreästä pöydästä haastavan.
0: Nämä ja muut Suomen suosituimmat podcastit löydät Suplasta.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Ressu Redford ja älä mee. Mä en ihan vielä oo tästä menossa. Mä oon vielä tonne kahteen saakka sun seurana. Ja Mattila Milla tulee sitten jatkamaan sun kanssa aitoiskelmän perjantaissa. Me ehditään sun kanssa vielä fiilistellä tässä kuule oikein mainiosti. Halo Helsingin maailman toisella puolen. Paddingia tulossa myös. Ja tää seuraava kappale on Egotripin matkustaja.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

Wow Mega Bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.

0: Onni on hetkissä. Varaa syksyn onnen hetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu.
1: On kyllä taas.
2: On se.
1: On.
2: Se on se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan? K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkopeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan se.

0: pestä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
1: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi kautta testamentti.
2: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
4: Aha!
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
7: Moikka!
8: Päivä.
7: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
8: Selvä. Ja monelleko hengelle?
7: No, meitä olisi 1300.
8: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
9: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

Tällingin ikkunaprinsessa soi tässä. Tämä on kyllä niin kujeileva kappale. Hei, nyt on tullut meikäläisen aika kiittää sinua seurasta. Kivaa, oli niin kauan kuin sitä kesti ja eiköhän näillä puheilla kuule jatketa taas ensi viikolla hommia. Mä tuun tänne maanantaina 10:stä eteenpäin pitämään sinulle seuraa ja harras toiveeni on, että tuut myös silloin kuulolle. Hei, ihanaa viikonloppua. Pidähän itsestäsi hyvää huolta. Tee just semmosia asioita, mistä tykkäät. Tässä Halo Helsingin maailman toisella puolen. Uutiset tähän perään ja Mattila Millasen jälkeen sun seurana. Moikka!

0: Aito iskelmä. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Punainen paprika euro 99 kiloa.
1: No niin.
0: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
1: Pakkanen täyteen.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
11: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
12: Mä oon Olin Vekessä.
11: Mä hajautatko ollenkaan?
12: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
11: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille.
13: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Hei, itketä maanantaina.
15: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Hei, maanantai hukkaan kuluessa.
16: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosina. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
17: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
18: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
19: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
20: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
21: En mä kyllä luule.
18: Kaikki tunteet mukana.
20: Mitä mä oikein teen?
18: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Valtiovarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vahvistaa Ilta-Sanomille, että runsaat 2 viikkoa sitten kuollut Olivia Oras oli hänen pikkuserkkunsa. Purra arvostelee sitä, että Orasta operoineen Plastic Surgery Centerin toiminta keskeytettiin vasta nyt. Lupa- ja valvontavirasto määräsi klinikan toiminnan keskeytettäväksi tarkastuksessa havaittujen puutteiden jälkeen. Kertakäyttöisiksi tarkoitettuja rasvaimulaitteen välineitä esimerkiksi pestiin epäillysti käsin. Poliisi tutkii Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Keski-Suomessa on sattunut viikon aikana useita karhuihin liittyviä onnettomuuksia. Kaksi karhua kuoli toissapäivänä junan alle Keuruulla ja Viitasaarella kuollut karhu löytyi ojasta. Muuramessa julan ilmoitettiin törmänneen karhuun, mutta eläintä ei ole vielä löydetty. Sisä-Suomen poliisi kehottaa ilmoittamaan karhukolarista hätänumeroon. Tekoälyyhtiö OpenAI kertoo, että sen kehittyneimmät mallit ovat käyttäytyneet useita kertoja huolestuttavalla tavalla viime kuukausien aikana. Tekoälymallit ovat esimerkiksi kiertäneet rajoituksia, antaneet väärää tietoa ja piilotelleet virheitään. OpenAI:n kanssa tekoälymarkkinoilla kilpaileva Anthropic puolestaan raportoi viime viikolla, että sen tekoälyohjelmilla on mahdollisesti yritetty valmistaa biologisia aseita. Britannian kuningas Charles varoitti eilen, että tekoäly voi vääriin käsiin päätyessään uhata ihmiskuntaa.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys pysyy runsaana ja ajoittain sataa vettä. Etenkin ensi yönä ja aamulla voi paikoin myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on 7 ja 17 asteen välillä.

Moikka ja ihan mahtavaa perjantai-iltapäivää toivottaa Milla Mattila ja kiitos Kristalle päiväseurasta ja ei muuta kuin hyvät viikonloput hänelle. Meillä on onneksi kaikeksi tässä seuraavat 4 tuntia yhteistä aikaa ja mulla on vaikka mitä kivaa meille tänään varattuna. Perjantai-spesiaali tietenkin kello 17.18 ja tänään teemana ovat sellaiset aidot iskelmät.

0: Iltapäivä-iskelmät, joissa puhutaan työstä, työn tekemisestä ja niin, ehkä vähän työttömyydestäkin. Sen lisäksi mulla on esitellä kaksi ihka uutta kappaletta. Matin ja Tepon Hullabaloo, joka soi jo tällä kyseisellä tunnilla. Ja 3:30 mulla on ilo soittaa Suvi Teräsniskan uusi biisi Täydellinen virhe, joka niin ikään on julkaistu tänään. Ja mitä kaikkea tässä nyt muuta keksitään. Meillähän on aina kello 18 saakka aikaa. Mutta nyt Hector ehdottaa, että kuunnellaan vaan Taivasta. Ja sen jälkeen piipahdetaan Pohjois-Karjalassa ja tiedät kyllä mikä bändi oppaana.
1: Aito iskelmän iltapäivässä. Milla Mattila. Ja tähän väliin musiikkia.

Vientä Livings ja Pohjois-Karjala. Ai että, meillä on kyllä niin mahtavia kuuntelijoita, kun mä oon tässä viikolla todennut, että tänään perjantai-spesiaalissa kello 17.18 on teemana työ ja työn tekeminen, ehkä vähän työttömyyskin, niin kuulijamme Minna on laittanut viestiä, että niin, niitä työperäisiä kappaleita, niin niitähän on muurari, vasara ja

0: Nauloja nimenomaan juuri äänessä olleelta Levi and the Leavingsiltä, sellainen löytyy. Sitten tietenkin Miljoonasateen 506 ikkunaa ja Kalastaja Eemelin valssi. Kiitos Minna näistä vinkkeistä. Voi että näitä tulee niin paljon, että en mä tiedä, perjantai-spesiaali pitäisi varmaan jossain kohtaa tai ainakin jonkun teeman kohdalla pystyä venyttämään parituntiseksi, mutta mä teen parhaani ja yritän saada niin monta kappaletta tuohon meidän viimeiseen tuntiin mahtumaan, kun se nyt ylipäätänsä on, miten se nyt on tehtävissä. 60 minuuttia on armon aikaa tuolloin, mutta kiitos kaikista vinkkeistä ja niitä saa edelleenkin laittaa tuohon studion numeroon 050-569-9475. Pian Black ja Wonderful Life. Ja nyt Jenni Vartiaiselta Suru on kunnia vieras. Meillä on ollut joskus aikaisemminkin puhetta, että tämä kyseinen kappalehan on soinut eräässä kotimaisessa draamasarjassa tunnarina. Muistatko mikä se oli?
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: Jenni Vartiainen ja Suru on kunnia vieras. Ja Mustat lesket oli se draamasarja, jonka tunnussävelenä tämä kyseinen kappale soi. Ja ensimmäinen tuotantokausi sai ensiesityksensä Nelosella vuonna 2014. Ja tämä sarjahan kertoi kolmesta ystävyksestä, joita näytteli Wanda Dubiel, Malla Malmivaara ja Pihla Viitala. Ja nämä kyseiset ystävykset olivat kukin tahoillaan onnettomia avioliitoissaan ja päättivät sitten murhata hämäriä liiketoimia harjoittavat miehensä, mutta ei se suunnitelma nyt ihan sillä tavalla mennyt, kun sitä alun perin pohdittiin. Mä kävin just tarkistamassa, että löytyisikö toi draamasarja vielä tuolta ruudusta, mutta ei löytynyt, ei. No niin, Mustasta puheen ollen tässä Black ja Wonderful Life.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Mukavaa perjantai-iltapäivää Aito Iskelman parissa. Tuokion kuluttua soitan tänään julkaistun kappaleen Matilta ja Tepolta. Ja kappale kantaa nimeä Hullabaloo. Ja onpa mahtava saada tältä veljeskaksikolta uutta musiikkia. Mutta sitä ennen Janne Hurme ja Tiina Sormus.
1: Tiesitkö, että voit

0: hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
12: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
11: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
12: Mennään jo.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
15: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
16: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
15: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
16: Hesessä veke on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille.
17: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
18: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
19: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
21: Artistit ovat valmiina.
22: Ares.
23: Benjamin.
24: Bess.
25: Freemans.
26: Jippu.
27: Heikki Salo.
28: Timo Kotipelto.
29: Nelli Matula.
30: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
31: Lordi.
32: Nailanvi.
33: Samuli Putro.
34: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.
35: Moi.
36: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
35: Aha.
36: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
35: En mä nyt.
36: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
35: Okei, mä oon vartissa siellä.
37: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
38: Hei.
39: Hei.
38: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
39: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
38: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
39: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
40: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatka.

0: Janne Hurme ja Tina Sormus soi Aito Iskelmän iltapäivässä pian Arttu Viskarilta Suomi Finland perkele. Ja sitä ennen mulla on suuri ilo ensi soittaa Aito Iskelmän taajuudella tänään julkaistu Matin ja Tepon uusi kappale Hullabaloo, mikä mainio nimi kappaleilla ja tätä biisiä. Veljesten kanssa on ollut tekemässä Oskari Ruohonen, joka on itsekin musiikillisesti ansioitunut omalla urallaan ja on Teppo Ruohosen poika. Ja tämä kyseinen kappale, niin nyt kuunnellaan tarkasti. Tämä vie meidät takaisin aurinkoisiin päiviin ja kesäiltoihin.
1: Uutta musiikkia.

0: Heitetään murheet viemäriin, näin laulavat Matti ja Teppo uudessa tänään julkaistussa Hullabaloo-nimisessä kappaleessa. Ihan taattua Mattia ja Teppoa oli kyllä tämä. Mitäs tykkäsit? Mä tykkäsin ainakin. Se oli vuosi 2023, kun Matti ja Teppo joutuivat vetäytymään keikkarintamalta pois. Ja ainakaan toistaiseksi ei olla saatu niitä kovasti odotettuja tietoja, että veljespari vielä keikoilla nähtäisiin. Mutta nämä on aina lupaavia merkkejä, että uusia biisejä kuitenkin tässä koko ajan heiltä syntyy tasaiseen tahtiin. Nyt Arttu Viskari ja tilanne on sellainen, että Suomi Finland perkelee.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. Syöpäsäätiön roosanauhakeräys julistettiin eilen alkaneeksi ja kyseessähän on keräys, joka on maamme suurin keräys syövän voittamiseksi. Ja olennaisena osanahan tätä roosanauhakeräystä on aina tuo roosanauha ja ranneke ja tänä vuonna sen on suunnitellut artisti, räppäri Lauri Haav, jolla on henkilökohtaista kokemusta siitä, miten syöpä vie rakkaan ihmisen rinnalta. Palataan tähän aiheeseen ihan tuokion kuluttua, mutta sitä ennen Katri Helenalta. Oikein tähän ajankohtaan sopivainen kappale. Syysunelma.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmä.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Sirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
3: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
11: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 euroa. Tervetuloa juhlimaan!

0: Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ai ai.
2: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee kooduuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
6: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
7: Luota muhun.
8: I can't.
9: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
10: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
11: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
12: Juurikaan kiinnosta.
13: Mitä?
14: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Saanko häiritä?
18: No johan te häiritsette.
15: Kiitos ja anteeksi.
18: No saatte.
15: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
18: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
15: Oikein veikattu.
18: No kuten tapanani on.
15: Se on hyvä tapa.
17: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Katri, Helena ja syysunelma. Pian Aito iskelmässä soi J. Karjalaiselta Ville ja Lupineja, mutta kuten todettua, eilen julistettiin jälleen valtakunnallinen roosanauhakeräys alkaneeksi ja kyseessähän on maamme suurin keräys syövän voittamiseksi, jonka syöpäsäätiö organisoi. Ja olennainen osa tätä roosanauhakeräystähän on aina tuo roosanauha ja ranneke, joita voi ostaa melkein liki mistä tahansa kaupasta. Samalla kun käy ruokaostoksilla, niin usein niitä on siinä ihan kassan vieressä myynnissä. Ja tänä vuonna tuon nauhan ja rannekkeen on suunnitellut artisti, räppäri Lauri Haav, joka itse on menettänyt äitinsä syövälle. Viihdetoimittajamme Tytti Junna tapasi Lauri Haavin tuolla roosanauhatilaisuudessa ja tiedusteli, että miten artisti itse selvisi suurimmasta surusta.
1: Hän siinä meni varmaan se niin kuin pari vuotta ainakin, ja kyllä mä ajattelen, että sen kanssa tekee edelleenkin duunia sille, että ehkä itsestä on tullut vähän semmoinen kivikasvo, että ei niin helposti enää herkisty, mutta kyllä mä äsken tossa, kun mut julkistettiin tonne ja katsottiin se video, niin itsekin herkistyi ja huomasi sen, että totta kai tämä asia, mikä edelleen koskettaa, ja välillä voi tulla hetkiä, että on silleen, että mä en ole nyt parhaimmillani puhumaan tästä, mutta kyllä mä olin tähän juttuun lähtenyt kuitenkin sillä ajatuksella, että mun pitää olla silleen valmis ja jonkun verran käynyt tätä asiaa päässä, niin että mä voin kantaa itteni myös tässä.
2: Mitä sä sanoisit nuorille, jotka on siinä tilanteessa, että vaikka jompikumpi vanhemmista tai oma läheinen käy tällä hetkellä sitä prosessia läpi, että perheessä on syöpä, niin mitä tsemppiä sä haluisit antaa?
1: No mä haluaisin ajatella, että nyt kun mä oon tässä, niin semmonen lause, että et ole yksin, että mä tiedän miltä se tuntuu ja oon ollut siinä ja myös haluan lohduttaa sen verran, että elämä kyllä jatkuu ja on niin kuin mahdollista niin kuin toteuttaa ne samat suunnitelmat ja unelmat, mitä on aina aikaisemminkin pohtinut, että se perhone on tässä mukana myös semmoisena niin kuin väripilkkuna sen synkän mustan ajan, joten se tulee joka kevät, niin sitten myös se, että joka kevät tulee kevät ja perhoset myös, ja se luo semmoista toivoa siitä, että kyllä tämä elämä vie eteenpäin ja niitä haaveita on vielä tuolla eessäpäin.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Neuvos. Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Alo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
4: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman. Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
7: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet.

0: 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
1: Tää hyvältä näyttää.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
5: Tuttu saudi, ota iisi ja nauti edelleen.
6: Iso pääsoitto.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin?
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Lahden myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppii realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
0: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
8: Tunteiden paloa mailaparressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
12: Valtiovarainministeri ja perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vahvistaa Ilta-Sanomille, että runsaat 2 viikkoa sitten kuollut Olivia Oras oli hänen pikkuserkkunsa. Oras meni tajuttomaksi helsinkiläisellä kauneusklinikalla operaatiota edeltäneen puudutuksen yhteydessä ja kuoli 3 päivää myöhemmin sairaalassa. Lupa- ja valvontavirasto on nyt määrännyt klinikan toiminnan keskeytettäväksi tarkastuksessa havaittujen puutteiden vuoksi. Purra kysyy, miksi klinikka sai jatkaa toimintaansa, jos vakavista ongelmista oli tietoa jo aiemmin. Poliisi tutkii Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Verkkoyhtiö Caruna varoittaa viikonlopun puuskatuulista, jotka voivat aiheuttaa sähkökatkoja Satakunnassa, Lounais-Suomessa ja Pohjanmaalla. Voimakkaimmat tuulet osuvat ennusteen mukaan huomiselle ja painottuvat rannikkoalueille. Tuulet siirtynevät pois Carunan jakelualueilta sunnuntai-aamupäivään mennessä. Caruna kehottaa varautumaan sähkökatkoihin esimerkiksi lataamalla puhelimet ja pitämällä taskulampun käsillä. Perussuomalaiset ja keskusta riitelevät siitä, kumpi on vastuussa bensan hintaa nostavasta EU:n päästökaupasta. Edellinen hallitus, jossa keskusta oli mukana, hyväksyi liikenteen päästökauppajärjestelmän perustamisen ja nykyinen hallitus päätti liittyä siihen heti ensi vuonna ilman lykkäystä. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä

0: syytti keskustan Antti Kurvista valehtelusta ja Kurvinen moitti hallitusta lykkäysmahdollisuuden käyttämättä jättämisestä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys pysyy runsaana ja ajoittain sataa vettä. Etenkin ensi yönä ja aamulla voi paikoin myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on 7 ja 17 asteen välillä.

0: Hei paralla ja oikein hyvää perjantai-iltapäivää toivottaa Milla Mattila. Suvi Teräsniska on julkaissut tänään uuden kappaleen, joka kantaa nimeä Täydellinen virhe. Ja Suvi pääsee pian itse kertomaan, että minkälaisesta kappaleesta on kysymys ja minkälaisia asiayhteyksiä kappaleen nimi on jo hänen faneissaan aiheuttanut, kun Suvi on tietenkin tuota uutta biisiä tiisannut tuolla somen puolella. Ja me tietenkin kuullaan tuo tänään julkaistu kappale kokonaisuudessaan ja tämä tapahtuu tuossa 3:30. Ja ihan tuokion kuluttua tarjoan sulle maistiaisen, että minkälaista menoa ja meininkiä tänään Vain elämää -ohjelma tarjoaa nelosella, kun startti tapahtuu kello 20 ja tänään vietetään Heikki Salon päivää Miljoonasateesta tutun laulajan ja laulun tekijän. Mutta nyt Kaija K. kysyy, että ei se mitään kysy, vaan toteaa, että en pelkää pimeää.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito iskelmän Milla Mattila.

0: En pelkää pimeää. Mitähän mä tuossa miinusi hetki sitten kuulutellaan, että kuka pelkää pimeää. En mä tiedä, voihan toki sen niminenkin kappale olla olemassa. Kuka pelkää Paulaa, sellainen ainakin löytyy. Mutta Kaija K. nyt tässä pontevasti totesi, että en pelkää pimeää. Supernainen, joka viettää parasta aikaa 40-vuotistaiteilijaa juhlaansa. Ja tämä vuosi huipentuu Tuuleen piirretyt vuodet -nimiseen Areena-kiertueeseen, joka starttaa ensi kuussa. 23.10. Tampereelta Nokia-Areenalta ja siitä vie sitten Helsinkiin, Kuopioon, Ouluun ja Lahteen. Pian otetaan jo vähän tuntumaa siitä, että mitä tämän iltainen Vain elämää -ohjelma tarjoaakaan ennen sitä Yö- ja laulurakkaudelle.
1: Aito iskelmä ja Milla Mattila.

Yö ja laulu rakkaudelle, pian Tina Turneriltä The Best. Tänään siis jälleen Vain elämää nelosella kello 20 alkaen ja tänään pöydän päätyyn istahtaa miljoonasateesta tuttu Heikki Salo. Ja hienoja tarinoita on muun muassa miljoonasateen historiasta tiedossa. Bändihän on muun muassa soittanut keikan sananmukaisesti pinnan alla ja mistä oikein on kysymys, niin sekin tämän iltaisessa jaksossa selviää. Ja Timo Kotipelto, loistava laulaja, joka tunnetaan muun muassa Stratovarius-yhtyeestä, joka on niittänyt myös kansainvälistä mainetta, tarttuu yhteen miljoonasateen isoimpaan hittiin ja se tulkinta, se kuulostaa tältä.

0: At the best soi Aito Iskelmän iltapäivässä. Mitä parhainta perjantai-iltapäivää toivottaa Mattilan Milla. Suvi Teräsniska on julkaissut tänään uuden kappaleen Täydellinen virhe. Ja mä soitan tämän kyseisen kappaleen tuossa heti 3:30 jälkeen. Ja annetaan Suvin itsensä avata myös tuon uuden kappaleen vähän niin kuin taustatarinaa. Sitä ennen Ressu Redford ja Jos vielä oot vapaa, ja sitten on tulossa myös Jenni Vartiaiselta ihmisten edessä.
1: Aito iskelmä ei soittamalla lopu.

0: Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
1: Blockleder. When quality matters.
2: No mikä sulla nyt on?
3: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
2: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
3: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
6: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Kuten myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Artistit ovat valmiina.
4: Ares.
5: Benjamin.
6: Ves.
7: Freemans. Jippu.
8: Heikki Salo.
9: Timo Kotipelto.
10: Nelli Matula.
3: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
11: Lordi.
12: Nailonvi.
13: Samuli Putro.
3: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4. Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Aito iskelmä.

0: Ressu Redford ja jos vielä oot vapaa. Suvi Teräsniska, yksi Aito Iskelman rakastetuimmista artisteista, on julkaissut tänään uuden kappaleen Täydellinen virhe. Ja tämä kyseinen kappale vähän jatkaa tätä Suvin viimeaikaisten kappaleiden saagaa, mutta vähän eri näkökulmasta, ja tästä me jutellaan Suvin itsensä kanssa ihan tuokion kuluttua. Ennen sitä Jenni Vartiainen ja Ihmisten edessä. Hyvää iltapäivää.
1: Aito Iskelma.

0: Suvi Teräsniska, sä julkaiset tänään tai olet julkaissut tänään uuden kappaleen Täydellinen virhe. Kerro, miten Täydellinen virhe ajautui sinun käsiisi.
1: No siis tämähän on, niinku siis, tää on vanha biisi. Tää oli, mä muistelen nyt, että tää oli vuodelta 2019 ehkä jopa. Eli joskus lauluille käy näin, että ne jossain kohtaa ne syntyy ihmisten kokemuksista, elämästä ja sitten ne jää ehkä vähän sinne holdiin, kunnes ne löytää sitten lopullisen kotinsa. Ja tässä tämän kappaleen kohdalla kävi niin, että se on juurikin ollut tuolla holdissa. Ja onkohan tästä nyt sitten vuodenpäivät ehkä suunnilleen, kun mä tämän laulun kuulin. Mun kolme edellistä julkaistua biisiä, jotka ovat siis Rikki, mutta riittävä, Kukat kasvaa raunioon ja Sitkeä sissi, niin ne on ollut kaikki tällaisia niin kuin omasta voimasta ammentavia, semmoisia niin kuin semmoisesta omasta riittämättömyyden tunteesta ja semmoisesta niistä möröistä, mitkä sinua peiliin katsoo, vähän niin kuin niistä kaikki semmoista ammentavaa. Siellä on taustalla ajatuksia niin kuin heikosta itsetunnosta, syömishäiriöistä, on niin kuin tavallaan, että ne mistä ne tarinat on ikään kuin syntyneet, niin siellä on paljon sellaista kipuilua itsensä kanssa. Ja nyt sitten tässä palataan ehkä enemmän se, mutta totta kai siis tämäkin on kipuilua itsensä kanssa, mutta mä näen, että tässä on kuitenkin se, tässä on joku toinenkin niin kuin ikään kuin kohde tässä tarinassa, että lauletaan siitä, että on olemassa tämmöinen virhe, jonka sä oot elämässäsi tehnyt ja silti susta tuntuu siltä, että sä et kadu sitä. Ja mäkin ajattelen niin että elämässä voi, kaikki tekee virheitä ja mä en usko, että kukaan suoriutuu elämästä silleen niin kuin jotenkin puhtain paperein. Mutta se, että niistä otetaan, tai niistä voi ottaa opiksi ja sä voit niin kuin ajatella, että sä oot vaikka kohdannut sellaisen ihmisen, jota sä et voi tavallaan niin kuin se on ollut sulle niin hyvä oppikoulu, että sä et niin kuin sen takia pysty katumaan sitä ihmistä tai sen ihmisen kohtaamista. Ja sitä siis on mulle tullut musta ihan mahtavaa, kun jengi on tehnyt somessa semmoisiakin videoita, missä ne kuvaa niin kuin lemmikkiään, ja sitten että sä oot täydellinen virhe. Et sitten ehkä siinä on ollut tämmöinen pieni konteksti, vaikka jostain tällaisesta, että joku lemmikkieläinlääkärilasku on ollut silleen.
2: Joka voi ilmeisesti olla kovinkin kallis.
1: Siis ihanaa, että lauluihin löytyy sitten tämmöisiä ulottuvuuksia todellakin.
3: Uutta musiikkia Aito Iskelmällä.

0: niin täydellinen, täydellinen.
1: Näin kaunisti soi Suvi Teräsniskan tänään julkaistu uusi kappale Täydellinen virhe. Ja me jatketaan Suvin kanssa keskustelua myös ensi viikolla Aito Iskelmän iltapäivissä. Eput ja tahroja paperilla soi pian ja vielä ennen kello 16 sähköuutisia Beem ja Frida.
2: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
3: Aito Iskelmä. Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
6: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
5: Okei.
6: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
5: Puhdistamo CD-sinkki.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: What?
10: Mitä?
9: Kato!
11: Mitä?
10: Ei oo totta!
9: Torille!
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Auto, Autovex.
13: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
12: Autovex.
14: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
15: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
16: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
17: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
18: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
19: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Moi!
20: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
11: Aha.
20: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
11: En mä nyt.
20: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
11: Okei, mä oon vartissa siellä.
21: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
3: Aito iskelmä.

0: epponormaalia tahroja paperilla. Täytyy kyllä sanoa, että niin karmivia paljastuksia Olivia Orasta operoineesta kohuklinikasta on paljastunut, että mä todella toivon, että kaikki henkilöt, jotka pohtivat tällaisten operaatioiden tekemistä, kaksi kertaa harkitsisivat, että kenelle sitä oikein mennään näitä operaatioita toteuttamaan. Aihe on ollut esillä tämän päivän uutisissa ja tuoreita tietoja on tarjolla jälleen kello 16 Aito Iskelmän iltapäivässä. Ennen sitä Beem ja Frida.
1: Aito Iskelmän iltapäivä. Kotimaisen musiikin kivijalka.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
4: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Mitä? Vain 10?
8: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
10: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.

Lopputarjoukset Rostasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Jäännä kovempaa!
7: Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. kesko.fi/duunitaidot.
7: Let's go!
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Ja valvontavirasto havaitsi Plastic Surgery Centerin toiminnassa useita vakavia potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita. Kyse on samasta ketjusta, jonka klinikalla sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras kuoli tämän kuun alussa rasvaimutoimenpiteen yhteydessä. Viraston Helsingin klinikalle tekemässä tarkastuksessa havaittiin muun muassa, että henkilöstö pesi käsin ja tiskikoneessa osin kertakäyttöiseksi tarkoitettua rasvaimulaitteen välineistöä. Puutteita oli myös lääkehuollossa, hygieniakäytännöissä ja infektioiden torjunnassa. Tiloista löytyi myyntiluvaton puudutevoide ja klinikka ei ollut varautunut asianmukaisesti hätätilanteisiin. Poliisi tutkii Oraksen kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Suomen ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat matkalla Rovaniemelle, mutta yksi koneista ei tiettävästi päässyt matkaan Azoreilla sijaitsevasta Lajesin lentotukikohdasta. Paikallisen lentokonebongarin videon perusteella matkaa jatkoi 5 6 hävittäjästä. Sosiaalisessa mediassa koneen on väitetty kärsivän viasta, mutta tietoa ei ole vahvistettu. Ilmailujulkaisu Lentopostin mukaan syynä voi olla myös esimerkiksi lentäjän sairastuminen. Mäntyharjun Kuvalan tilalta karanneesta 32-vuotiaasta herra H. emusta on saatu näköhavainto. Tilanpitäjä Heidi Haajanen kertoo saaneensa iltapäivällä videon, jolla lintu kulkee Leppäniemellä noin 8 kilometrin päässä kotitilasta. Lähes viikon karkuteillä ollutta lintua yritetään houkutella paahtoleivällä. Haajasen mukaan herra H. vaikuttaa olevan kunnossa.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Pohjoisessa sää poutaantuu ja pilvisyys vähenee. Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys pysyy runsaana ja ajoittain sataa vettä. Etenkin ensi yönä ja aamulla voi paikoin myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on 7 ja 17 asteen välillä.
11: Eniten aikoa iskelmää, aito.
12: Moikka ja mainiota perjantai-iltapäivää toivottaa Milla Mattila ja hyvää alkavaa viikonloppua. Kello on ylittänyt 16 kolmella minuutilla. Ja tunnin päästä käynnistyy perjantai-spesiaalitunti. Ja tänään meidän teemanamme on työ ja työn tekeminen. Hei, mä soitin tuossa kello 14 jälkeen Matin ja Tepon uuden kappaleen Hulabaloo. Ja Sari esimerkiksi laittaa viestiä, että ihana uusi voimaannuttava biisi Matilta ja Tepolta. Ajelin autolla, kun kajahti sävelet ja kummasti sormet alkoi naputtaa rattia tahdissa. Ihanaa! Ja Anne kirjoittaa yhtä lailla, että todella hyvä uusi kappale Matilta ja Tepolta. No hei, pian mä soitan Saija Tuupasen uuden kappaleen Hyvä päivä. Mitäs sä siitä tykkäät? Ennen sitä dingolta Sinä ja minä ja sen jälkeen Erin lupaa, että on muuten vanhanainen hunningolla tänä viikonloppuna.
9: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: Eerin ja vanhanainen Hunningolla. Pian ääneen pääsee Phil Collins, mutta sitä ennen soitan Saija Tuupasen uuden kappaleen Hyvä päivä. Tämä on ollut tällä viikolla Aito Iskelmän viikon uutena biisinä. Ja kuuntelepa tätä ihanaa soitantaa, joka tässä kappaleessa on. Ei ole turvauduttu tekoälysoitantaan tässä, vaan biisistä löytyy peräti 14 muusikkoa aitojen instrumenttien kanssa. Että kun siellä jouset soi, niin ne on sitten ihan, ne on todellakin soitettu, että ne ei ole tullut miltään läppäriltä tai kovalevyltä. Saija Tuupanen ja Hyvä päivä.
1: Aito Iskelmän tuoretta musiikkia.

0: Ihana Saija Tuupanen ja Hyvä päivä. Uusi biisi, jonka Saija julkaisi tuossa viikko sitten. Ja tänne kyseisen kappaleen Saijalle ovat tehneet Pertti Jalonen ja Terhi Matikainen. Ja kuten todettua, tässä ei ole kyllä muusikoista säästelty. 14 hienoa alan huippuammattilaista on saapunut studioon ja kuten todettua, kaikki saksofonit, trumpetit, viulut, alttoviulut, ne on kaikki aidosti soitettu. Ja koska tänä päivänä sekään ei ole ollenkaan itsestäänselvyys, koska tekoäly tulee ja korvaa, mutta jotakin onneksi aitoa on vielä olemassa ja musta tuntuu, että se tästä kappaleesta kuuluu. Mitä sä tykkäsit Saijan Uutukaisesta? Laitahan ihmeessä viestiä. 050-56-99-475. Ja nyt ääneen Phil Collins.
1: Aito iskelmä.

0: Hyvää perjantai-iltapäivää ja alkavaa viikonloppua Aito Iskelman parissa toivottaa Milla Mattila. Niin, miten kävikään Kristan mysteeribiisille tänään, kun Riitta Kajaanista pääsi tarjoilemaan omaa ratkaisuaan arvoitukseen. Se kuullaan heti Kaija Koon ja Minun tuulessa soi kappaleen jälkeen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se. Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Punainen paprika euro 99 kiloa.
11: No niin.
10: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
11: Pakkanen täyteen.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Vilma! Vilma! Vilma!
13: Yeah! Tyypit hei.
14: Shh. Yrittäjä puhuu.
13: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
12: Vilma! Vilma!
13: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
15: Niin, nyt sitä

0: Niin?
1: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
2: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa loja.

0: Mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
1: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
2: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
0: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen, syöpäsairaala.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
9: Saa oppeja realisoida
10: ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
11: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
8: Let's go!
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
17: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15-17 astetta. Sää on puolipilvinen. Kohtalaista lounaistuulta. Varoitus voimakkaasta lounaistuulesta, tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
16: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
18: Aito iskelmä. Minä

0: tähtinä.
1: Kaija K. ja Minun tuulessa soi. Kello on 16:30. Pian Juha Tapiolta ja Viiveltä puoliksi sun ja sitä ennen Kirka ja Surun pyyhit silmistäni. Mutta palataanpa mekin hetkiseksi mysteeribiisin äärelle, jota Kristan johdolla ratkotaan meidän keskipäivässämme aina arkisin heti kello 12 jälkeen. Ja se oli meidän kuulijamme Riitan vuoro Kajaanista tarjoilla omaa ratkaisuaan tähän arvoitukseen.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi.
3: Mitenkäs pilalla se viikonloppu on, jos ei tämä nyt mene tämä sun arvaus oikein?
4: Ei mene pilalle. Tämä on ihan semmoinen villi arvaus, joka mulla on tullut ensimmäisenä mieleen, kun mä oon kuullut sen.
3: No niin, todella hyvä. Ai, että mä tykkään tästä sun asenteesta. Juuri näin. Tämä ei pilaa kenenkään viikonloppua, koska tämä on leikkimielinen kilpailu, josta kuitenkin voi voittaa ihan kivan palkinnon.
4: Kyllä.
3: Just näin. Mä laitan Riitta tämän kappaleen soimaan, niin saat vielä nyt niinku hioa sitä sun vastausta, että onko se sitten
4: selvä.
3: Se?

0: Ja oothan Riitta tietoinen, että mitä kaikkea on jo veikattu?
1: No on kyllä tietoinen.
0: Joo. No niin, hyvä. Tämä alkaa olla aika kattava tämä lista jo.
1: Joo. Mulla tuli semmoinen mieleen kuin tuo Freemanin kappale, Kaksi lensi yli käen pesän.
0: Freemanin Kaksi lensi yli käen pesän, joo, soi meillä tiuhaan ja on muuten aika
1: minä olen kuullut sitä teillä aika tiuhaan.
0: Kyllä, kyllä, ja se on aika ajankohtainenkin siinä mielessä, että Freemanhan on, istuu siellä Vain elämää telkkariohjelman pöydässäkin.
1: Kyllä.
0: Niin, no, niin se voisi olla semmoinen niin kuin aika sopiva kappale. Valita
1: no,
0: nyt tänne.
1: Vaan,
0: niin
1: kuin, mulla niin. Tuli semmoinen mieleen vaan. Eihän se mitään, jos se pieleen menee.
0: Niin. Mutta tässähän on niin kuin, joo, tämä on nyt aika hyvin kyllä ruvettu lähestymään mun mielestä nyt tätä mysteeriä siinä mielessä, että on tosiaan kappale, mikä soi, on aika ajankohtainen. Freeman on Vain elämää -ohjelmassa. Ja nyt on kuullut semmoinen homma, Riitta, että sun vastaus on kaikesta huolimatta
2: väärin. Aito iskelmän keskipäivä, Krista Bars ja Mysteeribiisi.

0: Pyyhit silmistäni. Ei ollut yhtään hullumpi toi Riitan veikkaus, että mysteeribiisi olisi Freemanin Kaksi lensi yli käenpesän. Mutta eipäs ollut. Ja sehän tarkoittaa sitä, että tämä mysteeribiisi, joka on pitänyt meitä otteessaan tälläkin viikolla, jatkaa ensi viikolla ja maanantaina taas on arvoitus pöydällä. Tai tässä tapauksessa taajuudella, Kristan johdolla, heti kello 12 jälkeen. Muistathan, että nämä kaikki väärät vastaukset, ne löytyvät Aitoiskelman somesta. Ne voi käydä tarkistamassa meidän Facebook-seinältä ja Instagramista, että et tarjolle sitten jo kertaalleen annettua väärää vastausta. Ja tosiaan voittajaa edelleenkin odottaa 50 euroa rahaa. Nyt Juha Tapio ja Viivi yhdessä, puoliksi sun.
1: Aito iskelmä.

0: ees puoliksi sun.
1: Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa puoliksi sun. 16.40 on kello. Pian Anna Erikssonilta. Iltayöhön kuljettaa ja sitä ennen piipahdetaan Juan Koskella Juise Leskisen lapsuus- ja nuoruusmaisemissa.
2: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
3: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Moi.
12: Moi.
11: Mitäs sinne?
12: Mitäpä tässä?
11: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
12: Aha.
11: Täällä porukka viihtyy.
12: Hyvä, hyvä.
11: Niin, että tulisitko?
12: Mitä?
11: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
12: En mä nyt.
13: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
18: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
19: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
8: Moi!
20: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
8: Aha!
20: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
8: En mä nyt.
20: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
8: Okei, mä oon vartissa siellä.
21: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
22: Moikka.
23: Päivää.
22: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
23: Selvä. Ja monelleko hengelle?
22: No, meitä olisi 1300.
23: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
24: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
25: Aito iskelmä.

0: Anna Eriksson ja iltayöhön kuljettaa. Tässä on kovin semmoista sateista säätä viikonlopulle luvattu, mutta kun itse tässä tätä Ilmatieteen laitoksen karttaa katson, niin eihän tämä nyt ole ollenkaan toivotonta. No joo, huomenna pohjoisessa tulee jonkin verran sateita, mutta jopa se aurinkokin sieltä pilvien välistä vähän kurkistelee. Ja saattaa ihan kunnollakin päästä taivaalla paistamaan, mutta tuuli, se on viikonloppuna navakka ja se voi aiheuttaa jopa sähkökatkoksia. Tuoreita uutisia tarjolla ihan tuokion kuluttua ja sen jälkeen Aito Iskelmän iltapäivässä käynnistyy perjantai-spesiaalitunti, jonka teemana on tänään työ. Ja uutisille meidät lupasi johdattaa Suvi Teräsniska, rikki mutta riittävä.
1: Huomispäivän Iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
5: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
6: Luitko jo tästä?
7: Juu.
6: On kyllä taas.
7: On se.
6: On.
7: Sen on se.
6: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
7: En.
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Q-auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi.
8: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
12: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Bisneskredit.fi.
13: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaa-metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Järkevä, anteeksi tärkeä, tiedote päättyy.
14: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
15: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 € erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Suomen ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat matkalla Rovaniemelle, mutta yksi koneista ei tiettävästi päässyt matkaan Asoreilla sijaitsevasta lentotukikohdasta. Tämä käy ilmi paikallisen lentokonebongarin videolta. Alun perin Asoreille saapui 6 hävittäjää, joista 3 on Suomen ja 3 Belgian hankkimia. Sosiaalisessa mediassa leviää tieto, että kone olisi saanut jonkinlaisen vian, mutta tiedolle ei ole vahvistusta. Ilmailujulkaisu Lentopostin mukaan syynä voi olla myös esimerkiksi lentäjän sairastuminen. Ilta-Sanomien tietojen mukaan kaikki 3 Belgian konetta olisivat päässeet jatkamaan siirtolentoa. Hävittäjien odotetaan laskeutuvan Rovaniemelle alkuillasta. Eduskunta siirtää 2 sosiaali- ja terveysvaliokunnalle kuuluvaa asiaa muiden valiokuntien päävastuulle. Puhemiesneuvosto esitti siirtoja eilen ja ne tehtiin tänään hallituspuolueiden tahdon mukaisesti. Työeläkejärjestelmän muutokset käsitellään työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa ja tupakkalain muutokset ympäristövaliokunnassa. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru arvostelee ratkaisua ja sanoo sen vaikeuttavan valiokunnan työtä. Pienten lasten puhetaito ja sanavarasto ovat yhä heikommalla tasolla, kertoo Vantaan Sanomat. Tämä johtuu muun muassa siitä, ettei lapsille enää lueta yhtä paljon kuin ennen. Vantaan neuvolat ovat reagoineet tilanteeseen jakamalla vanhemmille lukureseptin, jossa neuvotaan, kuinka paljon lapselle tulisi lukea, ja vanhemmat saavat myös kirjasuosituksia.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on huomenna vaihtelevaa ja pohjoisessa runsasta. Sateita liikkuu kohti koillista, päivän kuluessa sateet painottuvat maan pohjoisosaan. Illalla ja sunnuntaiyönä lounaasta leviää lisää sateita Suomeen. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on yleisesti 12-17, Lapissa 7-12 astetta.
10: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
11: Heipä hei ja oikein hyvää perjantai-iltapäivää ja mukavaa alkavaa viikonloppua toivottaa Milla Mattila. Mitä sitten viikonloppuna ikinä teetkään? Onko sellainen tilanne, että työviikko alkaa vedellä viimeisiään tai olet saanutkin jo tältä viikolta hommat tehtyä? Vai oletko siinä tilanteessa, että vastahan tässä ikään kuin konetta käynnistellään sananmukaisesti? Koska kyllä vaan, niin moni myös viikonloppuisin työskentelee, jotta tämän yhteiskunnan pyörät pysyvät pyörimässä. itsekin joskus radiohommia tehnyt, mitä 7 vuotta Radio Suomi Popilla olin viikonloppujuontajana, niin kyllä se viikonloppu töiden tekeminen, niin se on ihan tuttua juttua. Ja työlle omistamme itse asiassa tämän perjantai-spesiaalitunnin, eli tarjolla on sellaisia aitoja iskelmiä, joissa puhutaan työstä ja työn tekemisestä ja ehkä vähän työttömyydestäkin. Ja tämä tunti tässähän ei ole kuin yksi ja ainoa, joka voi olla paalupaikalla.
12: Aito iskelmän iltapäivä, Milla Mattila ja perjantain spesiaali.

0: Matti ja Teppo, mä joka päivä töitä teen. Siis aivan itsestään selvää, että tällä kappaleella pitää perjantai-spesiaalitunti aloittaa, jos teemana on työ. Ja ihan muutamakin viesti tuli tuohon studion numeroon 050-569-9475, jossa todettiin, että no Matti ja Teppoahan sun ainakin pitää soittaa. No se oli tietenkin aivan itsestäänselvyys. Pian mä soitan Olli Haloselta, vähän rahaa, paljon rakkautta ja kyllä vaan. Siinäkin biisissä työn tekemisestä puhutaan, tai ehkä siitä, että sitä työtä ei kerta kaikkiaan ole. Ja sitä ennen Meiju Suvas pääsee ääneen vuoden 83 hitillään, joka on Donna Summerin alkuperäinen.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja perjantain spesiaali. Eri biisi, sama teema.

0: Rakkautta.
1: Olli Halonen, Vähän rahaa, paljon rakkautta. Ja niin, tämä Ollin biisihan paljastaa, että kyllä vaan töitä on. Mutta sitten hinnat ovat kivunneet sellaisiin lukemiin, että vaikka kuinka tekisi töitä, niin palkka ei meinaa millään riittää. Ja se haaveiltu lomamatka, niin no, se jää ainakin haaveiksi. Ja mä veikkaan, että aika moni tällä hetkellä juuri näitä asioita joutuu puntaroimaan, kun tuntuu, että raha ei riitä, ei kerta kaikkiaan yhtään mihinkään. No, Kake Randelinille on, häneltä löytyy tähän jonkin sortin ratkaisu, mutta en tiedä, että auttaako tämäkään.
2: Aito iskelmän iltapäivä, Milla Mattila ja perjantain spesiaali.
3: On pakko painaa

0: pakko painaa pitkää päivää.
1: Niin, joku viisashan sanoo, että ei ne työt tekemällä lopu, mutta jotta jokin saataisiin päätökseen, niin se tarkoittaa monesti, että pakko painaa pitkää päivää. Kake Randelinin hitti vuodelta 1989. Kuuntelet Aito iskelmää, perjantai-spesiaalitunti meillä menossa ja tänään teemana on työ ja työn tekeminen. Ja pian työn tekemiseen välineitä tarjoaa Leave and the Leavings ja sen jälkeen Arttu Viskari luettelee 4 kivijalkaa, joiden pitää olla kunnossa, että pysytään elämän syrjässä kiinni.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
3: No niin.
2: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
3: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena, täyttä eloa.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa.
11: Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa.
10: Yeah! Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
12: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
13: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
14: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
16: Moi rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
17: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
19: Ei itketä maanantaina.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee kooduuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
6: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
7: Moi!
8: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
7: Aha.
8: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
7: En mä nyt.
8: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
7: Okei, mä oon vartissa siellä.
9: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
10: Hei.
11: Hei.
10: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
11: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
10: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
11: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaa.
5: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
12: Aito iskelmän iltapäivä ja perjantain spesiaali. Yksi teema, monta laulua.

0: Näin se on, että elämän 4 kivijalkaa, joista yksi on tärkeä. Ammatti. Aito Iskelmän perjantai-spesiaali tunnilla siis teemana tänään työ ja työn tekeminen. Ja nyt olisi semmoinen tilanne, että ei auta kuin kääriä hihat. Nimittäin miljoonasade tietää kertoa, että pitäisi pestä 506 ikkunaa.
1: Aito Iskelmän iltapäivä, Milla Mattila ja perjantai-spesiaali.

0: Miljoona sade ja 506 ikkunaa soi perjantai-spesiaalitunnilla. Ja tänään muuten Vain elämää -ohjelma jälleen nelosella kello 20 alkaen ja miljoona sateen. Heikki Salo istahtaa pöydän päätyyn ja nähtäväksi ja kuultavaksi jää, että tarttuuko joku muista Vain elämää -tähdistä tähän kyseiseen kappaleeseen. Ja muistathan, että kaikki nuo Vain elämää -jaksot, niin nehän on nähtävissä myös ruudussa. Ruutu.fi -osoitteessa. Ja mä luulen, että meillä kaikilla on ollut välillä sellainen tunne, mistä Portion Boys nyt laulaa.
1: Milla Mattila ja perjantain spesiaali. Yksi teema, monta aitoa iskelmää.

0: Portti on pois, näihin hommiin ei synnytä. 17.40 on kello ja vielä 3 kappaletta mahtuu meidän perjantai-spesiaalituntiimme. Pian ääneen pääsee Viki Rosti. Tämä kyseinen käännösbiisi on levytetty vuonna 1977. Ja se alkuperäinen, se tulee tuolta Lahden takaa.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dennää ihan tukossa.
7: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
10: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
11: Moi.
10: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
11: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
10: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
11: Kyllä.
10: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
12: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Iso pää soittaa.
18: Halo, herra johtaja.
19: Moi Untamo, missä sä oot?
18: Autossa.
19: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
18: Puuilosta? En mä tiedä.
19: Ai, mitä et tiedä?
18: Niin, että viittiinko hakee.
19: Kuin niin?
18: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
19: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
18: Häh? Firman piikki.
20: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
21: Puuiloon. Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
22: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
23: Supla. Podcastit ja radio.

0: keittiö.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Päivää.
4: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Aito Iskelmän iltapäivä ja perjantain spesiaali. Yksi teema, monta laulua.

0: Nikirasti rahaa ja nostan kyllä hattua jokaiselle, joka onnistuu työtä tekemällä tulemaan rikkaaksi. Ja joskushan siinä työelämässä saattaa käydä niin, että pomo pyytää sinne huoneeseen ja kun astuu sinne, hän toteaa, että pistätkö oven perässäsi kiinni. Niin me kaikki tiedetään, että se ei juuri sillä hetkellä kyllä tarkoita mitään hyvää. Mutta se, joka juuri sillä hetkellä tuntuu katastrofille, voikin osoittautua myöhemmin. No, annetaan Tommi Soidinmäen kertoa loput.
1: Aito Iskelmän iltapäivä, Milla Mattila ja perjantain spesiaali.

0: Tommi Soidinmäki ja potkut, uutta musiikkia Tommilta, ja näinhän se on, että joskus se katastrofi, mikä usein potkujen saaminen on, voikin osoittautua myöhemmin onnen potkuksi ja aivan jokin uusi ja parempi polku avautuu. Mutta just sillä hetkellä tämä ajatus ei kyllä lohduta yhtään. Kello on näillä hetkellä 18. Mun nimeni on Milla Mattila. Kiitän seurasta tästä iltapäivästä, koko viikosta. Toivotan sulle oikein ihanaa viikonloppua. Ja toivon, että kohtaamme jälleen maanantaina Aito-iskelmän iltapäivässä kello 14 alkaen. Ja musta tuntuu, että tämä perjantai-spesiaalitunti, tämä on hyvä lopettaa yölinnun johdolla, ja se siitä saunan teosta.
1: Aito-iskelmän iltapäivä ja perjantai-spesiaali. Yksi teema, monta laulua. Kyllä mä

0: saunan taa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
3: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blockleder, when quality matters.
5: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
6: Dronbits-tabletit koirien pyörä- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
5: Dronbits.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
14: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
15: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
16: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
17: Potissa nyt 59 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Sanna tekee kotona töitä.
19: Ja tosta.
18: Emil ennätyksiä.
19: Yes.
18: Ja Marko olonsa mukavaksi.
20: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
19: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
18: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
19: Onks Roki semmonen vesikoira?
20: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
18: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
21: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
22: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
23: Luota muhun.
24: I can't.
25: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
26: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
27: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
28: Juurikaa kiinnosta.
25: Mitä?
29: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomen ensimmäiset Yhdysvalloissa valmistetut F-35-hävittäjät ovat saapuneet Rovaniemelle. Koneita odotettiin Suomeen jo eilen, mutta niiden saapuminen viivästyi. Yksi kolmesta matkaan lähteneestä koneesta ei tiettävästi päässyt jatkamaan Azoreilta Suomeen. Suomi on tilannut kaikkiaan 64 F-35-hävittäjää korvaamaan nykyiset F-18 Hornetit. Osa Suomen koneista jää Yhdysvaltoihin Ebingin tukikohtaan koulutuskäyttöön vuoden 2028 alkuun saakka. Yhteensä noin 150 suomalaista lentäjää, huollon asiantuntijaa ja muuta henkilöstöä saa F-35 alkukoulutuksen Yhdysvalloissa. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi Plastic Surgery Centerin toiminnassa vakavia potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita. Helsingin klinikalla pestiin muun muassa kertakäyttöiseksi tarkoitettuja rasvaimuvälineitä. Puutteita oli myös lääkehuollossa, hygieniassa, infektioiden torjunnassa ja hätätilanteisiin varautumisessa. Saman ketjun klinikalla kuoli tämän kuun alussa sosiaalisen median vaikuttaja Olivia Oras. Poliisi tutkii kuolemaa törkeänä kuolemantuottamuksena. Oulussa noin 30-vuotias mies kuoli tänään liikenneonnettomuudessa Pohjantiellä. Mies oli kävellyt ajoradalle ja jäänyt auton alle iskon liittymän kohdalla. Hän kuoli vammoihinsa tapahtumapaikalla. Poliisi tutkii tapausta liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemansyyn tutkintana. Autoilijaa ei epäillä rikoksesta.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on huomenna vaihtelevaa ja pohjoisessa runsasta. Sateita liikkuu kohti koillista, päivän kuluessa sateet painottuvat maan pohjoisosaan. Illalla ja sunnuntaiyönä lounaasta leviää lisää sateita Suomeen. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on yleisesti 12-17, Lapissa 7-12 astetta.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että ootte siellä, niin pysykää just sellaisena
2: kuin oot. Kiitos, tosta ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.

0: Kalaneuvos.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: K-auto.
6: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
5: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
6: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
7: K-lataus. Arkesi varrella.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
9: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
10: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta

0: omista lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
1: Ja täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun

0: tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
1: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
2: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
3: Supla, podcastit ja radio.
4: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
5: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
3: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
4: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Mikä toi oli? Ja taas?
8: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
7: Häh?
8: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
7: Oivalluksen? Siis mitä?
8: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
12: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ai.
2: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!

0: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
2: Luota muhun.
3: I can't.
4: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
5: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
6: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
7: Juurikaan kiinnosta.
8: Mitä?
9: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
10: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: IFK Lukko. Nordiksella lauantaina kello 15. Flabat fikkaan Ticketmasterista.
12: Ottelu isäntänä CCM.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
2: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
2: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
4: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Mitä? Vain 10?
7: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
9: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta? En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikkiin?
11: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
12: Puuiloon. Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: liikepisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
2: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
3: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Suomen ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat saapuneet Rovaniemelle. Perille saapui tänään kaksi konetta, vaikka Yhdysvalloista lähti aiemmin tällä viikolla matkaan kolme. Yksi koneista jäi tiettävästi Azoreilla sijaitsevaan Lajesin lentotukikohtaan. Uusia hävittäjiä olivat vastaanottamassa Suomen F-18 Hornetit. Ilmavoimat kuvaili X:ssä koneiden saapumista uudeksi aikakaudeksi Suomen puolustusvoimissa. Suomi on tilannut kaikkiaan 64 F-35-hävittäjää korvaamaan nykyiset Hornetit. Ruotsissa leviävästä vaarallisesta stressilelutrendistä on havainto myös Suomesta, kertovat Ilta-Sanomien tiedot. 12-vuotias poika sai tässä kuussa palovammoja kasvoihinsa lämmitettyään pehmeää stressilelua mikrossa. Lelun sisältä lensi polttavan kuumaa ainetta pojan kasvoille. Vastaavanlainen vaarallinen trendi leviää Ruotsissa TikTokissa, mutta ei ole tiedossa, liittyykö pojan tapaus siihen. Kesäkuussa Britannian yleisradio BBC uutisoi useiden lasten saaneen Skotlannissa vakavia palovammoja lämmitettyään pehmeitä stressileluja mikroaaltouuneissa. Venäjän presidentti Vladimir Putin äänesti tänään Duuman vaaleissa sähköisesti, kertoo valtion uutistoimisto TASS. Kremlin julkaisemalla videolla näytettiin, kuinka Putin istui tietokoneensa äärellä työhuoneessaan. Viikonlopun vaaleissa käytetään ensimmäistä kertaa uutta Gas Vibori 2.0-järjestelmää. Riippumaton venäläinen tutkivan journalismin sivusto kertoi eilen, että järjestelmässä on mahdollisuuksia tulosten manipulointiin.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on huomenna vaihtelevaa ja pohjoisessa runsasta. Sateita liikkuu kohti koillista, päivän kuluessa sateet painottuvat maan pohjoisosaan. Illalla ja sunnuntaiyönä lounaasta leviää lisää sateita Suomeen. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on yleisesti 12-17, Lapissa 7-12 astetta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kiloa.
3: No niin.
2: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia 5:sella.
3: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 5:sella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
11: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
10: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
11: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
10: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
12: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
13: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
14: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
15: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
16: Sanna tekee kotona töitä.
17: Ja tosta.
16: Emil ennätyksiä.
17: Yes.
16: Ja Marko olonsa mukavaksi.
18: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
17: Marko, kotiturva hälyttää.
18: Aha.
17: Vesivuoto keittiössä.
16: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
19: Onks Roki semmonen vesikoira?
18: Paperien mukaan kyllä spanieli.
16: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Tästä kodista tulee täydellinen.
3: Tämä koti on täydellinen.
0: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
3: Muutto.
2: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiiva hiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kilo.
3: No tohon kannattaa tarttua.
2: Punainen paprika euro 99 kilo.
3: No niin.
2: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
3: Pakkanen täyteen.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Gelorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
9: Me naiset!
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
13: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
14: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
15: Artistit ovat valmiina.
16: Ares.
17: Benjamin.
18: Bess.
19: Freeman.
20: Jippu.
21: Heikki Salo.
22: Timo Kotipelto.
23: Nelli Matula.
24: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
25: Lordi.
26: Nylon Bee.
27: Samuli Putro.
28: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
29: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
30: Moi!
31: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
30: Aha.
31: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
30: En mä nyt.
31: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
30: Okei, mä oon vartissa siellä.
32: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
33: Moikka.
34: Päivää.
33: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
34: Selvä. Ja monelleko hengelle?
33: No, meitä olisi se 1300.
34: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
35: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4 vetona. 2 vetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Moi.
8: Moi.
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä, hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
9: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalameesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
11: No tohon kannattaa tarttua.
10: Punainen paprika euro 99 kiloa.
11: No niin.
10: Sekä pingviini jäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
11: Pakkanen täyteen.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
13: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
15: Moi, rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
16: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum. Puhelin huollot pikana.
18: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
19: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
5: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
2: En mä kyllä luule.
18: Kaikki tunteet mukana.
5: Mitä mä oikein teen?
18: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Suomen ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat saapuneet Lapin lennostoon Rovaniemelle. 2 konetta saapui ennen 6:00 Hornet-hävittäjien saattamina. Koneet lähtivät tiistaina Texasin Fort Worthista ja tekivät välilaskun Portugalin Azoreilla. Siirtolennolla koneita lensivät Yhdysvaltain ilmavoimien ohjaajat. Puolustusvoimain komentaja kenraali Janne Jaakkola sanoo, että F-35 on yksi Suomen puolustuksen mittavimmista suorituskykyhankkeista. Alustava operatiivinen suorituskyky on tarkoitus saavuttaa vuoden 2028 alussa. Täysi operatiivinen suorituskyky saavutetaan vuonna 2030. Polttoaineiden hinnoissa on ollut tänään suuria eroja eri puolilla Suomea. Polttoaine.netin mukaan 95 bensiini maksaa halvimmillaan noin 2,12 € ja kalleimmillaan noin 2,46 € litralta. Keskikokoisen auton tankillisessa ero on lähes 19 €. Dieselin litrahinta vaihtelee palvelussa noin 2,3 eurosta yli 2,7 euroon. Polttoaineiden hintoja nostavat muun muassa Lähi-idän sota, niukat öljyvarastot ja iskut Venäjän öljynjalostukseen. Turkulaislähtöinen Hesburger laajentaa Italiaan. Hampurilaisketjun ensimmäinen ravintola avataan etelä-italialaisessa Materassa ensi kuun lopussa, kertoo La Repubblica. Matera on tähän asti vastustanut ketjuravintoloita ja pitäytynyt alueellisissa tuotteissa. Hesburger sijoittuu kaupungin historiallisen keskustan Piazza Mulinolle.
0: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on huomenna vaihtelevaa ja pohjoisessa runsasta. Sateita liikkuu kohti koillista, päivän kuluessa sateet painottuvat maan pohjoisosaan. Illalla ja sunnuntaiyönä lounaasta leviää lisää sateita Suomeen. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on yleisesti 12-17, Lapissa 7-12 astetta.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Mä löysin jälleen kerran tosi mielenkiintoisen selvityksen. Tämä on nyt tehty Yhdysvalloissa. Tämä liittyy lempiaiheeseeni ja myös meidän jaettuun lempiaiheeseen, kiroiluun.
2: Kyllä.
1: Sitähän on jo aiemmin tutkittu, että älykkäät ihmiset käyttää paljon kirosanoja puheissaan.
2: Joo, se nyt on.
1: Se ei ole mikään uutinen enää, mutta tämä ei nyt liity älykkyyteen. Tämä liittyy siihen, että Yhdysvalloissa on siis kysytty tuhansilta ihmisiltä, että mihin aikaan päivästä he kiroilee ensimmäisen kerran.
2: Joo.
1: Ja ensinnäkin syitä kiroilulle niin on ollut stressi, rahahuolet, väsymys, terveyshuolet, ihan vaan työpaikalla oleminen ja niin edelleen. Eli tämmöiset aivan täysin arkiset. Sitten minkä takia nyt ihminen kiroilee, kun sitä rupeaa ärsyttää joku, niin se purkaa sen ulos. No ensinnäkin niin joka neljäs yhdysvaltalainen tämän selvityksen mukaan niin kiroilee viimeistään 9 aikaa aamulla, mutta suurin osa amerikkalaisista kiroilee ensimmäisen kerran aamupäivällä kello 10.54.
2: Aika myöhään.
1: Todella. Kuka selviää, pääsee sängystä ylös ensimmäisen kerran melkein, kun nousen siitä niin kuin, omasta uniasennostani istumaan sängyn reunalla, niin saattaa olla se, että voi perään.
2: Niin joo, mulla oli tänä aamuna esimerkiksi, kun tultiin ennen 6 tänne ja täällä oli muiden radioiden toimittajia jo paikalla ja huomasin, että kukaan ei ollut keittänyt kahvia, niin tuli 3 V ja joo. Tuli se, no sanon nyt tämän anteeksi, mutta tuli silleen, no voi vittu.
1: Joo, justiin.
2: 3 kertaa tämä, se helpotti mun olotilaa ja sitten minä menin kiltisti ja keitin ne kahvit.
1: Se menee melkein mantrasta.
2: Niin menee. Joo. Ja se, siis kiroilukin on taidelaji.
1: On.
2: Että se on niin kuin, että miten sä sanot ne sanat. Ja esimerkiksi kotona, mähän saatan niin kuin kiroilla, mutta kun mun mielestä se sopii niin kuin joihinkin lauseisiin oikein niin kuin todellakin hyvin. Ja sitten mähän en siedä yhtään sitä, että lapset tulee mulle sanomaan, että sä kiroilit. Sitten mä oon silleen, että no vittu niin kiroilinkin. Mm. Minähän kiroilen täällä, jos minä haluan kiroilla. Mutta se on eri asia sitten, että jos lapsi viljelee sitä vaikka joka 3. sanan jälkeen sitä veetä.
1: Tämäkin on semmoinen juttu. Just me pitkään kun lapset oli pieniä, niin mun mies aina sanoi niille, että silloin saa päästä kirosanaan, jos lyö vasaralla sormeen tai potkaisee varpaan niin kuin oven nurkkaa. Tavallaan keskusteltiin siitä, että miksi sitä kirjoittaa, tai milloin sitä kirosanaa saa käyttää. No nyt kun lapset on teinejä, niin mä en kanssa sietäisi sitä, jos joka 3. sana olisi vaikka V-alkunen. Mutta sitten me ollaan kuitenkin tehty semmoinen, että kotona saa kiroilla, jos ottaa päähän. Että jos sä haluat vaikka purkaa sun mieltä ja sä silloin päästät kirosanoja. Tavallaan opetetaan sitä kontekstia, että milloin niitä kirosanoja käytetään.
2: Kyllä.
1: Mutta kodin ulkopuolella ei kiroilla.
2: Jep.
1: Ja tämä on toiminut ihan sairaan hyvin, koska sitten vaikka meidän 14-vuotias teini tuli kerran koulusta, että me keskusteltiin kavereiden kanssa tästä, että saako kotona kiroilla vai ei, niin tosi moni oli ihmeessä, että te annatte meidän kiroilla kotona, kun ei saa kiroilla kotona, niin ne kiroilee sitten koulussa.
2: Niinpä. Toisaalta eihän me olla kuulemassa, että miten ne puhuu, mutta se on luottamusasia.
1: Se on luottamusasia. Tavallaan kun sulla on vapaus, niin silloinhan sun ei tarvitse myöskään keulia.
2: Ootko huomannut sellaisen, että ainoastaan Suomessa meillä nämä kirosanat keskittyy niin kuin tämmöisiin pilven reunalla tai helvetissä oleviin asioihin.
1: Aika
2: joo, ja sitten tuonne alakertaan ihmisten molempien sukupuolen tai minkä sukupuolen tahansa. Mutta sitten kun mennään tuonne Etelä-Eurooppaan, niin kaikki liittyy äitiin.
1: Totta.
2: Kaikki on sitä, että minä...
1: Puta madre,
2: maikatia. Ja kaikki on jotenkin, että kun se on niinku kaikista kauheina asia, jos jollakin tavalla häpäiset toisen äitiä.
1: Totta.
2: Silloin sä oot sanonut ne pahimmat asiat.
1: Joo, ja tavallaan, eikö toikin linkity jollakin lailla uskontoon vaikka katolilaisuuteen, koska sitten siellä niinku pyhäneitsyt Maria ja äiti Maria ja kaikki.
2: Varmaan joo, uskonnoista noinkin niin. Varmaan lähtee. Tai niin. Ylipäänsä siitä, että kuka nyt äitiä haluaisi niinku millään tavalla soimata, koska mehän ollaan täydellisiä.
1: No niinhän se on. Ja tuuppa mulle kiroilee, niin katsellaanpa sen jälkeen.
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Kuka piristää sun työpäivää ja jakaa työelämän ilot ja murheet? Aito iskelmän aamussa Hanna ja Jenni etsivät nyt aidosti parhaita työkavereita. Käy osallistumassa kisaan ja pääset kenties yllättämään työkaverisi ihanalla illalla. Aito iskelmä järjestää lokakuussa Helsingissä Afterwork-tilaisuuden, johon ei myydä lippuja. Ne voi ainoastaan voittaa. Luvassa hyvää seuraa, kuohuvaa ja musiikkia. Käy kehumassa työkaveriasi osoitteessa supla.fi kautta Aito iskelmä. Aito iskelmä.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels -sovellus.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6 000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
6: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
7: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
9: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
10: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
11: Moi!
12: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
11: Aha.
12: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
11: En mä nyt.
12: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
11: Okei, mä oon vartissa siellä.
13: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
12: Hei.
14: Hei.
12: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
14: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
12: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
14: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaa.
15: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Nyt kun uutisissakin puhutaan siitä, että flunssakausi alkaa olla huipussaan, niin eilen sitten kauppareissun yhteydessä oli silleen, että joo, nyt täytyy hankkia varastoa. Ja astelin liikkeeseen ja menin sinne silleen, että nyt pitäisi saada jotain sellaista niin kuin hyvän makusta ja sellaista, joka tehoaa ja auttaa tähän niin kuin flunssanestoon todella hienosti. Ja mitä makuja teiltä löytyy? Apteekkari sanoi mulle, että ootko viiniä tullut ostamaan? Mä että näköjään! Et sinkkisyykeitä etsi, mutta mitä makuja teillä on? Että joku semmoinen kiva semmoinen niin kuin kielen päälle jäävä, että ei mielellään mikään kauhean ärtsy. Niin sitä rupesi esittelemään mulle niitä sinkkisyykeitä. No tässä on tämmöinen tanniininen anis. Ja sitten on tämä musta herukka, joka on pikkasen marjasempi.
2: Joo, ja sitten jos kuplajuomaa haluaa, niin otetaan tällainen pussi, joka sekoitetaan veteen, niin se kuplii kivasti.
1: Joo, tai sitten ihan berokka.
2: Niin,
1: oranssit viinithän on ollut suosittuja viime vuosina.
2: Ja C-vitamiinia unohtamattakaan. Aloitellaan sillä perus C-vitamiinilla. Siirrytään perokan kautta vahvempiin aineisiin.
1: Sinkkisuike suoraan kurkun päähän.
2: Joo, ai että.
1: On siis jotenkin niin kuin, ja mä olin oikeasti siellä se, joo. Mä en tiedä, olisiko hän sitten tämä sitruuna vai anis oikeasti parempi maku.
2: Joo, ja mikään niistä ei ole hyvä.
1: Kaikkihan on ihan hirveitä. Ja sitten ethän sä syö niitä.
2: Niin, et, mutta ainahan sitä jotenkin haluaa, että jos jotain suuhun sen laittaa, niin se olisi hyvän makusta. Miksi? Miksi sä ymmärsit tämän nyt väärin?
1: Mä kuulostan Riki Sorsalta.
2: Mennään eteenpäin. Joo.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
1: Aito iskelmä.
2: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
3: Kisu, hei. Laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa. Eräkalamesta tuore ruodoton lohifilee 12,95 kiloa.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Punainen paprika euro 99 kiloa.
9: No niin.
8: Sekä pingviinijäätelöt plussakortilla 3 pakettia vitosella.
9: Pakkanen täyteen.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
11: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintaansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
12: Tunteiden paloa mailaparressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
15: Saanko häiritä?
16: No johan te häiritsette.
15: Kiitos ja anteeksi.
16: No saatte.
15: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
16: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
15: Oikein veikattu.
16: No kuten tapanani on.
15: Se on hyvä tapa.
17: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Päivää.
18: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
18: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
18: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
18: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Tänään vietetään siis, oliko se kansainvälinen?
2: Eiku valtakunnallista tiskiharjan päivää.
1: Tietenkin tämä on Suomessa.
2: Niinpä. Me rakastetaan hygieniaa.
1: Kyllä, tiskiharjan päivä. Niin tällainen kysymys niin kuin nytten. Meillähän varmaan aika suurimmalla osalla meistä on jo tiskikone, kun eletään vuotta 2026. Niin miten sinä teet, kun se tiskikone on pessyt, niin nostatko saman tien ne tiskit kaappiin vai annatko kuivua ne siellä ja ehkä et edes nosta niitä kaappiin?
2: Meillä on siinä tiskikoneessa semmoinen kuivaustoiminto, että sitten kun se on tavallaan alkaa se kuivaustoiminto, niin se aukaisee sen luukun automaattisesti ja sitten sitä ei niinku kannata heti mennä edes niinku koskemaan. Ja sitten mulla on semmoinen taktiikka, että mä venytän ja odotan, että joku muu tekee sen.
1: Ai vitsi, joo. Joo. Niin minäkin, mutta kukaan ei tee sitä.
2: Sitten tullaan tohon, että sitten kun on mennyt vaikka 2 tuntia, niin sitten useimmiten mä löydän itseni sieltä keittiöstä. Tai sitten toinen on sitten se, että kun Kinnunen tulee kotiin ja näkee, että sitten sitä ei tyhjennyt. Se alkaa sille mielenosoituksellisesti
1: lutomaan
2: niitä lautasia. Ja sitten meilläkin on kivitasot ja korkea katto olkkarissa. Niin se on semmoinen, oikeasti semmoinen korviin sattuva helinä.
1: Se kuuluu. Mä teen mielenosoituksellisesti sillä tavalla, että mä avaan sen astianpesukoneen luukun silleen, että se on sinne lattian saakka auki. Ja sitten mä vedän ne.
2: Joo, että joku kompastuu ja tökkää haarukkaan käden.
1: Sä et voi niinku ohittaa sitä ilman, että sä huomaat, että se on auki. Sitten kun tulee se kysymys, että miksi täällä on astianpesukone näin auki, niin mä en kuule sitä.
2: Aivan. Sä hymyilet vaan silleen hieman pirullisesti ja käännät Naistenlehden sivua. Kyllä. Ja oot silleen, että niin, mieti sitä.
1: Niin.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: No niinhän me tehdään, että nythän me pelataan maailman helpointa kisaa ja tänään meillä osallistuukin Marjatta Kuhmosta. Hyvää huomenta sinne Kainuuseen.
2: Huomenta, huomenta.
1: Mitä oot ehtinyt jo perjantai-aamun kunniaksi hommailla?
2: No en kuule paljon muuta kuin puuraa. Se oli syömässä, kun sinä soitit ja kahvit ole jo.
1: No se on justiinsa näin. Puurolta on hyvä. Söitkö kaurapuuro vai riisipuuro?
2: Kaurapuuro mikrossa ja sitten karpaloita.
1: Oh, no niin. Hyvä. Hyvä, hyvä. Terveellistä. Hei, sinä olet pelannut ennenkin, mutta kerrataan. 9 kysymystä on mulla sulle. Ja yhteen saat vastata Kake Randelin, se on sun oljenkorsi, paitsi sitten siihen viimeiseen kysymykseen. Ja tuo AI-tuomari Olavihan meillä tuossa kyttäilee kelloa ja kaikkea muutakin kilkuttelee kelloa, mutta mehän mennään vaan rohkeasti mimmit kysymys kerrallaan eteenpäin, eikö vaan?
2: Joo.
1: Justiinsa. Ootko valmis, lähdetäänkö pelaamaan?
2: Kyllä olen.
0: Maailman helpoin kisa.
1: Tästä se lähtee. Mikä päivä on tänään?
2: Perjantai ja Tyynen nimipäivä, minun siskon nimipäivä.
1: Se on kyllä hilkulla, että tulisiko tuosta bonuspiste. Katsotaan, mitä Olavi sanoo, mutta ihan oikein. Mitä radiokanavaa kuuntelet nyt?
2: Aito Iskelmä.
1: Minkä maan kuningas on Kaarle 16 kustaa?
2: Ruotsin.
1: No niin, tämä oli ihan helppoa. Ensimmäiset kolme läpästyä ja parkkikiekko tienattu. Kai me mennään eteenpäin sitä yllätyspalkintoa kohti. Eikö vaan?
2: Joo, kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
1: Marjatta, paljonko on tusina?
2: 12.
1: Kuka maailman tähti vieraili juuri Suomessa? Amerikkalainen. Oliko hän Oprah Winfrey vai Barack Obama?
2: Kake Randelin.
1: Hyvä, Marjatta. Oprah Winfrey, hän on amerikkalainen julkistoimittaja, juontaja ja hän oli just eilen Helsingissä esiintymässä. Okei, kolmas kysymys toiseen kierrokseen. Pääsikö Suomen miesten lentopallomaajoukkue jatkoon lentopallon EM-kisoissa?
2: No pääsi.
1: Kyllä. Se on ihan mahtava juttu. Lohkon kakkosena Belgia voitti lohkon ja Suomi tuli toiseksi. Suomihan hävisi vain yhden ottelun ja se oli eilen Viroa vastaan.
2: Aattele.
1: Hyvä Suomi. Nyt sulla on parkkikiekko ja yllätyspalkinto. Kake Randeli on nyt käytetty. Ja jos seuraavasta kolmesta kysymyksestä yksikin menee väärin, niin sitten missä on yllätyspalkinnon, mutta saat sen parkkikiekon. Mutta jos kaikki menee oikein, niin saat 50 ruokakaupan lahjakortti. Pelataanko päätyy asti?
2: Kyllä pelat.
0: Maailman helpoin kisa.
1: Kenen suomalaisen miesartistin kappale on nimeltään Suomi Finland Perkele?
2: No, Arttu Viskari.
1: Milloin vietetään isänpäivää?
2: Oi, se on tässä syksyllä.
1: Kuukausi.
2: Lokakuussa, marraskuussa.
1: Kumman sanot?
2: Olisiko lokakuu vai marraskuu vai joulukuu? En tiedä niin.
1: Marraskuus.
2: Marraskuus. No niin,
1: Olavi tarttui siihen, sä sanoit kahdesti marraskuu. Tuli oikein.
2: Minä jompikumpi lokataan marras, se on kuin myöhemmällään.
1: Hienosti liuuttelit tuossa sitä, mutta sieltä se tuli se marraskuu kahdesti, niin Olavi hyväksy sen. Joo, 8.11. se ihan tarkalleen on, se on sunnuntai.
2: Joo.
1: Ja eikö se ole vähän silleen joka vuosi, että marraskuun, onko se niin kuin ensimmäinen vai toinen sunnuntai, olisiko toinen sitten, niin se jotenkin silleen aina se päivä vähän vaihtelee. Marraskuussa.
2: Niin, syksy vaan on jäänyt mieleen myös.
1: Niinpä. Sitten olisi viimeinen kysymys. Ja jos tämä menee oikein, niin saat sen ruokakaupan lahjakortinkin kaiken päälle. Mikä on Suomen presidentin puolison etunimi? Onko se Susanne vai Marianne?
2: Susanne.
1: Marjatta, kaikki palkinnot lähtee Kuhmoon.
2: Kiitos.
1: Hyvänen aika. Mitä 50 ruokakaupan lahjakortilla hommaat, tiedätkö jo?
2: Voi kuule, menen sinne ruokakauppaostoksille.
1: Ruokakauppaostoksille lisää ainakin kaurapuuroa, mutta osta jotakin herkkua syksyn kunniaksi joko. Hemmottele
2: itseäsi. Ainahan se jäätelö on semmoinen herkku ja sillä lailla.
1: Mikä on sun lempijäätelö?
2: No, vaniljaa siihen, marjoja.
1: Joo, se on tosi hyvä. Se on tosi hyvä.
2: Ei, ja Marja... lakritsa toinen, joo.
1: Joo, sekin on kyllä hyvä. Joo, ja sitten kinuskipähkinä on ihana.
2: Joo, kuule, paranee vaan.
1: Hei Marjatta, ihanaa viikonloppua ja perjantai-aamun jatkoa sinne Kuhmoon ja onnea voitosta ja kiitos kun pelasit.
2: Kiitos sinulle ja paljon hyvää syksyä.
1: Kiitos, kiitos, kiitos. Kuullaan, moi moi. Hei.
0: Maailman helpoin kisa. Oletko sinä seuraava kisaaja? Ilmoittaudu mukaan osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Hei, onko sulla purkkaa?
2: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
1: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
3: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Luitko jo tästä?
5: Juu, on kyllä taas. On se.
4: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
5: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
10: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
11: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
12: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat!
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Yrittäminen kannattaa!
19: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjille.

0: Kauppalaisten myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ai ai.
2: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Suomen ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat saapuneet Lapin lennostoon Rovaniemelle. Kaksi konetta saapui ennen iltakuutta Hornet-hävittäjien saattamina. Koneet lähtivät tiistaina Texasin Fort Worthista ja tekivät välilaskun Portugalin Azoreilla. Siirtolennolla koneita lensivät Yhdysvaltain ilmavoimien ohjaajat. Puolustusvoimain komentaja, kenraali Janne Jaakkola, sanoo, että F-35 on yksi Suomen puolustuksen mittavimmista suorituskykyhankkeista. Alustava operatiivinen suorituskyky on tarkoitus saavuttaa vuoden 2028 alussa. Täysi operatiivinen suorituskyky saavutetaan vuonna 2030. Ranska aikoo vahvistaa kriittisen infrastruktuurin ja puolustusteollisuuden suojaamista Venäjän uhkaa vastaan, kertoo BBC. Ranskan presidentin Emmanuel Macronin mukaan Venäjän Eurooppaan kohdistamien hybridi-iskujen uhka on kasvanut. Macron sanoo Venäjän tehneen viime viikkoina hybridi-iskuja Ranskaan. Turkulaislähtöinen Hesburger laajentaa Italiaan. Hampurilaisketjun ensimmäinen ravintola avataan etelä-italialaisessa Materassa ensikuun lopussa, kertoo La Repubblica. Matera on tähän asti vastustanut ketjuravintoloita ja pitäytynyt alueellisissa tuotteissa. Hesburger sijoittuu kaupungin historiallisen keskustan Piazza Mulinolle.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on huomenna vaihtelevaa ja pohjoisessa runsasta. Sateita liikkuu kohti koillista, päivän kuluessa sateet painottuvat maan pohjoisosaan. Illalla ja sunnuntaiyönä lounaasta leviää lisää sateita Suomeen. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on yleisesti 12-17, Lapissa 7-12 astetta.
4: Aito iskelmän Finhits perjantai.

sä tulit mun luo. Mä olin ihan niinku pikku

0: Aito iskelmän FinHits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito iskelmä.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Lisää FinHitsejä löydät Suplan Aito Iskelmän FinHits-radiosta.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai jatkuu hetken kuluttua. Aito iskelmä.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
2: Aha.
3: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
2: En mä nyt.
3: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
2: Okei, mä oon vartissa siellä.
4: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
0: Tule kanssani kylpyyn. Kuuntelemaan Finhitsejä. Aito iskelmän Finhits perjantait kello 21.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Aito iskelmä. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Suomen ensimmäiset F-35-hävittäjät ovat saapuneet Lapin lennostoon Rovaniemelle. Kaksi konetta saapui ennen ilta kuutta Hornet-hävittäjien saattamina. Koneet lähtivät tiistaina Texasin Fort Worthista ja tekivät välilaskun Portugalin Azoreilla. Siirtolennolla koneita lensivät Yhdysvaltain ilmavoimien ohjaajat. Puolustusvoimain komentaja, kenraali Janne Jaakkola, sanoo, että F-35 on yksi Suomen puolustuksen mittavimmista suorituskykyhankkeista. Alustava operatiivinen suorituskyky on tarkoitus saavuttaa vuoden 2028 alussa. Täysi operatiivinen suorituskyky saavutetaan vuonna 2030. Venäjällä pelätään uutta laajaa liikekannallepanoa parlamenttivaalien jälkeen, kertoo Bloomberg. Venäjällä äänestetään duuman vaaleissa tänä viikonloppuna. Bloombergin mukaan pelko ulottuu myös Kremlin ja armeijan rekrytointikeskusten viranomaisiin. Venäjän presidentti Vladimir Putin on kiistänyt suunnittelevansa mobilisaatiota. Turkulaislähtöinen Hesburger laajentaa Italiaan. Hampurilaisketjun ensimmäinen ravintola avataan eteläitalialaisessa Materassa ensi kuun lopussa, kertoo La Repubblica. Matera on tähän asti vastustanut ketjuravintoloita ja pitäytynyt alueellisissa tuotteissa. Hesburger sijoittuu kaupungin historiallisen keskustan Piazza Mulinolle.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on huomenna vaihtelevaa ja pohjoisessa runsasta. Sateita liikkuu kohti koillista, päivän kuluessa sateet painottuvat maan pohjoisosaan. Illalla ja sunnuntaiyönä lounaasta leviää lisää sateita Suomeen. Maan etelä- ja keskiosassa lounaistuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivälämpötila on yleisesti 12-17, Lapissa 7-12 astetta.

0: kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit Aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18. Aito iskelmä.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Moikka.
5: Päivää.
4: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
5: Selvä. Ja monelleko hengelle?
4: No, meitä olisi se 1300.
5: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
6: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha!
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Hei!
5: Hei!
4: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
5: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
4: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
5: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
6: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. For inspiration.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: It ain't no country club either.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
3: Ralli.
2: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.